من تشنمان من تشنمان

one.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Qurbon hayiti Eid al-Adha munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga xorijiy davlatlar va hukumatlar, nufuzli xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar rahbarlari, taniqli siyosiy jamoat va din arboblaridan tabrik maktublari kelmoqda. Xorijiy hamkorlar o'z qutlovlarida O'zbekistonning ko'p millatli xalqiga samimiy hurmat-ehtirom izhor etib, yurtimizga tinchlik, farovonlik va ravnaq tilamoqda. Vijdon va e'tiqod erkinligini ta'minlash, barqaror taraqqiyotga erishish, inson qadrini ulug'lash borasida amalga oshirilayotgan islohotlarni yuksak baholab, do'stlik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlarini bundan buyon ham mustahkamlashga qat'iy intilishlarini ta'kidlamoqda. Bayramni yaqinlar davrasida nishonlash uchun poytaxtdan boshqa hududlarga otlangan fuqarolarning xavfsiz yetib borishlarini ta'minlash, noqulayliklarning oldini olish maqsadida xalqaro yo'llardagi bir tomonlama harakat tashkil etilgan 8 ta yo'l uchastkasida ta'mirlash ishlari vaqtincha to'xtatildi. Mavjud 65 ta avtobus reyslariga yana qo'shimcha 67 ta reyslar tashkil etilib, 18 ta avtobus zaxirasi hozirlandi. 372 nafar yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari hududlarni bog'lovchi avtomobil yo'llarida kuchaytirilgan xizmatga jalb etildi. Shotlandiya parlamenti Britaniyada mustaqil bo'lish bo'yicha referendum o'tkazish g'oyasini qo'llab-quvvatladi deb xabar berdi Shotlandiya hukumati. Shotlandiya milliy partiyasi rahbari Jon Suinni mahalliy saylovlar tugagan 27-apreldayoq ushbu masalani ovoz berishga qo'yish niyati borligini e'lon qilgan edi. Referendum o'tkazishni yoqlab 72 deputat ovoz berdi. Qarshilar 55 nafar, 2 kishi esa betaraf.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12100 so'm 94 tiyin, yevro 13973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 28-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27-32 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Istorija Donode. Reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atiga 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30-may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

Mehmonimiz xonanda Dilnoza Mirzayeva. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Xitoyning Sian shahrida bo'lib o'tgan 3-chi O'zbekiston-Xitoy hududlararo forumi doirasida Toshkent shahri uchun umumiy qiymati 3,5 milliard dollardan ortiq bo'lgan investitsiyaviy va eksport kelishuvlariga erishildi. Bu haqda poytaxt hokimligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, bunda investitsiyaviy loyihalar 3 milliard 350 million dollarni, eksport shartnomalari esa 156 million dollarni tashkil etadi. Forum yakunlari bo'yicha Toshkent shahar hokimligi ishtirokida infratuzilma, transport, qurilish, ekologiya va sanoat sohalaridagi loyihalarni amalga oshirishga doir qator kelishuvlar imzolangan. Xususan quyidagi yo'nalishlar bo'yicha kelishuvlarga erishilgan: drenaj kollektorlari, irrigatsiya va yomg'ir suvlarini chetlashtirish tizimini rivojlantirish uchun 400 million dollar, 24 ga 7 formatidagi zamonaviy brendli ko'chalarni yaratish uchun 100 million dollar, renovatsiya hududlarida zamonaviy ko'p qavatli turar joy majmualarini qurish uchun 500 million dollar, transport va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha qo'shma investitsiyaviy loyihalar uchun 1 milliard dollar. Ma'lumot uchun, yog'ingarchilik vaqtida Toshkent shahri ko'chalarini suv bosishi tez-tez kuzatilib turadi. Ma'lumotlarga ko'ra, poytaxtdagi mavjud yomg'ir suvlarini oqizish tizimi bir kecha kunduzda 20 mm yog'inni qabul qilishga mo'ljallangan. Ishlab chiqilgan bosh rejaga muvofiq, tizimning o'tkazuvchanlik quvvatini bir kecha kunduzda 36 mm bosqichma-bosqich oshirish ko'zda tutilgan. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi tomonidan nobud bo'lgan hayvonlar jasadini krematsiya qilish tartibini belgilashga qaratilgan idoraviy buyruq loyihasi ishlab chiqildi. Loyihaga ko'ra, kasallik, baxtsiz hodisa yoki boshqa sabablar oqibatida o'lgan hayvonlar jasadini sanitariya, veterinariya va ekologik xavfsizlik talablariga rioya qilgan holda maxsus krematoriylarda yoqish tartibi joriy etiladi. Hujjatda hayvon jasadlarini maishiy chiqindilar konteynerlariga, suv havzalariga yoki boshqa belgilanmagan joylarga tashlash va ko'mish taqiqlanadi. Shuningdek, nobud bo'lgan hayvon jasadlari maxsus yopiq konteynerlarda tashilishi, vaqtincha saqlash joylarida esa sanitariya talablariga qat'iy amal qilinishi ko'zda tutilmoqda. Loyihaga muvofiq, yuqumli kasalliklar bilan kasallangan yoki o'lim sababi aniqlanmagan hayvonlar jasadi faqat maxsus krematoriylarda 800-1200 daraja haroratda yoqilishi shart bo'ladi. Bundan tashqari, hayvon jasadlari bilan ishlovchi xodimlarni maxsus himoya vositalari bilan ta'minlash, krematsiyadan keyin dezinfeksiya ishlarini amalga oshirish hamda rayon ustidan veterinariya va ekologiya organlari nazoratini kuchaytirish rejalashtirilgan. Hujjat loyihasi hozircha muhokama bosqichida. Italiyada Yevropadagi barcha qalbaki yevrolarning 4dan 1 qismini yolg'iz o'zi bosib chiqargan qalbaki pul yasovchi qo'lga olindi. Garajdagi relslar ustiga qurilgan soxta devor ortida 31 ta raqamli bosma mashinadan iborat tipografiya yashiringani ma'lum bo'ldi. Politsiya jam qiymati 3 million yevroga teng 20, 50 va 100 yevrolik qalbaki banknotalarni topdi. Yana 8 million yevro esa butun Yevropa bo'ylab, asosan Fransiya orqali sotib yuborilgan. Yevropa Markaziy bankining bildirishicha, qalbaki pullar shunchalik sifatliki, hatto ulardagi gramlar ham xuddi haqiqiydek ko'rinadi. Qalbaki kupyuralar 10 ta davlatda aniqlangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12001 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13973 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 28 may kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Qirg'iz Respublikasida o'tkazilayotgan badiiy gimnastika bo'yicha Osiyo chempionatining navbatdagi bellashuvlari ham O'zbekiston terma jamoasi uchun muvaffaqiyatli o'tdi. Qiziqarli chiqishlar ostida kechgan bahslarda sportchilarimiz 4 oltin va 1 bronza medallarga sazovor bo'lishdi. Amerikaning Forbes nashri yil davomida eng ko'p daromad olgan sportchilar reytingini yangiladi. Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi hujumchisi Cristiano Ronaldo o'z faoliyatida 6-chi marta, Qatarovskiy 4-chi marta yilning eng ko'p daromad oluvchi sportchilari ro'yxatida 1-chi o'rinni egalladi. 41 yoshli portugaliyalikning so'nggi 12 oydagi daromadi $300 million baholanmoqda. Shundan $235 million klubdagi maoshi, qolgan $65 million reklama kelishuvlari va maydondan tashqaridagi biznes evaziga qo'lga kiritilgan. 2-chi o'rin $170 million bilan meksikalik bokschi Canelo Alvarez, 3-chi o'rinni $140 million bilan Inter Miami klubining argentinalik hujumchisi Lionel Messi egallab turibdi.

0: Oriadono de reklamą. Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18%dan. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneyland'iga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
1: CA Store.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqit. Nishxo'rt.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent va Samarqand o'rtasida pulli yo'l qurish loyihasi bo'yicha tenderda Xitoy kompaniyasi g'olib chiqdi. O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi 26 milliard dollardan oshdi. 2026 yilda ko'chib o'tish uchun eng yaxshi mamlakatlar e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Loria Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-da. CA Store-dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
2: CA Store.
3: Kelajak sari yana bir qadam. UzNIF aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
4: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa chempionbop romlar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
6: O'g'il tug' bersam, mashina berasiz. Qiz tug'sang-chi, priznya berasiz. Tuqqan sari obro'y ko'tarilib, birovni bir tinga olmay qo'yadi-yu. Tug'di-da. Mana meni xotinim, bitta bolali bo'lganimizcha urushib qolsak ketaman derdi. Oz to'tta bolamiz bor, ketavering deyapti. 5-6ta tug'sa o'zingni hayda borar ekan. Baring ketavering, uy joy hamma narsa meniki. Baring ketavering.
5: Yomon xijolat bo'lib ketaman ba'zida.
6: Urush qolsak, bola kimniki deysizlar, ayollar? Bola kimniki? Sizlarniki. Nima biz armiyadamidik? Meni kechirasizlar-u ayollar. Bola erniki, erkakniki isbotlab beraman hozir. Bankomatga plastik karta solasiz-a? Pul tushadi. O'sha pul kimniki? Bankomatnikimi, kartani egasinikimi? Kartani egasinikimi? Bola ham biznikida aka.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent va Samarqand o'rtasida pulli yo'l qurish loyihasi bo'yicha tenderda Xitoy kompaniyasi g'olib chiqdi. Bu haqda Transport vaziri Ilhom Mahkamov O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, hozir xitoylik hamkorlar bilan shartnoma tuzish va qurilish ishlarini boshlash bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. Biroq vazir tenderda g'olib chiqqan kompaniya nomiga aniqlik kiritmadi. Shu bilan birga O'zbekiston hukumati loyihani amalga oshirishga texnik nazoratni amalga oshiradigan, ish sifatini nazorat qiladigan va loyiha yechimlarini ekspertiza dan o'tkazadigan xalqaro konsalting kompaniyasini jalb qilish niyatida. Yo'l qurilishi joriy yil iyul oyida boshlanishi rejalashtirilgan. 282 kilometr uzunlikdagi yangi avtomobil yo'li mavjud magistralning yukini kamaytirishga mo'ljallangan. Bundan tashqari u haydovchilarga poytaxtdan Samarqandga 2 barobar tezroq yetib borish imkonini beradi. Mahkamovning qo'shimcha qilishicha, pullik yo'l orqali shaharlar o'rtasidagi sayohat vaqti taxminan 2,5 soatni tashkil etadi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi 26.3 milliard dollarni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 5.8%ga ko'p. Tashqi savdo aylanmasida eksport 9.9 milliard dollarni, import esa 16.3 milliard dollarni tashkil etdi. 2026 yilning birinchi choragida O'zbekiston jahonning 175 dan ortiq mamlakati bilan savdo aloqalarini amalga oshirdi. Bunda eng yuqori ulushlar 23.6% bilan Xitoy, 17.2% bilan Rossiya, 6.9% bilan Qozog'iston, 3.5% bilan Turkiya va 2.8% bilan Afg'oniston hissasiga to'g'ri keladi. Remitly kompaniyasi yillik immigratsiya indeksini e'lon qildi. Unda 82 ta mamlakat 34 ta ko'rsatkich bo'yicha baholandi. Yashash narxi, daromad darajasi, sog'liqni saqlash, xavfsizlik, ta'lim va umuman hayot sifati. 2026 yil yetakchisi Shvetsariya bo'ldi. Mamlakat dunyodagi eng yuqori daromad imkoniyatlari, qulay tibbiyot, yuqori xavfsizlik standartlari va rivojlangan infratuzilma tufayli birinchi o'rinni egalladi. Bundan tashqari xalqaro maktablar va barqaror energiya ta'minoti ham mavjud. Kumush medal 1 yil avval birinchi o'rinni egallagan Islandiya nasib etdi. Mamlakat daromadlar, xavfsizlik va ekologiya bo'yicha kuchli pozitsiyalarni saqlab qolmoqda. Biroq xalqaro maktablar sonining kamayishi tufayli yetakchilikni boy berdi. Yuqori daromad, xavfsizlik va a'lo darajadagi jamoat transporti uchun 3-chi o'rinni Lyuksemburg egalladi. 1-chi beshlikda Yevropadan tashqari yagona davlat Avstraliya bo'ldi, 4-chi o'rin. U migrantlarga mehmondo'st munosabati va tabiati hamda dam olishga yo'naltirilgan turmush tarzi tufayli 5-chi o'rinni Yevropaning eng kuchli iqtisodiyotida karyera istiqbollarini izlayotganlar uchun ishonchli tanlov sifatida Germaniya egalladi. Top 10lik quyidagicha: Shvetsariya, Islandiya, Lyuksemburg, Avstraliya, Germaniya, Irlandiya, AQSh, Daniya, Norvegiya hamda Ispaniya. Bolali oilalar uchun eng yaxshi mamlakatlar reytingida ta'lim sifati, tug'ruq ta'tillari, bolalar muassasalari va xalqaro maktablarning mavjudligi bo'yicha Ispaniya birinchi o'rinni egalladi. Ushbu mezon bo'yicha kuchli o'ntalikka Xitoy, AQSh, Shri-Lanka, Birlashgan Arab Amirligi, Avstraliya, Bangladesh, Buyuk Britaniya, Islandiya va Xorvatiya ham kirdi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12001 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13973 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 28 may kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 darajada, iliq kunduzi 27 darajada, iliq 32 darajada issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 darajada, iliq kunduzi 30-35 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Istorija Donode. Reklama. Aryan Finans Bank'tan ipoteka komfort krediti 600 milyon so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18 foizda. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
1: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Shakar qiyomidan maxsus tayyorlanadigan yaltiroq kristal qattiq oq yoki sarg'ish shirinlik. Novvat.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Toshkent shahri drenaj tizimini rivojlantirishga 400 million dollar yo'naltiriladi. Nobud bo'lgan hayvonlar jasadini krematsiya qilish tartibi joriy etilishi mumkin. Yevropadagi soxta pullarning chorak qismini yasagan italiyalik qo'lga olindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa, chempion bop romlar.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
5: Oxirgi payt e'tibor berasizmi? Bizni ana rasmga tushishlar zo'r bo'lyapti. Ko'chada nima tursiz, bir xigilar bordir.
6: Endi o'taga rasmga tushsa bo'ladi. Ha? Keling, nima turadi, chiqib oladi, sog' bo'lingsiz. To'xtang, ko'zingiz yumilib qopti deydi. Xo'p, yana chiqib olib sog' bo'lingsiz. To'xtang, endi meniki yumilib qopti deydi. Shunaqa opalar bor. Elmurodjon odam ko'p ekan shoshib turibsiz. Muxlisiz bolam bilan bitta tushing deb 8 oylik bolani tashlaydi sizga. Mana, mana. Akmaljon. Akmaljon. 8 oylik bola ich mandiq uni Taysinning qo'liga berib qo'ysam farqi yo'qdir bolaga. Mana voha tomonlarga borsak boshqacha tushadi. Vohada umuman boshqacha nima keladi? Rasmga tushinglar ham demaydi. Elmurod o'zingiz selfie. Xo'p, xo'p aka deb turing. Hali sekundameriga qo'yilgan bo'ladi, taymerga. 10 dan qaytadi-yu, yog'larda 40 dan qaytadi. Bemalol. Bosadi 39, 38, qarab turasiz-da. Toshkentda umuman boshqacha tushadi. Toshkentdan kuzatib turadi-da. Sal bo'shaganingizdan keyin, "Ukam, sen artistmisan?" deydi. Men shu o'ralashib yuramiz. Sen millionni chiqarmading. Yo, dizaynda. Qaysi dizayn anjonli bo'ladi? Yo, u bravo. Xafa bo'lma, ukam, men seni tanimas ekanman-da. Endi nima? To'g'risini aytaman. Yo, yo, aka, mayli, mayli. Kel, ukam. O'g'lim muxlisim biron nima devorganda dumalaq video nima chiqarib yetdi. Abochi ismi bir nima devor. Xo'p, xo'p aka, nima deydi? Xafa bo'lmayapsan, mish qilib men seni tanimas ekanman-da. Yo'q, aka. Erikda bir nima devor deydi. Xafa bo'lma, men seni tanimayapman-da, uka. Ana hazilingni ham aytib, 2008 yil qivizida aytgan hazillarimni ham eslatibdi. Toshkentliklar bilan rasmga tushasiz, 3 minutdan keyin qochishingiz kerak-da. Bo'lmasa, uka ham yo'lda yo'q, betiga o'tib bezgaz olib kelib bergin ham deyoradi-da.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Xitoyning Sian shahrida bo'lib o'tgan 3-chi O'zbekiston-Xitoy hududlararo forumi doirasida Toshkent shahri uchun umumiy qiymati 3.5 milliard dollardan ortiq bo'lgan investitsiyaviy va eksport kelishuvlariga erishildi. Bu haqda poytaxt hokimligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, bunda investitsiyaviy loyihalar 3 milliard 350 million dollarni, eksport shartnomalari esa 156 million dollarni tashkil etadi. Forum yakunlari bo'yicha Toshkent shahar hokimligi ishtirokida infratuzilma, transport, qurilish, ekologiya va sanoat sohalaridagi loyihalarni amalga oshirishga doir qator kelishuvlar imzolangan. Xususan quyidagi yo'nalishlar bo'yicha kelishuvlarga erishilgan: drenaj kollektorlari, irrigatsiya va yomg'ir suvlarini chetlashtirish tizimini rivojlantirish uchun 400 million dollar, 24 ga 7 formatidagi zamonaviy brendli ko'chalarni yaratish uchun 100 million dollar, renovatsiya hududlarida zamonaviy ko'p qavatli turar joy majmualarini qurish uchun 500 million dollar, transport va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha qo'shma investitsiyaviy loyihalar uchun 1 milliard dollar. Ma'lumot uchun, yog'ingarchilik vaqtida Toshkent shahri ko'chalarini suv bosishi tez-tez kuzatilib turadi. Ma'lumotlarga ko'ra, poytaxtdagi mavjud yomg'ir suvlarini oqizish tizimi bir kecha kunduzda 20 mm yog'inni qabul qilishga mo'ljallangan. Ishlab chiqilgan bosh rejaga muvofiq, tizimning o'tkazuvchanlik quvvatini bir kecha kunduzda 36 mm bosqichma-bosqich oshirish ko'zda tutilgan. Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi tomonidan nobud bo'lgan hayvonlar jasadini krematsiya qilish tartibini belgilashga qaratilgan idoraviy buyruq loyihasi ishlab chiqildi. Loyihaga ko'ra, kasallik, baxtsiz hodisa yoki boshqa sabablar oqibatida o'lgan hayvonlar jasadini sanitariya, veterinariya va ekologik xavfsizlik talablariga rioya qilgan holda maxsus krematoriylarda yoqish tartibi joriy etiladi. Hujjatda hayvon jasadlarini maishiy chiqindilar konteynerlariga, suv havzalariga yoki boshqa belgilanmagan joylarga tashlash va ko'mish taqiqlanishi belgilangan. Shuningdek, nobud bo'lgan hayvon jasadlari maxsus yopiq konteynerlarda tashilishi, vaqtincha saqlash joylarida esa sanitariya talablariga qat'iy amal qilinishi ko'zda tutilmoqda. Loyihaga muvofiq, yuqumli kasalliklar bilan kasallangan yoki o'lim sababi aniqlanmagan hayvonlar jasadi faqat maxsus krematoriylarda 800-1200 daraja haroratda yoqilishi shart bo'ladi. Bundan tashqari, hayvon jasadlari bilan ishlovchi xodimlarni maxsus himoya vositalari bilan ta'minlash, krematsiyadan keyin dezinfeksiya ishlarini amalga oshirish hamda jarayon ustidan veterinariya va ekologiya organlari nazoratini kuchaytirish rejalashtirilgan. Hujjat loyihasi hozircha muhokama bosqichida. Italiyada Yevropadagi barcha qalbaki yevrolarning 4dan 1 qismini yolg'iz o'zi bosib chiqargan qalbaki pul yasovchi qo'lga olindi. Garajdagi relslar ustiga qurilgan soxta devor ortida 31 ta raqamli bosma mashinadan iborat tipografiya yashiringani ma'lum bo'ldi. Politsiya jam qiymati 3 million yevroga teng 20, 50 va 100 yevrolik qalbaki banknotalarni topdi. Yana 8 million yevro esa butun Yevropa bo'ylab, asosan Fransiya orqali sotib yuborilgan. Yevropa Markaziy bankining bildirishicha, qalbaki pullar shunchalik sifatliki, hatto ulardagi gramlar ham xuddi haqiqiydek ko'rinadi. Qalbaki kupyuralar 10 ta davlatda aniqlangan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12001 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13973 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 28 may kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Qirg'iz Respublikasida o'tkazilayotgan badiiy gimnastika bo'yicha Osiyo chempionatining navbatdagi bellashuvlari ham O'zbekiston terma jamoasi uchun muvaffaqiyatli o'tdi. Qiziqarli chiqishlar ostida kechgan bahslarda sportchilarimiz 4 oltin va 1 bronza medallarga sazovor bo'lishdi. Amerikaning Forbes nashri yil davomida eng ko'p daromad olgan sportchilar reytingini yangiladi. Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi hujumchisi Cristiano Ronaldo o'z faoliyatida 6-chi marta, qatorasiga 4-chi marta yilning eng ko'p daromad oluvchi sportchilari ro'yxatida 1-chi o'rinni egalladi. 41 yoshli portugaliyalikning so'nggi 12 oydagi daromadi $300 million baholanmoqda. Shundan $235 million klubdagi maoshi, qolgan $65 million reklama kelishuvlari va maydondan tashqaridagi biznes evaziga qo'lga kiritilgan. 2-chi o'rinni $170 million bilan meksikalik bokschi Canelo Alvarez, 3-chi o'rinni $140 million bilan Inter Miami klubining argentinalik hujumchisi Lionel Messi egallab turibdi.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosini tinglayotgan aziz vatandoshlar, har biringizga kun xayrli bo'lsin. Jarayon yana efirda.
2: Assalomu alaykum Oriya Dono radiosining qadrli muxlislari. Jarayon dasturi bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Muxlisa va Botirxon.
1: Bugungi eshitirishimizda inson huquq va erkinliklarini himoya qilishda advokatura institutining o'rni haqida so'z yuritamiz. Advokatura fuqarolarning qonuniy manfaatlarini himoya qiluvchi, adolat va qonun ustuvorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi muhim huquqiy institutdir.
2: Mutaxassislar ta'kidlaganidek, huquqiy muammo yuzaga kelganda advokatga o'z vaqtida murojaat qilish ko'plab salbiy oqibatlarning oldini oladi.
1: Bugun dasturimizda ekspertlarimiz bilan advokatura instituti, advokatning vazifasi nima va qanday hollarda yordam so'rash kerak? Mana shu mavzu doirasida gaplashamiz.
2: Botirxon, bilasizmi, bizni tinglab turganlar orasida advokatura instituti haqida eshitmagan, bilmaganlar ham topilishi mumkin. Advokatura institutlarining vazifalari nimalardan iborat, qanday ishlarni amalga oshiradi? Shuning uchun keling, mutaxassisimizga birinchi bo'lib shu savolni beramiz. Advokatura institutlarining vazifalari nimalardan iborat, qanday ishlarni amalga oshiradi?
3: Men o'zim 20 yildan beri advokatlik faoliyati bilan shug'ullanaman. Advokatura institutining rivojlanishi va advokatning vazifasi nima va u qanday hollarda yordam so'rash kerak degan bu savolga aytmoqchimanki, advokat faqatgina advokatura faqatgina shu sudda fuqarolarni huquqlarini himoya qilish emas. Advokaturaning o'zi shaxslarning huquqlarini himoya qilib, shaxs va jamiyat o'rtasidagi muvozanatni saqlovchi mexanizm hisoblanadi. 96-yilda 27-dekabrda chiqqan advokatura to'g'risidagi qonun bor. Bundan tashqari advokatlar institutini rivojlantirish jozibadorligi to'g'risida 1998-yilda chiqqan 27-dekabrdagi qonunlar va shu qonunlarga asosan faoliyat yuritadi. Endi aytadigan bo'lsak, oldingi advokatura bilan hozirgi advokaturaning jozibadorligi nima farqlari bor deydigan bo'lsak, hozirgi advokatura institutlari boyitildi va jozibadorlik oshirib to'liq ayta olaman. Sababi mana 2016-yillarga qadar advokatlarni ko'p paytlarda mana masalan shu hibsxonalarga umuman kirishga qarshilik ko'rsatishlari ham bo'lardi. Bundan tashqari telefon yoki o'zining diktofon shu kerakli asbob anjomlari bilan umuman kiritilmagan. Avvallari sudlarga ham va undan tashqari shu tergov muassasalariga ham, surishtiruv organlariga ham umuman advokatlarning telefon yoki o'sha o'ziga ishchi qurol sifatida ishlatadigan o'sha diktofon moslamalari bilan umuman kiritilmagan. Hozirgi paytda tergov hibsxonalariga, sudlarga, tergov jarayonlariga o'zimizga kerakli asbob anjomlarimiz, noutbuk yoki telefon, o'sha yozib oluvchi moslamalarimiz, o'sha diktofonlarimiz bilan kirish huquqlarimiz mavjud.
1: Katta rahmat. Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini shakllantirishda advokatura institutlarining o'rni katta. Bugungi kunda advokatlar va advokatura instituti davlat va fuqarolar o'rtasidagi ko'prik vazifasini o'tayapti.
4: 2016-yilda va 2023-yilda O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining yangi tahririda ko'rsatilgandek, advokatlar jismoniy va yuridik shaxslarga malakalik yuridik yordam ko'rsatish uchun O'zbekiston Respublikasi advokatura faoliyat ko'rsatilishi belgilab qo'yildi. Va ayni paytda savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, xabaringizlar bor, mana jamoatchilikda ham bu ma'lum. Bugungi kunda respublikamizda 7000 dan ortiq advokat faoliyat ko'rsatadi. Ayni paytda O'zbekiston Respublikasi fuqarolari 38 million chegarani bosib o'tdi. Ya'ni nisbatan bugungi kunda advokatlarimizning har biriga o'rtacha 3,5-4,000 ta fuqaroni huquqini himoya qilish, agar odam boshiga nisbatan solishtiradigan bo'lsak, to'g'ri keladi. Demak, o'z o'rinda albatta bugungi kunda jamiyatda hanuzgacha advokatlarga talab katta. Agar boshqa rivojlanayotgan davlatlarga nisbatan oladigan bo'lsak, ancha talab bor. Ya'ni haqiqatan harakatlar strategiyasi 2030-yilda belgilangandek bosqichma-bosqich avvalgi yillarga qaraganda bu ko'rsatkich ancha yaxshilandi. O'rtacha advokatlar yoshi 50 yoshdan 40 yoshga tushmoqda. Advokatlar faolligi ortish borasida advokatlar soni ko'payishi va yoshlar hisobiga o'rtacha 40 yoshga tushdi. Avval 5000 nafarga nisbatan to'g'ri kelayotgan bo'lsa, bugungi kunda 3,5-4,000 nafarga to'xtalyapti. Lekin hanuzgacha ehtiyoj katta. Chunki e'tibor bergan bo'lsangiz, bugungi kunda qabul qilayotgan qonunlar ko'proq ijtimoiy munosabatlarga daxl qilyapti. Ya'ni nafaqat davlat idoralari, balki to'g'ridan-to'g'ri fuqarolar huquq erkinliklari bilan bog'liq masalalarda yuzaga kelyapti bu qonunlar. Xolimizim yo'qmi? Ayrim tarafda qonunlar buziladi. Ayrim taraflarda mansabdorlar shaxslar tomonidan qonun fuqarolarga nisbatan manfaatlar himoya qilishi buziladi. Demak, bu yerda kim kerak? Uni huquqiy himoyasini ta'minlash uchun albatta advokat kerak. Mana shu nisbatan qabul qilinayotgan qarorlardan kelib chiqib, to'g'ri yuqorida hamkasbimiz aytdi, ko'pchilik o'zini balki huquqlarini bilmas, balki yetarlicha himoya qilmas. Ayni paytda advokat mana shu joyda ehtiyoj tug'iladi.
1: Minnadormiz. Ayni daqiqalarda reklamaga navbat berib, keyin suhbatimizni yana davom ettiramiz.
0: Oriyat donoda reklama.
5: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
6: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: Azizlar, tinglayotganingiz Oriya Dono radiosida jarayon dasturi. Bugun biz advokatura instituti, advokatning vazifasi nima va qanday hollarda yordam so'rash kerak? Mana shu mavzu doirasida bugun ham suhbat bo'lyapmiz.
2: Hurmatli hamkasbim va mutaxassislar, tan olish kerak, xalqimiz orasida qanday vaziyatda va qanday hollarda advokatlarga ehtiyoj seziladi. Biz ularni qaysi vaqtda yordamga chaqirishimiz kerak? Xullas, bu borada hali madaniyatimiz to'liq shakllanmagan. O'zi qaysi holatlarda advokatga murojaat qilish kerak?
3: Mana hozir davlatlar aro rivojlanishlar, davlatlar savdo-sotiqlar, unsiz tadbirkorlar rivojlanishi, internet rivojlanishi, shuni oqibatida jinoyatchilikning ham yangi turlari ham paydo bo'lyaptida. Masalan, kiber jinoyatlar har turlari chiqa, firibgarlik turlari chiqyapti. O'zbekiston Respublikasi rivojlanib boryapti. Bizga investorlar kelyapti, to'g'rimi? Investorlar birinchi navbatda nimaga qaraydi? Birinchi navbatda shu advokatlar mustaqilligi qanday? Advokatlar, masalan, ertaga huquqim buziladigan bo'lsa, masalan, sudlari qanday? Qonun deb tansa yerda aytib o'tishimiz kerak, mana O'zbekistonda aynan chet el fuqarosi, fuqaro bo'lmagan shaxslar doim yashovchi bo'lib yashadi, bizda advokat qilish mumkin emas. Mana masalan, chet eldan mana yuristlar, advokatlar kelyapti, mana konsultantlar ochyapti bu yerda, ochgani bilan, lekin ular to'g'ridan-to'g'ri advokatlik qila olmaydi. Bu qonunda belgilab qo'yilgan. Shuning uchun har bir kelgan investor, har bir kelgan shu hamkorlik qilayotgan chet el davlatlari birinchi navbatda ular nimani o'ylaydi? Har kim pultga foyda olishni o'ylaydi. Ertaga uni huquqlar foyda olishni nima qilish kerak? Uni huquqlari buzilmasligi kerak. Shuning uchun birinchi navbatda ular kimga e'tibor beradi? O'zi yurtdagi advokatlarning qanday faoliyat mustaqilligi va ularning advokatlarning qanday tartib ishlashi va ularning advokatura instituti rivojlanganmi yo yo'qmi deb shunga e'tibor beradi. Odam kasal bo'ladi, kasal bo'lgandan keyin vrachga, shifokorga murojaat qiladi. Advokatlar ham qonuniy shifokorda. Mana bizda ko'p holatlar bo'ladiki, barcha holatlar, tergov holatlari o'tilib, oxirganda bolamiz qamalib qoldi yoki jiyanimiz qamalib qoldi, advokat kerak deb degan holatlar ham bor-da. Endi aytmoqchimanki, advokatlarga shu fuqarolarimiz, shaxslarimiz avvalambor mana qonun o'zgartirish paytlarida har bitta harakatni oldindan murojaat qilib, suhbatlashgan holda, o'sha advokat maslahatlarini olgan holda keyin boshqa ish qilishlarini so'rab qo'ygan. degan bo'lardim. Sababi mana e'tibor berdigan bo'lsangiz, hozir aytib o'tdilar, mana hozir 7200 tadan oshiq advokat bor edi, hozirgina 8000 tagacha yetib bordi. Mana bizga palataga shu chet el advokatlari konferensiyalar kelyapti-da. Biz mana Turkiya yoki o'sha Xitoy advokatlar o'sha boshqarmasi bor. Turkiya davlatlarida advokatura assotsiatsiyasi prezidenti deyiladi. Biz o'shlardan suhbatlashganimizda aytyapti, Ankaraning o'zi 20 mingdan oshiq advokat bor. Endi Xitoyda aholisi ham ko'p, lekin 200 mingta advokati bor. Shuncha aytmoqchimanki, yana mana rivojlangan davlatlarga e'tibor bersangiz, har birta sohaviy advokatlar bor. Masalan, Amerikada yoki bo'lmasa o'sha Italiya, Ispaniya, o'sha rivojlangan davlatlarda har bir o'sha yo'nalishlar bo'yicha advokatlar juda turi ko'p. Faqat o'zini yo'nalishi bo'yicha harakat qilinadi. Bizda ham mana hozir yo'nalishlar belgilangan, advokatlarning yo'nalishlari iqtisodiy fuqarolik va jinoiy ma'muriy turdagi yo'nalishlarimiz bor. Advokat bo'lmoqchi bo'lgan shu yuridik sohani bitirgan yoki shu huquq sohasida ishlagan odamlar shu 3 yil oldin bu holat qiyin edi. Masalan, 3 yil stajovka qilinardi, hozir 3 oy qilingan. Bundan keyin shu o'zini shu ikkita yo'nalish bo'yicha palatada advokatlik maqomini olish uchun imtihonlarini topshiradilar. Shu topshirgandan keyin o'sha yo'nalishlar bo'yicha litsenziyalarni olib faoliyat yurityapti.
4: Qani bitta maqom bor, vaqting ketdi, naqding ketdi. Tushuncha bor. Ayniqsa sud huquq sohasida yoki sud tergov sohasida har bir daqiqa yoki har bir taqdim etilgan dalil va nuqtai nazardan aybsizlik prezumpsiyasi deymiz yoki sud hukmigacha aybsiz hisoblanadi. Har bir soniya bilmaydi kimni foydasiga yoki kimni zarariga ishlaydi. Va shaxslar ham hech qachon tergovchi kelib surishtirish chaqirsa qonunda o'qib bormaydi. Albatta birinchi masalasi undan maslahat so'raydi, kirib boradi, bor holicha holatni o'zini yo foydasi yo zarariga aytib chiqadi. Shundan so'ng tergov harakatlar misol tushunadigan bo'lsa, dalillarni taqdim eta olmaydi yoki o'zini himoya qila olmaydi, chunki mutaxassis emas. Nari borsa yo etik doz yo qassob yo taksist. Va shu bilan o'zini harakatlari oqibatida jinoiy javobga tortiladi. Shu jarayonda yo sud jarayonida yo tergov yakunlanayotganda keyin advokat olish, maslahatlar uyam o'zidan kamdan kam o'zidan chiqadi. Albatta maslahatlar orqali yetib keladi. Hamkasbimiz aytgandek, ketib keladi. Qutqaring deydi. Siz aytayotgan dalillarni eshitib, u holatlar bo'yicha so'rasangiz, yo'q, uni taqdim qila olmadim yoki endi u taqdim qilish kech yoki vaqti ketgan bo'ladi. Shuning uchun biz aytayapmiz, advokat bu nafaqat sud jarayonlarida himoya qiluvchi shaxs emas, balki fuqarolar huquqiy ongini oshiruvchi, ularga maslahat beruvchi mutaxassis sifatida ko'rishimiz kerak. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoq juda rivojlanyapti. Albatta, uni advokat qidirib yurish kerak emas. Ijtimoiy tarmoqlar orqali o'ziga mos maslahat oluvchi yoki yo'nalish beruvchi shaxslar bor. Albatta, qiziqishlar ortib boryapti. Lekin hanuzgacha o'z vaqtida emas, kech murojaat qilish yoki bu advokat qimmat, men uni qopla olmayman deyish masalalari bor. Jamiyatda bu bartaraf etilgan, ya'ni davlat hisobidan advokat xizmatlari mavjud. Davlat hisobidan, yuridik yordam hisobidan, davlat tomonidan to'lab berilgan holatlar bor. Ana shu amaliyot yuqoridagi savolingizdan kelib chiqib, chet el tajribasi bizga nimaga yordam beradi? Chet el tajribasi avvalo advokatlarga to'lanadigan haq to'lash. Qolgan davlatlarda qanday tartibga solingan? Davlat tomonidan jalb etilayotgan advokatlarning to'lov miqdori boshqa davlatlarga nisbatan qay darajada? O'rtada farq bor. Shundan kelib chiqib talablar, takliflar orqali asta-sekin qonun kiritildi bu. Davlat hisobidan qatnashayotgan advokatlarga haq to'lash tartibi yoki kam ta'minlangan va turli xil o'sha ijtimoiy daftarlar turgan fuqarolarga ham tekin yordam ko'rsatilishi qonun tomonidan belgilab qo'ydi. Shuning uchun aholi tortinmaslik kerak-da. Bu nafaqat jinoyat masalasi, balki fuqarolik munosabatlarda, iqtisodiy munosabatlarda, oila turmush tarzlarida shartnoma tuzish jarayonlarida advokat xizmati kerak. Mana bugun ijtimoiy tarmoqlarda eng ko'p aldanayotgan fuqarolar kim deb o'ylaysiz? Toshkent shahrida uy sotib olayotgan fuqarolar. Kimdir ko'p baland qavatli uy quradi, fuqaro shartnoma tuzadi, bir oydan keyin u uyga ruxsat berilmagan. Ana shu shartnomalarni avvalo o'rganishda ham, shartnoma tuzishda ham fuqarolar yurist xizmatidan foydalanishi kerak. Xolasa har bitta advokat orqali shartnomasini ko'rsatib olish kerak. Bu nimadan kafolatlanadi? Bu ertaga yutkizishdan, vaqti yetishdan naqd pul yillab davomida to'playdi fuqarolar uyiga bo'lishib. O'zbek mentalitetida shuda. Mana shu shartnomalarni to'g'ridan to'g'ri uni manfaati bo'yicha, uni xavfsizligini ta'minlash bo'yicha advokat kerak. Nafaqat yurist kerak. Yurist o'rganib chiqsa kamchiligini aytadi. Mana shu ingichka shriflarda uni zarariga yozilayotgan munosabatlarda fors major holatlari uni foydasiga yoki uni zarariga bo'layotganini aytadi. qachonki g'ish qolibdan ko'chganda 120 ta bo'l ijtimoiy tarmoqlar orqali murojaat qilinganda unda kech bo'ladi. Holat profilaktikasini ta'minlashda advokat xizmatidan foydalanish kerak.
2: Barcha sohalarda biz xorijiy tajribalarni o'rganishga harakat qilmoqdamiz. Tabiiyki, rivojlanayotgan davlat bo'lganligimiz uchun xorijiy tajribani o'rganish biz uchun foydali. Aynan bu sohada, ya'ni advokaturada xorijiy tajribani o'rganish qanchalik kerak, zarur deb o'ylaysiz?
3: Advokatlarning o'sha sohaviy tuzilmalari, masalan, sohaviy yo'nalishlari bo'yicha, masalan, undan tashqari advokatlarning bitta narsa e'tibor berishimiz kerak, mustaqilligi. Birinchi navbatda rol o'ynaydi advokatura institutini rivojlantirish, jozibasini rivojlantirishda sababi chet ellarga borsangiz advokat degan status juda baland statusda. Yo'q, boshqacha status. Mana bizda hozirgi mana harakat qilinyapti, qonunlar chiqdi masalan, prokuror yoki huquq muhofaza qiluvchi organlar bilan tenglik prinsipi. Lekin amalimizda to'g'ri rostlanishi kerak, hali uncha darajaga yetib borgani yo'qdi. Hozirgi kunda advokaturani rivojlantirishda bitta nozik tomonni aytmoqchiman. Advokat rivojlanishi uchun mana yosh advokatlar hozir chiqyapti. Masalan, advokaturaga qiziqish ortib bormoqda, lekin bittasi e'tibor berishimiz kerak. Advokatlarning hozir bizda O'zbekistonda 70-80% bori arendada o'tiradi. Men bitta narsaga xursandman, shaxsan prezident o'z tashabbusi bilan mana advokatlar televizorga chiqadigan bo'ldi, advokatlar hatto ko'rsatuvlar bo'ladigan bo'ldi, mana qonunga kiritildi. Endi masalan, davlat rahbarimiz bu narsaga o'zi shaxsan e'tibor berdi, shu narsa bilan mana ancha o'zgarish bo'ldi deb o'ylayman.
2: Albatta, hozir bildirilgan fikrlar to'g'ri. Asosan fuqarolar g'isht qolibidan ko'chganda keyin advokat qidirib qoladi.
1: Bilasizmi, muxlisa, advokat xizmat haqqini to'la olmayman degan hadik bo'ladi. Balki advokatsiz ham ishim bitib ketar degan o'y-xayollar bo'ladi. Boz ustiga ijtimoiy tarmoqlarda mana bizga murojaat qiling deguvchi advokatlar ham topiladi va shu o'rinda mutaxassislar bizga bitta savol, biz ishonchli advokatni qanday aniqlashimiz mumkin?
3: Tajriba albatta muhim. Sabab mana masalan advokatlarda ham mana bizga stajobkaga keladi. Masalan, hozir 3 oylik stajobka belgilangan. Shu ish o'rganuvchi sifatida 3 oylik ish o'rgangandan keyin sudlarga birga borib, har bir jarayonlarga birga borgandan keyin mana shu advokat litsenziyasini to'liq topshirish mumkin. Agar huquqiy sohada ishlayotgan bo'lgan bo'lsa, u to'g'ridan-to'g'ri advokatlar palatasiga borib o'sha imtihonlar topshirish mumkin. Boshqa davlatlarda ham bo'lsa kerak, lekin ko'proq mana o'zimizga murojaat qiladigan fuqarolar kafolat berasizmi deydi. Tajribamdan kelib chiqqan holda bunaqa bo'lishi mumkin deymiz. Lekin bitta narsa e'tibor berish kerak, u bizga bog'liq emas. Advokat ishdan kafolat bermaydi. Masalan, o'zimiz yutishimiz aniq bo'lib turgan ish bo'lganda ham kafolat berish yo'q. Masalan, qanaqa sudya, qanaqa tergovchi, qanaqa prokuror tushgan bog'liqda. Mana masalan, ayrim holatlarda bo'ladi, siz yutishingiz aniq. Mana masalan, men o'zim buni ochiq ayta olaman, bizda hali kamchiliklar yo'q emas, bor. Nimaki, mana masalan, Qashqadaryoda bitta ishim, bu shunaqa ishim, boshqacha qaror chiqqan bo'lsa, Toshkent viloyatib boshqacha chiqib qolishi mumkin. Advokat ming chiranmasin, qonunni tahlil qilsin, qonun bo'yicha dalillarni keltirsin. Ming harakat qilgani bilan himoya huquqini to'liq ta'minlab, tozalab qo'ygan taqdirda ham avvalo oxirgi nuqtani qo'yish sud bizda. Sud adolatli qaror chiqarsa, bizda to'g'ridan to'g'ri korrupsiya holati ham, firibgarlik holatlari ham, o'sha dastlabki tergovda bo'lgan kamchiliklar ham avtomatik ravishda tuzatiladi deb o'ylayman. Sabab, yana o'z o'ylang, tergovchi bitta moddani, mana aytib o'tgandek, har xil odamda bor, bitta moddani qo'shib yoki boshqa qilib haligi ayblovni bo'rttiribroq chiqardi. Lekin o'sha sudda o'tib ketadigan bo'lsa, ertaga tergovchi yana shu holatni qaytaradi.
1: Javoblar uchun mutaxassislarimizga katta rahmat deymiz. Aynidan qo'shiqqa navbat beramiz. Ana undan so'ng dasturimiz yana davom etadi.

0: Brain daqiqa.
1: Qo'y yoki echki terisidan tayyorlanadigan uzun qo'njli, poshnasiz, takcharmi yumshoq milliy oyoq kiyimi. Mahsi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkent va Samarqand o'rtasida pulli yo'l qurish loyihasi bo'yicha tenderda Xitoy kompaniyasi g'olib chiqdi. O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi 26 milliard dollardan oshdi. 2026 yilda ko'chib o'tish uchun eng yaxshi mamlakatlar e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
3: Oriyat Dono radiosida Jarayon dasturi davom etadi. Bugun biz aktual mavzu, nazarimda boshqalarga, ya'ni yurtdoshlarimizga foydali mavzu doirasida ekspertlarimiz bilan gaplashyapmiz. Advokatura instituti, advokatning vazifasi nima va qanday hollarda yordam so'rash kerak?
4: Bugun biz telekanallar va radio orqali fuqarolar o'z haq-huquqlarini yaxshi bilishlari kerak deb ko'p gapiryapmiz. Endi aytingchi, agar insonlar o'z haq-huquqlarini yaxshi bilishsa, bizga advokat o'zi nimaga kerak bo'ladi? Bu fikrga munosabatingiz qanaqa?
5: Ularga munosabati mana hozir aytib o'tdi, jinoyat qilmasang nima kerak bor? Advokat faqat birov jinoyat qilishida, uni huquqbuzarlik qilishida emas, huquqiy yordam degani har bitta harakat, masalan, biznes yo'lida yoki bo'lmasa shartnomaviy usulda, u masalan, uy qurmoqchi bo'lsangiz, masalan, qonun talablariga bilmasangiz, qonun talablarini Yer kodeksi yoki bo'lmasa bu Soliq kodeksi, soliq bo'yicha bo'lishi mumkin. Albatta, siz huquqbuzarlik jinoyat yuzasidan kelib chiqadi. Advokat har bitta o'sha qonun yo'nalishini, qonun yo'lashini masa huquqiy maslahat bilan har birta javhani tushuntirib berish uchun faqat u jinoyat huquq buzarlik yoki bo'lmasa bir boshqa fuqarolik ishi bo'lishi har bir soha bo'yicha advokatman maslahat yashgan ma'qul deb o'ylayman.
6: Bilasanmi, ijtimoiy fikr nimadan shakllanadi? Ijtimoiy fikr agar 100 odamni o'rtasiga o'tkizsak, ma'lum bir ma'no yuzaga keladi-da, lekin ana shu ijtimoiy fikrda ijobiy yoki real holatda turtki berish ommaviy axborot vositalari o'rni katta. Ana yuqoridan bir qator aytgan asrimizning qahramoni yoki yurtimizni bir fidoi kasblar yoki kasb egalarini shaxs sifatida shakllantirishda prokuratura to'g'risidagi kinofilmlar olindi. Ichki ishlar idoralari to'g'risidagi kinofilmlar olindi va joylarda mahalla raislari olindi va targ'ib etildi. Ularning vazifasi nima, kim u, qanday ishlar bajaradi? Ana shu filmlar doirasi yoritib borildi. Lekin bugungi kunda huquq himoyachilar, advokatlar to'g'risidagi kinofilmlar bormi? Ularda faoliyati bo'yicha yoritilayotgan bir badiiy yoki ko'rsatuv yoki bir esse ko'rinishdagi holatlar bormi? Afsuski yo'q. Fuqarolar advokatlar to'g'risida faqat ish tushganda qo'shnisidan yoki ijtimoiy tarmoqlardagi ma'lum roliklar orqali tasavvurni yo'qota boshladi. Afsuski ayrim holatlarda o'sha o'rtada turadigan masala yo'q. Huquqiy to'g'ri maslahat berishda fuqaro nimadan yutadi? Vaqtdan, nizoga tushib qolishdan, ortiqcha stressdan va mablag'dan. Ya'ni to'g'ri yo'l bilan boradi. Shuning uchun ham bu holatlarda advokatning shaxsi, uning statusi va jamiyatdagi o'rnini yoritishda ommaviy axborot vositalari bilan birgalikda hamkorlikda ishlansa, ko'proq fuqarolarimiz shu orqali o'zidan moddiy yoki to'g'ri naf oladi.
5: Mana hozir aytib o'tdim, hamkasbimiz, yana aytmoqchimanki, mana hozir bizda rostini aytamizda. Rostini aytadigan bo'lsak, oldin advokatlar umuman chiqmasdi, hozir shunisiga ham shukr, mana hozir buncha advokatlar televideniyalarga chaqirtirib, radiolarga chaqirtirib suhbat olib borilyapti. Endi bitta nima, buni kamchilik tomoni bor. Hozir e'tibor bersangiz, prokuratura palon jinoyat ishini qo'zg'atib, deydi, palonga aybdor qildi, o'n oshdi deydi. Ichki ishlar organlari deb mana xabarlar berilyapti, yoki sudda deydi, palonchi oqlandi deydi. Afsuski, o'sha yerda palonchi advokat shunaqa dalil ashyolar bilan taqdim qilib ko'rsatdi. Shunaqa harakati bilan oqlandi degan narsa yo'q. Bu aniq aytish kerak, shunaqa narsa yo'qda. Masalan, sud oqladi, sud ko'kladi, boshqa qildi, lekin advokatni yetta ko'rsatsin o'sha narsani. Advokat mana, advokat shu shunaqa mardona bor, shunaqa advokatlar bor. Masalan, biz ham sudlarda dalillar taqdim qilamiz, yugurib yelamiz, ashyolar qo'shimcha guvohlar olib kelamiz. Bu Masalan, advokat o'zi kim? Advokat o'sha huquqni muhofaza qiluvchi organlar, surishtiruv organi, sud organlari ko'rmagan narsalarni yuqoriga chiqarib beradigan organ.
4: Bugungi dasturdan ko'zlangan asosiy maqsad shuki, odamlar advokatga qachon murojaat qilishi kerak? Bu kasb egalari nima uchun kerak? Ularga murojaat etish madaniyatini shakllantirish uchun mana shu mavzuga to'xtaldik, lekin shu o'rinda bir savol ham tug'iladi. O'zi advokatlarning huquqiy faoliyati qay darajada ta'minlangan bizda?
5: Oldingi holatlarga qaraganda aytib o'tdim, bosh gaplarimda hozirgi kunda yaxshi, lekin hozirgi kunda ham kamchiliklar yo'q emas, bor. Sababi mana advokatlarni o'sha shaxsiy telefonlari yoki o'sha diktofon yoki bajaruvchi holatlari bilan hozirgi kunda mana ochiq oyda aytib bundan xursandmiz, hibsxonalarga, tergov jarayonlariga, sud tergovlariga olib kiryapmiz telefonlarimizni.
6: Yurtimizning bosh qomusi alohida band advokatura faoliyatiga ajratildi. 142 moddasida advokat o'z kasbiy faoliyati amalga oshirilayotganda, o'z kasbiy vazifasi amalga oshirilayotganda uni faoliyatga aralash qonundan taqiqlandi. Va advokatning o'zi uni shani qadr qimmati va kasbiy faoliyati davlat himoyasida bo'lishligi va qonun bilan muhofaza qilishligi konstitutsiyada belgilab qo'ydi. Qaysi qonun? O'zbekiston Respublikasi advokatlarning ijtimoiy himoyasi va kafolatlari to'g'risida qonun qabul qildi. Bunga ko'ra advokatning shaxsi daxlsiz. Xo'p, daxlsizligi nimalarga yo'naltirilgan? Ya'ni advokatning yashash joyi, ish ofisi, uning hujjatlari, shuningdek uning shaxsiy foydalanishli transport vositasi, telefonlar, bular daxlsiz. Ya'ni ana ularni olib qo'yish yoki tintuv qilish yoki ko'zdan kechirish faqat belgilangan qonunda belgilangan tartibda prokurorning iltimosnomasi orqali tegishli sudlarning sanksiyasiga muvofiq o'tkaziladi. Bu daxlsizlik jihatdan belgilab qo'yilgan. Shu jumladan advokatning kasbiy siri bor. Bu kasbiy siri mijoz o'rtasidagi o'zaro shartnomasidan tortib advokatga ish yuzasidan voqif bo'lgan barcha holatlar kasbiy sir bo'ladi. Ana kasbiy sirini ochish, uning boshqalar bilan bo'lishish yoki tegishli idoralarga aytish majburiyati yo'q unda. Mana shu tomondan davlat kafolatlangan. Ya'ni seni faoliyatingga, seni aynan xizmat faoliyatingga aralash taqiqlangan va davlat tomonidan muhofaza qilinadi. Endi bu qonunda yozilgan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi, bilasizlar, respublika hududida so'zsiz tan olinish kerak. Va barcha munosabat kiritilayotgan har bir idora vakillari konstitutsiyani birdek hurmat qilish kerak. Demak, amalda ham shuni ko'rishimiz kerak. Amalda ham yuqoridagi hamkasb aytganli tortuvchanlik prinsiplari, o'zaro hurmat, o'zaro daxlsizlik, o'zaro munosabat va advokatlik so'roviga bo'layotgan munosabatlar ham mana shu qonun doirasida o'z vaqtida javob berilish kerak. To'g'ri, hali rivojlanyapmiz, yetarlicha ish qilinadigan ishlarimiz ko'p, uyg'onadigan ayrim nuqtalarimiz bor. Va albatta, rostini gapiraversak, ma'lum biror kuni bir natijasi ham berib qolar.
5: Bosh qonunimizni aytib o'tganimizdek, ikkita modda kiritildi. Lekin mana hozirgi kunda bo'layotgan ozgina muammolarimiz bor. Masalan, o'sha so'rovnomalarimizni javob olish, mansabdor shaxslarning javob berishi yoki javob bermasligi to'g'risida, masalan, protsessual kodekslar bor. Masalan, jinoyat protsessual kodeksi, jinoyat kodeksi yoki bo'lmasa fuqarolik protsessual, iqtisodiy kodeks, protsessual kodekslar bor. Barcha kodekslarni o'sha ko'p joylariga, ayrim joylariga o'zgartirish kirish lozim bo'ladi. Sabab o'sha qonun konstitutsiyamizga xos bo'ladigan holatlar bo'lishi mumkin. Masalan, hozirgi kunda ko'p, masalan, kadastrga yoki bo'lmasa ZAGS byurolariga, nikoh bo'limi FHDlarga murojaat qiladigan bo'lsak, biz falon moddaga asosan, Vazirlar Mahkamasi qaroriga asosan biz shaxsiga ma'lum bo'lgan holatlarni beramiz, faqat ma'lumotni berishimiz mumkin. Biz o'sha aynan o'lim qog'ozidan yoki bo'lmasa tug'ilgan guvohnomalar nusxa bera olmaymiz deydi. O'zi qonunda belgilab qo'yilgan, berish shart emas, majbur. Lekin advokat uni ish doirasidan so'rayapti, bekada so'ramas, sudga zarur holatlarda bundan so'raydi. Undan tashqari mana masalan shu kadastr hujjatlarida ham shunaqa narsa bo'lyaptiki, kadastr nusxa bera olmaymiz, ishonchli vakili bo'lishi, agar meros talashib mana e'tibor beringda, mana masalan bitta merosxo'r bor. Merosxo'rda bir tomonimiz, egalari boshqa, oldin o'lib ketgan bobosiniki bo'lishi mumkin. Biz buni huquqlarini himoya qilyapmiz, biz hujjatlar bilan tanishga, uni qancha chegaraga egaligidan, qancha miqdor turishidan, inventar narxidan, barcha hujjatdan olishimizga, biz sudga topshirishimiz hujjatdan nusxa kerak bo'ladi. Agar sizlar kimdir o'g'irlab berganmiz, yo'qotib qo'ygan bo'lsa, biz olishimiz majburmiz. Biz shunaqa holatlar bor, qonun belgilangan, lekin shunaqa to'sqinliklar to'g'risida yaqinda murojaat qildik, endi bular loyihalar kiritildi. Adliya bilan senatlarga kiritildi, lekin har bir moddalar qo'shimcha biz advokatlar tomonidan qilingan, adliya organ tomonidan qilingan iltimosnomalar hali o'z tasdig'ini topgani yo'q.
3: Azizlar, aynidan biz navbatni reklamaga beramiz. Ana undan so'ng suhbatimiz yana davom etadi.

0: Ория Донода реклама.
1: Вау! Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан сталган Samsung телевизорны харид кылыңыз ва 100 миллион сом ютуб алыш имкониятыга эге болыңыз. Ха, адашпадыңыз. Нах 100 миллион сом 7 июнгача үлгүрүп калыңыз. Балки омат айдан сизге күлүп бакады. Сайтта онлайн муддатлы төлөүнү уйдан чыкпаган халда расмийлаштырыңыз. 5 дакыйкада тастык, 0% артыкча төлөө ва факат паспорт менен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгача.
2: CA Store.
3: 30 may Humo Arena'da dünya etrafiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestra. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Azizlar, tinglayotganingiz Oriya Dono radiosida jarayon dasturi davom etmoqda. Endi mutaxassislarimizga yana bir savolki, hozir ko'pchilikda savol tug'ilishi tabiiy. Advokat va huquqshunos o'rtasida qanday farq bor?
5: Advokat degani endi advokat huquqiy maqomiga ega bo'lgan, shu advokatlik imtihonlarini topshirib, litsenziya olib, advokat maqomiga ega mustaqil shaxs hisoblanadi. Borki, yurist degani bu huquqshunos, qanaqadir huquqiy bilimga ega bo'lgan shaxsni, masalan, o'rta ta'lim bo'lishi mumkin, u ham yurist bo'lib ishlashi mumkin, o'rta ta'lim olgan diplom olgan odam yoki bo'lsa, biror institutda oliy ta'lim bitirib, bakalavriatni bitirgan bo'lishi mumkin. U qanaqadir korxonada doim yemi ravishda huquqshunos bo'lib ishlash bo'ladi. Endi advokat bu huquqiy maqomga ega bo'lgan, litsenziyaga ega bo'lgan huquq yordam ko'rsatuvchi o'sha korxona tashkilotlariga ham, muassasalarga ham, fuqarolarga ham shartnomaviy usulda haq evaziga huquqiy yordam ko'rsatadi.
6: Shu o'rinda mutaxassislarimni yuzlamoqchiman. Bugungi kunda fuqarolarimiz asosan qanday muammo va masalalar bilan advokatlarga murojaat qilishmoqda?
7: Masalan, mana men o'zim faoliyatim doirasida ixtisoslashuvim ko'proq jinoyat va ma'muriy. Agar jinoyat yo'nalishida ko'rinsak, bugungi kunda eng ko'p murojaatlar bu firibgarlik. Ya'ni fuqarolarimiz firibgarlar tomonidan ishonchni suiiste'mol qilib, ularga mulkiy zarar yetkazgan, ya'ni aldanib qolganlik bo'yicha murojaat ko'p. Albatta, bu kibr sohasida ham yoki uy-joy, avtomashina bilan bog'liq, qarz oldi, berdi bilan bog'liq masalalardagi murojaatlar eng ko'pi birinchisi shu. Jamiyatimizda hanuzgacha baribir firibgarlikni ta'sir doirasi saqlanib turibdi. Bu murojaatlar bugungi kunda jinoyat. Fuqarolik munosabatlarida ham yoki ma'muriy sohasida bu ma'muriy sohasi yo'l harakati qoidalarini buzish bilan bog'liq asosan murojaatlar. Fuqarolik sohasida oilaviy ajrim, nikoh masalalari va aliment sohasida. Bugungi kunda qiziqtirayotgan, endi top deb oladigan bo'lsak, bugungi kunda murojaat qilmoqda.
4: Endi bugungi kunda odamlar sun'iy intellektga o'rganib bormoqda. Nima masala ularni qiynasa, shunda ChatGPT ga kirib, muxlisaxon, masalan, hamma savolingizga javob olish imkoniyatingiz bordi. Bu masalada bizani mutaxassislarning munosabati qanday? Sizda hech shunaqa bo'lganmi? Masalan, huquqiy bir masalada sizda savol paydo bo'lgan, uni sun'iy intellektdan javobini qidirib ko'rganmisiz?
6: Yo'q, bunaqasi bo'lmagan va bu borada men sun'iy intellektga yondashishni xohlamasdim.
5: Aynan sun'iy intellekt mana hozir ijtimoiy tarmoqlarda ham o'sha sun'iy intellekt yaratuvchilar tomonidan ham batafsil o'rganib chiqildi. Sun'iy intellekt aynan advokatga xos bo'lib u huquqiy maslahat bera olmaydi. Bu yerda aytish kerak, aytib o'tdilarki, o'sha sun'iy intellekt boshqa sohalarda, masalan, solishtirma usullarida o'zidagi ba'zan kelib chiqib berishi mumkin huquqiy maslahat yoki boshqalar. Lekin aynan advokat singari yoki bo'lmasa o'sha meditsina sohasi bo'yicha aynan adashlar ko'p kuzatilyapti. Sabab mana siz e'tibor bering. Sun'iy intellektga qanaqadir murojaat qildingiz? Masalan, murojaat qildingiz, lekin u aynan tergov ichidagi masalan, holatni bilmaydi, qanaqa pozitsiya qo'llashni bilmaydi, yo'qmasa o'sha sudlanuvchi yoki almashgan shaxs bilan suhbatlashmagan, Uni bilmaydi, undan tashqari sudda qanaqa motivda ish ketayotganligi, qanaqa jinoyat ish ketayotgan sud tergovidan xabar bo'lmaydi uni. Masalan, bitta narsa bor-da, mana masalan, qonunda belgilangan narsa har doim qonuniy darajadagi sudda tergovda holat bo'lmasligi mumkin, boshqacharoq holat bo'lishi mumkin. Yo'q bo'lsa, o'sha shaxsni masalan, o'zi bilan gaplashganingizda boshqacharoq holat bo'lishi mumkin. Yaqinda bittasi murojaat qilib keldi. Men ChatGPT-ga murojaat qildim. Mashaqa narsa qilsa bo'lar ekan, chiqarib olsa bo'lar ekan u deb o'ylayapti-da, ehtiyojlarni o'zgartirish masalasi bo'yicha. Bu mana shu moddalarga asosan, tajribadan asos kelib chiqqan. Siz murojaat qilib ko'ring, mayli, lekin bu mumkin bo'lmagan holat. Lekin o'rganganingiz qoladi deb maslahat berdi, keyin tushunib yetib keldi. O'sha boshqa organlarga, sohalariga ham murojaat qilgan ekan, oxiri kelib to'g'rilatgan ekansiz. Bu moddalar bo'yicha mumkin emas ekan deb keldi. Shuning uchun aytmoqchimanki, bu yosh advokatlarimiz yozishlarda foydalanishyapti, masalan, apellyatsiya shikoyatlari boshqalar, lekin bizga olib keladida, masalan, ustoz shuni ko'rib beringchi, to'g'ri yozdimiki, mana qaysi holat desak, juda ko'p joyda moddalar, shu boshqa narsalar xato. Advokatlik stajyorlik qilib, 3 oy advokatlik imtihonlarini topshirib, advokat maqomiga ega bo'lib, advokat degani emas u. Advokat bo'lishin advokat maqomini oladi, lekin haqiqatan qonunlarni bilishi mumkin, lekin tajribali advokat bo'lishin, biron ishga bir qattiq ish ko'rishin, bir ustoz va shogird degan an'analar bor. Mana o'zimiz ham shu advokatlik imtihonlarini topshirganimizdan, advokat bo'lganimizdan keyin 2 yil, 3 yil, hatto 5 yilgacha ustoz bilan maslahatlashib yurib, birga ishlarda qatnashganmiz.
7: O'zbekiston Respublikasida advokatura faoliyatini tartibga soluvchi qonun ilk bor 1996 yil. Qariyb 30 yil bo'ldi. 96

0: Chunki konstitutsiyada yoritilgandan so'ng boshqa idoralar ham buni qabul qiladi.
1: Tan oladi.
0: Demak, konstitutsiyadagi asosiy qo'yilgan moddalar, advokatura to'g'risidagi qonun, advokatura faoliyatlari, ijtimoiy kafolatlari, advokatura to'g'risidagi va yuridik xizmatlarning faoliyatini oshirish bilan bog'liq qarorlar qabul qilingan. Ana shu asosda faoliyat yuritilib keladi. Avvalgi aytganidek, advokat bo'lish uchun oliy yuridik ma'lumotga ega bo'lish kerak, belgilangan tartibda imtihon topshirib, litsenziya olish kerak va uchinchisi O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'lish kerak. Mana shu uchta talab va qo'lingizda advokat litsenziyasi bor.
2: Xulosa qilib aytganda, advokatga o'z vaqtida murojaat qilish fuqarolarni huquq va qonuniy manfaatlarini samarali himoya qilishning muhim sharti hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan sud huquq islohotlari advokatura institutini o'rni va ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda.
3: Shu bois aholining huquqiy madaniyatini oshirish va advokat xizmatlaridan foydalanish ko'nikmasini shakllantirish adolatli jamiyat barpo etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Va biz fursatdan foydalanib ekspertlarimizga bugungi manfaatli suhbat uchun katta rahmat deymiz. O'zingizni ehtiyot qiling. E'tibor uchun hammaga katta rahmat.
4: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

Memoria Dono de Anăvact. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Toshkent va Samarqand o'rtasida pulli yo'l qurish loyihasi bo'yicha tenderda Xitoy kompaniyasi g'olib chiqdi. Bu haqda Transport vaziri Ilhom Mahkamov O'zbekiston 24 telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, hozir xitoylik hamkorlar bilan shartnoma tuzish va qurilish ishlarini boshlash bo'yicha muzokaralar olib borilmoqda. Biroq vazir tenderda g'olib chiqqan kompaniya nomiga aniqlik kiritmadi. Shu bilan birga O'zbekiston hukumati loyihani amalga oshirishga texnik nazoratni amalga oshiradigan, ish sifatini nazorat qiladigan va loyiha yechimlarini ekspertiza dan o'tkazadigan xalqaro konsalting kompaniyasini jalb qilish niyatida. Yo'l qurilishi joriy yil iyul oyida boshlanishi rejalashtirilgan. 282 kilometr uzunlikdagi yangi avtomobil yo'li mavjud magistralning yukini kamaytirishga mo'ljallangan. Bundan tashqari u haydovchilarga poytaxtdan Samarqandga 2 barobar tezroq yetib borish imkonini beradi. Mahkamovning qo'shimcha qilishicha, pullik yo'l orqali shaharlar o'rtasidagi sayohat vaqti taxminan 2,5 soatni tashkil etadi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yilning yanvar-aprel oylarida O'zbekiston tashqi savdo aylanmasi 26.3 milliard dollarni tashkil etdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 5.8% ko'p. Tashqi savdo aylanmasida eksport 9.9 milliard dollarni, import esa 16.3 milliard dollarni tashkil etdi. 2026 yilning birinchi choragida O'zbekiston jahonning 175 dan ortiq mamlakati bilan savdo aloqalarini amalga oshirdi. Bunda eng yuqori ulushlar 23.6% bilan Xitoy, 17.2% bilan Rossiya, 6.9% bilan Qozog'iston, 3.5% bilan Turkiya va 2.8% bilan Afg'oniston hissasiga to'g'ri keladi. Remitly kompaniyasi yillik immigratsiya indeksini e'lon qildi. Unda 82 ta mamlakat 34 ta ko'rsatkich bo'yicha baholandi. Yashash narxi, daromad darajasi, sog'liqni saqlash, xavfsizlik, ta'lim va umuman hayot sifati. 2026 yil yetakchisi Shvetsariya bo'ldi. Mamlakat dunyodagi eng yuqori daromad imkoniyatlari, qulay tibbiyot, yuqori xavfsizlik standartlari va rivojlangan infratuzilma tufayli birinchi o'rinni egalladi. Bundan tashqari xalqaro maktablar va barqaror energiya ta'minoti ham mavjud. Kumush medal 1 yil avval birinchi o'rinni egallagan Islandiya ga nasib etdi. Mamlakat daromadlar, xavfsizlik va ekologiya bo'yicha kuchli pozitsiyalarni saqlab qolmoqda. Biroq xalqaro maktablar sonining kamayishi tufayli yetakchilikni boy berdi. Yuqori daromad, xavfsizlik va a'lo darajadagi jamoat transporti uchun 3-chi o'rinni Lyuksemburg egalladi. 1-chi beshlikda Yevropadan tashqari yagona davlat Avstraliya bo'ldi, 4-chi o'rin. U migrantlarga mehmondo'st munosabati va tabiati hamda dam olishga yo'naltirilgan turmush tarzi tufayli 5-chi o'rinni Yevropaning eng kuchli iqtisodiyotida karyera istiqbollarini izlayotganlar uchun ishonchli tanlov sifatida Germaniya egalladi. Top 10lik quyidagicha: Shvetsariya, Islandiya, Lyuksemburg, Avstraliya, Germaniya, Irlandiya, AQSh, Daniya, Norvegiya hamda Ispaniya. Bolali oilalar uchun eng yaxshi mamlakatlar reytingida ta'lim sifati, tug'ruq ta'tillari, bolalar muassasalari va xalqaro maktablarning mavjudligi bo'yicha Ispaniya birinchi o'rinni egalladi. Ushbu mezon bo'yicha kuchli o'ntalikka Xitoy, AQSh, Shri-Lanka, Birlashgan Arab Amirligi, Avstraliya, Bangladesh, Buyuk Britaniya, Islandiya va Xorvatiya ham kirdi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12001 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13973 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 28 may kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja, iliq, kunduzi 27 daraja, iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqib. Nishxort.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 50 nafar bemorda yuqori texnologik operatsiyalar o'tkazildi. Ichki ishlar vazirligi mahkumlarni ko'chirish tartibini o'zgartirmoqchi. Rossiya yonilg'i eksportiga yangi cheklovlar joriy etishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

Mehmonimiz xonanda Dilnoza Mirzayeva. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, azor chekadilar. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident qarori asosida 50 nafarga yaqin bemorda yuqori texnologik operatsiyalar o'tkazildi deb xabar qilmoqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati. 2026-27 may soat 9:00 holatiga ko'ra 194 nafar bemor bola tibbiyot muassasalariga yotqizilib, ularning 40 nafarida yuqori texnologik jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. 112 nafar onkologik, gematologik va onkogematologik tashxis qo'yilgan bemor tibbiyot muassasalariga joylashtirilib, ularning 5 nafarida murakkab jarrohlik operatsiyasi bajarildi. 4 nafar shaxs tibbiyot muassasalariga yotqizildi va ularning 2 nafarida jigar va buyrak transplantatsiyasi amalga oshirildi. Eslatib o'tamiz, Qurbon hayiti arafasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev muborak Qurbon hayiti munosabati bilan aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va mehr-saxovat tadbirlarini samarali tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Qarorga muvofiq, og'ir va nogironlikni keltirib chiqaruvchi kasalliklarga chalingan 10 ming nafar bolalarda jarrohlik amaliyotini o'tkazish nazarda tutilgan. Shuningdek, 2.3 ming nafar onkologik, gematologik va onkogematologik tashxis qo'yilgan bemorlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, ularni davolash va jarrohlik amaliyotini o'tkazish hamda kamida 350 nafar bolalarda jigar va buyrak transplantatsiyasi amaliyotini o'tkazish ko'zda tutilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mahkumlarni jazoni ijro etish muassasalariga jo'natish va ularni bir muassasadan boshqasiga ko'chirish tartibini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirishlar loyihasini ishlab chiqdi. Loyihada mahkumlarni ko'chirish bo'yicha qaror qabul qilish mexanizmini aniqlashtirish hamda mahkumlar bilan muloqot qilishning zamonaviy shakllarini joriy etish nazarda tutilgan. Hujjatga ko'ra, mahkumlarni ko'chirish uchun asos bo'lgan materiallar Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti tomonidan ko'rib chiqiladi. Ko'rib chiqish yakunlari bo'yicha tegishli xulosa tayyorlanib, u jazoni ijro etish departamenti boshlig'i yoki uning o'rinbosari tomonidan tasdiqlanadi. Shuningdek, mahkumni bir muassasadan boshqa shu turdagi muassasaga ko'chirish jazoni ijro etish departamenti maxsus hisob boshqarmasi tayyorlagan taqdimot asosida amalga oshirilishi belgilanmoqda. Bunda asos sifatida jazoni ijro etish departamenti rahbariyati tasdiqlagan xulosa yoki sud qarori xizmat qiladi. Loyihada mahkumlar bilan aloqa qilish tartibiga ham o'zgartirish kiritilmoqda. Xususan, amaldagi telefon orqali muloqot qilish tartibi masofaviy video uchrashuv yoki telefon orqali shakliga o'zgartirilishi taklif etilgan. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, mazkur o'zgartirishlar jazoni ijro etish tizimidagi jarayonlarni yanada shaffoflashtirish, qaror qabul qilish tartibini aniqlashtirish va mahkumlarning yaqinlari bilan muloqot imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Rossiya hukumati dizel yoqilg'isi va aviakerosin eksportini vaqtincha cheklash imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Interfax RBK nashrlari manbalariga tayanib xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Novak yoqilg'i bozoridagi vaziyat bo'yicha yig'ilish o'tkazgan. Unda ichki bozor barqarorligini ta'minlash va sohadagi kompaniyalar hamda davlat idoralari harakatlarini muvofiqlashtirish masalalari muhokama qilingan. RBK manbasiga ko'ra, mazkur tashabbus hozirda Rossiya iqtisodiy rivojlanish vazirligi bilan kelishilmoqda. Cheklovlar 1 yoki 2 oy muddatga joriy qilinishi mumkin. Yig'ilish yakunlariga ko'ra, neft kompaniyalariga neft mahsulotlari eksport hajmini cheklash tavsiya etilgan. Avvalroq Rossiya 1 apreldan 31 iyulgacha benzin eksportini to'liq taqiqlagan edi. Nashrlar ta'kidlashicha, dizel yoqilg'isi eksportiga cheklovlar 2023 yil sentyabrdan buyon ichki bozorni barqarorlashtirish maqsadida bir necha bor joriy etilgan. Ammo aviakerosin eksportini cheklash masalasi ilk bor ko'tarilmoqda. Reuters agentligi esa Ukraina dronlari hujumlari ortidan Rossiyaning markaziy qismidagi deyarli barcha yirik neftni qayta ishlash zavodlari qisman yoki to'liq ishni to'xtatganini xabar qildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12001 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13973 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 28 may kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 darajada, iliq, kunduzi 27 darajada, iliq, 32 darajada issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 darajada, iliq, kunduzi 30-35 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 15-20 darajada iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 darajada, iliq, kunduzi 29-31 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Yarim o'rta vazn toifasida WBA regular kamariga ega chiqqan angliyalik professional bokschi Jack Cattrall so'nggi raqibi hamyurtimiz Shahram G'iyosov haqida fikr bildirdi. Shahram G'iyosovga hurmat bildiraman. Hech bir ota-ona uning boshidan kechirgan voqealarni ko'rmasligi kerak. Ringda haqiqiy irodali va kuchli jangchini ko'rdik, deb yozgan Cattrall X sahifasida. Bokschilar o'rtasida 23 may kuni Misrda jang tashkil qilingandi. O'shanda Jack ochkolar hisobiga ko'ra g'alaba qozonib, yarim o'rta vaznda chempionga aylangandi. Barcelona Atletico Mineiro'ning 16 yoshli qanot hujumchisi Gabriel Veneno'ga qiziqish ko'rsatmoqda. Bu haqda AS nashri xabar bermoqda. O'z materialida AS insiderlari Vingerga yangi Neymar deb ta'rif berishgan. Manbaga ko'ra, Atletico Mineiro futbolchi uchun 20 million yevro talab qiladi. Agarda Kataloniya klubi Veneno'ni sotib olsa ham, u 18 yoshga to'lgunga qadar jamoada o'ynay olmasligi alohida ta'kidlangan. Braziliyalik futbolchi balog'at yoshiga yetgandan keyingina uni Barcelona'ning yoshlar jamoasiga ro'yxatdan o'tkazish imkoni tug'iladi. Hozirgi vaqtda 16 yoshli hujumchi Atletico Mineiro'ning U17 yoshlar jamoasida o'ynaydi va joriy mavsumda jami 4 o'yinda maydonga tushgan.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegen çi.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Avariyaga uchragan haydovchi shifoxonada ko'zini ochsa, tepasida xotini turganmish.
3: Yoppalak. Jannatdamanmi?
2: Dedi zo'rg'a tilga kirib haydovchi.
4: Yo'q, dadasi. Axir men yoningizdaman-ku.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
5: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Shakar qiyomidan maxsus tayyorlanadigan yaltiroq kristal qattiq oq yoki sarg'ish shirinlik. Novvat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Endilikda import qilinayotgan tovarlarni bojxonada rasmiylashtirish jarayoni yanada yengillashtiriladi. Centrum Air raqobat qo'mitasining e'tiroziga javob berdi. Fransiyada kuzatilayotgan anomal issiq havo 7 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono ra

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Adliya vazirligi tomonidan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan yangi o'zgartirishlarga ko'ra tadbirkorlarga bojxona to'lovlarini har bir tovar turkumi bo'yicha alohida amalga oshirish hamda ayrim ruxsatnoma hujjatlarsiz dastlabki deklaratsiyalash imkoniyati yaratildi. Yangi tartibga muvofiq tovarlar davriy bojxona yuk deklaratsiyasi asosida olib kirilganda, deklaratsiyalovchining murojaatiga ko'ra bojxona boji va soliqlarini har bir tovar turkumi uchun alohida to'lash mumkin bo'ladi. Buning uchun bojxona organlari tomonidan maxsus hisobot yuritiladi. Shuningdek, tovarlarni keyinchalik to'liq bojxona yuk deklaratsiyasini taqdim etish sharti bilan dastlabki deklaratsiyalash tartibi joriy etildi. Endi muvofiqlik, ekologik, veterinariya sertifikatlari, sanitariya-epidemiologik xulosa, karantin ruxsatnomasi va ayrim texnik qurilmalar uchun ruxsatnoma hujjatlari mavjud bo'lmagan hollarda ham tovarlarni dastlabki tarzda deklaratsiyalash mumkin. Qolaversa, davriy bojxona yuk deklaratsiyasi asosida tovarlarni deklaratsiyalashda to'liq deklaratsiyalarni rasmiylashtirishga to'sqinlik qiluvchi ayrim cheklovlar bekor qilindi. Raqobat qo'mitasi Centrum Air va Qanot Sharq aviakompaniyalari ustidan reyslarning kechikishi, ortiqcha bilet sotilishi va yo'lovchilar huquqlari buzilayotgani haqidagi murojaatlar sabab fuqaro aviatsiyasi agentligiga so'rov yuborgandi. Centrum Air aviakompaniyasi bu bo'yicha izoh e'lon qildi. 19 may kuni S6089 sonli Toshkent-Urganch yo'nalishidagi reysni amalga oshirish vaqtida kompaniya avvalroq chaqmoq tekkan Airbus A330 samolyotini A320 ga almashtirishga majbur bo'lgan. Shu sababli 42 nafar yo'lovchi ushbu reysda ucha olmagan. Yo'lovchilarga chipta narxini to'liq qaytarib olish yoki eng yaqin reysga jumladan boshqa tashuvchilarning reyslariga qayta bron qilish taklif etilgan. Yo'lovchilarning bir qismi mehmonxonaga joylashtirilgan. Bundan tashqari ularga kompensatsiya taqdim etilgan. Ya'ni bunda Centrum Airning ichki yo'nalishlari bo'yicha keyingi parvoz uchun 50% chegirma, navbatdagi reysga bitta bepul bagaj o'rni va samolyotda qulayroq o'rindiqni bepul tanlash, ya'ni seat selection imkoniyati taqdim etilgani xabarda aytilmoqda. Centrum Air overbooking bilan qullanmasligini ma'lum qildi. Havo kemasining faktik sig'imidan ortiq chipta sotish aviakompaniyaning tijoriy faoliyatida qo'llanilmaydi. C6089 reysi bilan bog'liq vaziyat force major holatlari oqibatidir. Parvozlarning kechikishi borasida Centrum Air belgilangan tartibga rioya qilgan holda ish yuritadi. Yo'lovchilarga kechikish haqida barcha mavjud aloqa kanallari orqali oldindan tezkor xabarnoma yuboriladi. Kutish vaqtida ular oziq-ovqat bilan, sezilarli kechikishlarda esa mehmonxona bilan ta'minlanadi, dedi kompaniya matbuot xizmati. Ular qonunchilik rioya etilishini hamda tegishli davlat organlari bilan hamkorlik qilishga ochiq ekanliklarini qayd etdilar. Fransiyada kuzatilayotgan anomal issiq havo 7 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Bir qator hududlarda havo harorati rekord darajaga ko'tarildi. O'nlab odamlar shifoxonalarga yotqizildi. Bu haqda The Guardian xabar bermoqda. Fransiyada may oyi uchun rekord darajadagi issiq harorat kuzatilmoqda. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, 5 kishi suvda cho'kib ketgan, yana 2 kishi ochiq havoda o'tkazilayotgan sport tadbiri vaqtida vafot etgan. Bundan tashqari 16 kishi shifoxonaga yotqizilgan bo'lib, ulardan 10 nafari og'ir ahvolda qolmoqda. Meteo France milliy meteorologiya agentligining ma'lum qilishicha 25 may kuni mamlakat janubi-g'arbidagi Leland departamentida harorat 37.1 darajaga ko'tarilgan. Soyada havo harorati 36 darajani tashkil etgan. Ushbu kunda Fransiyada kuzatuvchilar tarixidagi eng issiq may oyidagi kun bo'ldi va 1944-yildan buyon saqlanib qolayotgan rekord yangilandi. Anomal issiq Yevropaning boshqa davlatlariga ham ta'sir ko'rsatdi. Buyuk Britaniyada London janubi-g'arbida havo harorati 34.8 darajagacha ko'tarildi. Bu ham yilning ushbu davri uchun rekord ko'rsatkichdir. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12001 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13973 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 28 may kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30 may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahra oling. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Qo'y yoki eshki terisidan tayyorlanadigan uzun qo'njli, poshnasiz, takcharmi yumshoq milliy oyoq kiyimi. Mahsi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 50 nafar bemorda yuqori texnologik operatsiyalar o'tkazildi. Ichki ishlar vazirligi mahkumlarni ko'chirish tartibini o'zgartirmoqchi. Rossiya yonilg'i eksportiga yangi cheklovlar joriy etishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani Kuşbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: O'g'il tug' bersam, mashina berasiz. Qiz tug'zenchi, priznyo berasiz. Tuqqan sari obro'y ko'tarilib, birovni bir tinga olmay qo'yadi-yu. Tug'di-da. Mana meni xotinim, bitta bolali bo'lganimizcha urushib qolsak ketaman derdi. Oz to'tta bolamiz bor, ketavering deyapti. 5-6ta tug'sa o'zingni hayda borar ekan. Baring ketavering, uy joy hamma narsa meniki. Baring ketavering.
4: Yomon xijolat bo'lib ketaman ba'zida.
5: Urushib qolsak, bola kimniki deysizlar, ayollar? Bola kimniki? Sizlarniki. Nima biz armiyadamidik? Meni kechirasizlar-u ayollar. Bola erniki, erkakniki isbotlab beraman hozir. Bankomatga plastik karta solasiz, pul tushadi. O'sha pul kimniki? Bankomatnikimi, kartani egasinikimi? Kartani egasinikimi? Bola ham biznikida aka.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Prezident qarori asosida 50 nafarga yaqin bemorda yuqori texnologik operatsiyalar o'tkazildi deb xabar qilmoqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati. 2026-yil 27 may soat 9:00 holatiga ko'ra 194 nafar bemor bola tibbiyot muassasalariga yotqizilib, ularning 40 nafarida yuqori texnologik jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. 112 nafar onkologik, gematologik va onkogematologik tashxis qo'yilgan bemor tibbiyot muassasalariga joylashtirilib, ularning 5 nafarida murakkab jarrohlik operatsiyasi bajarildi. 4 nafar shaxs tibbiyot muassasalariga yotqizildi va ularning 2 nafarida jigar va buyrak transplantatsiyasi amalga oshirildi. Eslatib o'tamiz, Qurbon hayiti arafasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev muborak Qurbon hayiti munosabati bilan aholini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va mehr-saxovat tadbirlarini samarali tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Qarorga muvofiq, og'ir va nogironlikni keltirib chiqaruvchi kasalliklarga chalingan 10 ming nafar bolalarda jarrohlik amaliyotini o'tkazish nazarda tutilgan. Shuningdek, 2.3 ming nafar onkologik, gematologik va onkogematologik tashxis qo'yilgan bemorlarni tibbiy tekshiruvdan o'tkazish, ularni davolash va jarrohlik amaliyotini o'tkazish hamda kamida 350 nafar bolalarda jigar va buyrak transplantatsiyasi amaliyotini o'tkazish ko'zda tutilgan. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mahkumlarni jazoni ijro etish muassasalariga jo'natish va ularni bir muassasadan boshqasiga ko'chirish tartibini takomillashtirishga qaratilgan o'zgartirishlar loyihasini ishlab chiqdi. Loyihada mahkumlarni ko'chirish bo'yicha qaror qabul qilish mexanizmini aniqlashtirish hamda mahkumlar bilan muloqot qilishning zamonaviy shakllarini joriy etish nazarda tutilgan. Hujjatga ko'ra, mahkumlarni ko'chirish uchun asos bo'lgan materiallar Ichki ishlar vazirligi huzuridagi jazoni ijro etish departamenti tomonidan ko'rib chiqiladi. Ko'rib chiqish yakunlari bo'yicha tegishli xulosa tayyorlanib, u jazoni ijro etish departamenti boshlig'i yoki uning o'rinbosari tomonidan tasdiqlanadi. Shuningdek, mahkumni bir muassasadan boshqa shu turdagi muassasaga ko'chirish jazoni ijro etish departamenti maxsus hisob boshqarmasi tayyorlagan taqdimot asosida amalga oshirilishi belgilanmoqda. Bunda asos sifatida jazoni ijro etish departamenti rahbariyati tasdiqlagan xulosa yoki sud qarori xizmat qiladi. Loyihada mahkumlar bilan aloqa qilish tartibiga ham o'zgartirish kiritilmoqda. Xususan, amaldagi telefon orqali muloqot qilish tartibi masofaviy video uchrashuv yoki telefon orqali shakliga o'zgartirilishi taklif etilgan. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, mazkur o'zgartirishlar jazoni ijro etish tizimidagi jarayonlarni yanada shaffoflashtirish, qaror qabul qilish tartibini aniqlashtirish va mahkumlarning yaqinlari bilan muloqot imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi. Rossiya hukumati dizel yoqilg'isi va aviakerosin eksportini vaqtincha cheklash imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Interfax RBK nashrlari manbalariga tayanib xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Rossiya bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Novak yoqilg'i bozoridagi vaziyat bo'yicha yig'ilish o'tkazgan. Unda ichki bozor barqarorligini ta'minlash va sohadagi kompaniyalar hamda davlat idoralari harakatlarini muvofiqlashtirish masalalari muhokama qilingan. RBK manbasiga ko'ra, mazkur tashabbus hozirda Rossiya iqtisodiy rivojlanish vazirligi bilan kelishilmoqda. Cheklovlar 1 yoki 2 oy muddatga joriy qilinishi mumkin. Yig'ilish yakunlariga ko'ra, neft kompaniyalariga neft mahsulotlari eksport hajmini cheklash tavsiya etilgan. Avvalroq Rossiya 1 apreldan 31 iyulgacha benzin eksportini to'liq taqiqlagan edi. Nashrlar ta'kidlashicha, dizel yoqilg'isi eksportiga cheklovlar 2023-yil sentyabrdan buyon ichki bozorni barqarorlashtirish maqsadida bir necha bor joriy etilgan. Ammo aviakerosin eksportini cheklash masalasi ilk bor ko'tarilmoqda. Reuters agentligi esa Ukraina dronlari hujumlari ortidan Rossiyaning markaziy qismidagi deyarli barcha yirik neftni qayta ishlash zavodlari qisman yoki to'liq ishni to'xtatganini xabar qildi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12001 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13973 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 28 may kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 darajada, iliq, kunduzi 27 darajada, iliq, 32 darajada issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 darajada, iliq, kunduzi 30-35 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'lishi momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 15-20 darajada iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 darajada, iliq, kunduzi 29-31 darajada issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Yarim o'rta vazn toifasida WBA regular kamariga ega chiqqan angliyalik professional bokschi Jack Cattrall so'nggi raqibi hamyurtimiz Shahram G'iyosov haqida fikr bildirdi. Shahram G'iyosovga hurmat bildiraman. Hech bir ota-ona uning boshidan kechirgan voqealarni ko'rmasligi kerak. Ringda haqiqiy irodali va kuchli jangchini ko'rdik, deb yozgan Cattrall X sahifasida. Bokschilar o'rtasida 23 may kuni Misrda jang tashkil qilingandi. O'shanda Jack ochkolar hisobiga ko'ra g'alaba qozonib, yarim o'rta vaznda chempionga aylangandi. Barcelona Atletico Mineiro'ning 16 yoshli qanot hujumchisi Gabriel Veneno'ga qiziqish ko'rsatmoqda. Bu haqda AS nashri xabar bermoqda. O'z materialida AS insiderlari Wenger'ga yangi Neymar deb ta'rif berishgan. Manbaga ko'ra, Atletico Mineiro futbolchi uchun 20 million euro talab qiladi. Agarda Kataloniya klubi Veneno'ni sotib olsa ham, u 18 yoshga to'lgunga qadar jamoada o'ynay olmasligi alohida ta'kidlangan. Braziliyalik futbolchi balog'at yoshiga yetgandan keyingina uni Barcelona'ning yoshlar jamoasiga ro'yxatdan o'tkazish imkoni tug'iladi. Hozirgi vaqtda 16 yoshli hujumchi Atletico Mineiro'ning U17 yoshlar jamoasida o'ynaydi va joriy mavsumda jami 4 ta o'yinda maydonga tushgan.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqib. Nishxo'rd.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Endilikda import qilinayotgan tovarlarni bojxonada rasmiylashtirish jarayoni yanada yengillashtiriladi. Centrum Air raqobat qo'mitasining e'tiroziga javob berdi. Fransiyada kuzatilayotgan anomal issiq havo 7 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Viktorija Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30 may Humo Arena'da dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
5: Oxirgi payt e'tibor berasizlarmi? Bizni ana rasmga tushishlar zo'r bo'lyapti. Ko'chada nima tursiz, bir xigilar bordir.
6: Nima, rasmga tushsak bo'ladi?
5: Ha? Keling, nima turatdi, chiqib qoladi, sog' bo'ling siz. To'xtang, ko'zingiz yumilib qopti deydi. Xo'p, yana chiqib olib sog' bo'ling siz. To'xtang, endi meniki yumilib qopti deydi. Shunaqa opalar bor. Elmurodjon odam ko'p bo'lgan shoshib turibsiz. Muxlisiz bolam bilan bitta tushing deb 8 oylik bolani tashlaydi sizga. Mana, mana. Akmaljon. Akmaljon. 8 oylik bola umanda uni Taysinni qo'liga berib qo'ysam farqi yo'q deb bolaga. Mana voha tomonlarga borsak boshqacha tushadi. Vohada umuman boshqacha nima keladi. Rasmga tushinglar ham demaydi. Elmurod o'zingiz selfie. Hop, hop, aka deb turing. Hali sekundameriga qo'yilgan bo'ladi, taymerga. 10 dan qaytadi-yu, yog'larda 40 dan qaytadi. Bemalol. Bosadi 39, 38, qarab turasiz-da. Toshkentda umuman boshqacha tushadi. Toshkentdan kuzatib turadi-da. Sal bo'shaganingizdan keyin, "Ukam, sen artistmisan?" deydi. Men shu o'ralashib yuramiz. Ha, sen millionni chiqarmading? Yo'q, dizaynda. Qaysi dizayn? Anjonli bo'ladi. Yo'q, u bravo. Xafa bo'lma, ukam, men seni tanimas ekanman-da. Endi nima? To'g'risini aytaman. Ay, yo'q, yo'q, aka, mayli, mayli. Kekam. O'g'lim muxlisim biron nima devorgin dumalaq videosi nima chiqarib yetdi. Abochi ismi bir nima devor. Xo'p, xo'p aka, nima deydi? Xato bo'lmayapsan, mish qilib men seni tanimas ekanman-da. Yo'q, aka. Erikda bir nima devor deydi. Xato bo'lma, men seni tanimayapman-da, uka. Ana hazilingni ham aytib, 2008-yil qivizida aytgan hazillarim ham eslatibdi. Toshkentliklar bilan rasmga tushasiz, 3 minutdan keyin qochishingiz kerak-da. Bo'lmasa, uka ham yo'ldi, yo'q, betiga o'tib, bezgaz olib kelib bergin ham deyoradi-da.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Adliya vazirligi tomonidan davlat ro'yxatidan o'tkazilgan yangi o'zgartirishlarga ko'ra tadbirkorlarga bojxona to'lovlarini har bir tovar turkumi bo'yicha alohida amalga oshirish hamda ayrim ruxsatnoma hujjatlarsiz dastlabki deklaratsiyalash imkoniyati yaratildi. Yangi tartibga muvofiq tovarlar davriy bojxona yuk deklaratsiyasi asosida olib kirilganda, deklaratsiyalovchining murojaatiga ko'ra bojxona boji va soliqlarini har bir tovar turkumi uchun alohida to'lash mumkin bo'ladi. Buning uchun bojxona organlari tomonidan maxsus hisobot yuritiladi. Shuningdek, tovarlarni keyinchalik to'liq bojxona yuk deklaratsiyasini taqdim etish sharti bilan dastlabki deklaratsiyalash tartibi joriy etildi. Endi muvofiqlik, ekologik, veterinariya sertifikatlari, sanitariya-epidemiologik xulosa, karantin ruxsatnomasi va ayrim texnik qurilmalar uchun ruxsatnoma hujjatlari mavjud bo'lmagan hollarda ham tovarlarni dastlabki tarzda deklaratsiyalash mumkin. Qolaversa, davriy bojxona yuk deklaratsiyasi asosida tovarlarni deklaratsiyalashda to'liq deklaratsiyalarni rasmiylashtirishga to'sqinlik qiluvchi ayrim cheklovlar bekor qilindi. Raqobat qo'mitasi Centrum Air va Qanot Sharq aviakompaniyalari ustidan reyslarning kechikishi, ortiqcha bilet sotilishi va yo'lovchilar huquqlari buzilayotgani haqidagi murojaatlar sabab fuqaro aviatsiyasi agentligiga so'rov yuborgandi. Centrum Air aviakompaniyasi bu bo'yicha izoh e'lon qildi. 19 may kuni S6089 sonli Toshkent Urganch yo'nalishidagi reysni amalga oshirish vaqtida kompaniya avvalroq chaqmoq tekkan Airbus A330 samolyotini A320 ga almashtirishga majbur bo'lgan. Shu sababli 42 nafar yo'lovchi ushbu reysda ucha olmagan. Yo'lovchilarga chipta narxini to'liq qaytarib olish yoki eng yaqin reysga jumladan boshqa tashuvchilarning reyslariga qayta bron qilish taklif etilgan. Yo'lovchilarning bir qismi mehmonxonaga joylashtirilgan. Bundan tashqari ularga kompensatsiya taqdim etilgan. Ya'ni bunda Centrum Airning ichki yo'nalishlari bo'yicha keyingi parvoz uchun 50% chegirma, navbatdagi reysga bitta bepul bagaj o'rni va samolyotda qulayroq o'rindiqni bepul tanlash, ya'ni seat selection imkoniyati taqdim etilgani xabarda aytilmoqda. Centrum Air overbooking bilan shug'ullanmasligini ma'lum qildi. Havo kemasining faktik sig'imidan ortiq chipta sotish aviakompaniyaning tijoriy faoliyatida qo'llanilmaydi. C6089 reysi bilan bog'liq vaziyat force major holatlari oqibatidir. Parvozlarning kechikishi borasida Centrum Air belgilangan tartibga rioya qilgan holda ish yuritadi. Yo'lovchilarga kechikish haqida barcha mavjud aloqa kanallari orqali oldindan tezkor xabarnoma yuboriladi. Kutish vaqtida ular oziq-ovqat bilan, sezilarli kechikishlarda esa mehmonxona bilan ta'minlanadi, dedi kompaniya matbuot xizmati. Ular qonunchilikka rioya etilishini hamda tegishli davlat organlari bilan hamkorlik qilishga ochiq ekanliklarini qayd etdilar. Fransiyada kuzatilayotgan anomal issiq havo 7 kishining o'limiga sabab bo'ldi. Bir qator hududlarda havo harorati rekord darajaga ko'tarildi. O'nlab odamlar shifoxonalarga yotqizildi. Bu haqda The Guardian xabar bermoqda. Fransiyada may oyi uchun rekord darajadagi issiq harorat kuzatilmoqda. Ommaviy axborot vositalari ma'lumotlariga ko'ra, 5 kishi suvda cho'kib ketgan, yana 2 kishi ochiq havoda o'tkazilayotgan sport tadbiri vaqtida vafot etgan. Bundan tashqari 16 kishi shifoxonaga yotqizilgan bo'lib, ulardan 10 nafari og'ir ahvolda qolmoqda. Meteo France milliy meteorologiya agentligining ma'lum qilishicha 25 may kuni mamlakat janubi-g'arbidagi Lelan departamentida harorat 37.1 darajaga ko'tarilgan. Soyada havo harorati 36 darajani tashkil etgan. Ushbu kunda Fransiyada kuzatuvchilar tarixidagi eng issiq may oyidagi kun bo'ldi va 1944 yildan buyon saqlanib qolayotgan rekord yangilandi. Anomal issiq Yevropaning boshqa davlatlariga ham ta'sir ko'rsatdi. Buyuk Britaniyada London janubi-g'arbida havo harorati 34.8 darajagacha ko'tarildi. Bu ham yilning ushbu davri uchun rekord ko'rsatkichdir. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 1 iyundan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12001 so'm 94 tiyin, 1 yevro 13973 so'm 86 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 28 may kuni Toshkent viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18 daraja iliq, kunduzi 27 daraja iliq, 32 daraja issiq atrofida bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti-vaqti bilan yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi, momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Ayrim hududlarda do'l yog'ishi, sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Harorat kechasi 7-12, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, kechasi ertalab qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Kunduzi yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 29-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Shakar quyomidan maxsus tayyorlanadigan yaltiroq kristal qattiq oq yoki sarg'ish shirinlik. Novvat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 2026-yil 1-iyundan boshlab kafe va restoranlar ayrim xodimlarni mehnat organlarining mobil ilovasi orqali bir kunlik yoki bir haftalik kabi qisqa muddatga rasmiy ishga olishi mumkin bo'ladi. Bu tartib prezidentning kichik biznes uchun qulay sharoit yaratishga qaratilgan farmonida belgilandi. Yangi tizim xodimlarni shu kunning o'zida rasmiylashtirish va ish haqqini qonuniy to'lash imkonini beradi. Mazkur taklif avvalroq umumiy ovqatlanish va mehmonxona sohasi tadbirkorlar bilan uchrashuvda ko'tarilgan edi.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya Dono Radio.

Mehmonimiz xonanda Dilnoza Mirzayeva. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama.
1: İlk hafsız farzan tarifini kutib oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifi ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
2: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Эфирді Долзарб Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. 2026-yil 1-iyundan O'zbekistonda kichik biznes uchun soddalashtirilgan soliq rejimi chegarasi kengaytirilishi, bir qator soliq yengilliklari joriy etilishi hamda tekshiruvlar va ma'muriy jarayonlar qisqartirilishi kutilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev kichik biznes subyektlari o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy sharoitlar yaratishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda kichik biznes uchun soddalashtirilgan soliq rejimi chegarasi 1 milliard so'mdan 5 milliard so'mga

0: oshirilishi rejalashtirilmoqda. Bu o'zgarish ko'plab tadbirkorlarning qo'shimcha qiymat solig'i va foyda solig'iga erta o'tish jarayonini yengillashtirishi hamda faoliyatini kengaytirish imkonini berishi kutilmoqda. Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Jahongir Abdiyevning ma'lum qilishicha,
1: tadbirkor aylanmasi oshgani uchun qo'rqmaslik kerak. Aksincha, u yangi ish o'rinlarini yaratish, savdosini kengaytirish, faoliyatini ochiqda yuritish uchun davlat qoidalarini soddalashtirmoqda. Birinchi eng muhim o'zgarish bo'lib, bu umum belgilangan soliq rejimiga o'tish chegarasi oshirilmoqda. Bu kichik biznesga ko'proq o'sish imkoniyatini beradi. Shuningdek, xavfi past bo'lgan intizomli soliq to'lovchilarimizga nisbatan qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarishni inson omilisiz, ya'ni avtomatik tarzda qaytarish tartibi ham ko'zda tutilmoqda. Turizm, mehmonxona, umumiy ovqatlanish sohalari uchun ham bir qator yengilliklar berilmoqda. Jumladan, naqd to'lovlarni qabul qilish, ayrim xodimlarni soddalashtirilgan tartibda rasmiylashtirish va sohadagi soliq imtiyozlari amalda xizmat ko'rsatuvchi boshqaruvchi kompaniyalarga ham tatbiq etish nazarda tutilmoqda. Asosiy maqsad bitta: halol ishlayotgan tadbirkorlarga yengillik berish, biznesni ochiqlashtirish va iqtisodiyotda kichik biznes ulushini oshirish.
0: Shuningdek, umumiy ovqatlanish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalari uchun 6%lik soddalashtirilgan qo'shilgan qiymat solig'i tartibi joriy etilishi ko'zda tutilgan. Amaldagi tartiblarga muvofiq qo'shilgan qiymat solig'i guvohnomasini vaqtincha to'xtatish amaliyoti bekor qilinishi, soliq auditi hamda sayyor tekshiruvlarga cheklovlar joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Bundan tashqari, bank hisob varaqalarini ochish va ayrim moliyaviy jarayonlarni raqamlashtirish choralari ham amalga oshiriladi. Soliq qo'mitasi departamenti direktori o'rinbosari Hikmatilla Qodirovning so'zlariga ko'ra,
2: qo'shilgan qiymat solig'iga o'tish chegirma miqdorining belgilanishi tadbirkorlik subyektlarida bo'linmasdan shaffof aylanmasini bemalol xotirjam ko'rsatgan holda ishlash imkonini beradi. Shuningdek, umumiy ovqatlanish, savdo yoki xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlik subyektlari qo'shilgan qiymat solig'ini soddalashtirilgan rejimini tanlab, ushbu rejimda faoliyat ko'rsatishlari mumkin. Ushbu rejimda qo'shilgan qiymat solig'ini stavkasi 6% qilib belgilanadi. Soddalashtirilgan soliq rejimiga o'tgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan qo'shilgan qiymat solig'ining salbiy farq summasi hisobdan chiqarilishi va hisobga olish huquqisiz uning kontrahentlari tomonidan ushbu summada, ya'ni 6% stavkada hisobga olishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, soddalashtirilgan soliq rejimiga o'tadigan tadbirkorlik subyektlariga umum belgilangan soliq solishdagi imtiyozlar hamda preferensiyalar qo'llanilmaydi. Shuningdek, tadbirkorlar uchun yana bir asosiy qiynab kelayotgan muammolardan biri o'z yechimini topdi. Ya'ni tadbirkorlik subyektlarini qo'shilgan qiymat solig'i maxsus guvohnomasini vaqtinchalik to'xtatish tartibi bekor qilindi. Tadbirkorlik subyektlarini qo'shilgan qiymat solig'i to'lovsidagi maxsus guvohnoma faqatgina ularni ro'yxatga olish hisobini yuritish uchun amal qiladi.
0: Kichik biznes subyektlariga nisbatan ma'muriy bosimni kamaytirish maqsadida tadbirkorga xatolarni mustaqil tuzatish imkoniyatini berish hamda soliq xavfi 500 million so'mgacha bo'lgan holatlarda soliq auditi 100 million so'mgacha bo'lganda esa sayyor soliq tekshiruvini o'tkazmaslik tartibini joriy etish taklif qilindi. Alkogol va tamaki mahsulotlarini naqd shaklda realizatsiya qilishga ruxsat berish, qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismini kamaytirishda naqd pulsiz tushum ulushiga doir talabni bekor qilish, ayrim xodimlardan soddalashtirilgan tarzda rasmiylashtirish taklif qilindi. Hisob-kitoblarga ko'ra, yangi yengilliklar 600 mingdan ortiq kichik biznes subyektining qonuniy ravishda kengayishiga xizmat qilishi kutilmoqda. Siz Oriyat Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12100 so'm 94 tiyin, yevro 13973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Profboksning ikkinchi eng yengil vazn toifasidagi o'zbekistonlik sobiq jahon chempioni Murodjon Ahmadaliyev navbatdagi jangi oldidan o'zini yaxshi his qilayotganini va bahsga puxta tayyorgarlik ko'rganini aytdi. U Toshkentda jang qilayotganidan xursand ekanini ta'kidlab, muxlislarga chiroyli jang taqdim etishga va'da berdi. 29-may kuni Humo Arena'da bo'lib o'tadigan profboks oqshomining markaziy jangida Ahmadaliyev venesuelalik Eglim Maskiadaga qarshi ringga ko'tariladi. Ma'lumot uchun Ahmadaliyev faoliyati davomida 16 jang o'tkazib, 14 g'alaba va 2 mag'lubiyat qayd etgan. Maskiada hisobida esa 27 g'alaba va 1 mag'lubiyat bor. Luka Modrić yaqin orada Madridning Real klubiga qaytishi mumkin. Xorvatiyalik yarim himoyachi Milanni tark etishga qaror qilgan. Bunga klubning kelasi mavsum UEFA Chempionlar Ligasiga chiqa olmagani sabab bo'lgan. Qayd etilishicha, Real Modrićni yana klub tizimiga qaytarishni rejalashtirmoqda. Biroq bu safar futbolchi sifatida emas. Madrid klubi Lukaga yangi bosh murabbiy shtabida murabbiylik lavozimini taklif qilishi mumkin. Shuningdek, yana bir variant sifatida uning klubning administrativ lavozimlaridan biriga tayinlash ehtimoli ham ko'rib chiqilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Qo'y yoki echki terisidan tayyorlanadigan uzun qo'njli, poshnasiz, takcharmi yumshoq milliy oyoq kiyimi. Mahsi.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda ilmiy darajalar berishda ayrim tartiblar bekor qilinadi. Ichki ishlar vazirligi 4 egzakning otasiga 3 xonali uy sovg'a qildi. Tishdagi infeksiya sabab Belgiyada qolib ketgan o'zbekistonlik vatanga qaytarildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, azor chekadilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda 2027-yil 1-yanvardan ilmiy daraja berish tizimi soddalashtiriladi. Prezidentning tegishli farmoniga ko'ra qator byurokratik tartiblar bekor qilinadi. Jumladan, chet tili imtihoni dissertatsiya mavzusini oliy attestatsiya komissiyasida ro'yxatdan o'tkazish, avtor efira chop etish, yetakchi tashkilotda muhokama qilish, monografiya nashr etish va ilmiy ishni amaliyotga joriy etgani haqida xulosa olish talablari bekor qilinadi. Shuningdek, himoya qilinadigan dissertatsiya bo'yicha ilmiy kengash qarorini oliy attestatsiya komissiyasi tasdiqlash amaliyoti ham tugatiladi. Chet ellik olimlarning xorijda olgan ilmiy darajalari O'zbekistonda to'g'ridan-to'g'ri tan olinadi. 2027-yildan ilmiy kengashlar faoliyati reytingi joriy etilib, samaradorligi past kengashlarga nisbatan cheklov va jazo choralari qo'llanadi. Oliy attestatsiya komissiyasi esa dissertatsiyalarni tanlov asosida qayta tekshirish va zarur hollarda qarorlarni bekor qilish vakolatiga ega bo'ladi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan Toshkent viloyati

0: Ichki ishlar bosh boshqarmasida xizmat qilayotgan xodimga uy sovg'a qilindi. Bu haqda boshqarma matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati batalyoni video kuzatuv guruhi kichik inspektor operatori Safdor Odiljon Abdullayev bir yo'la 4 nafar egizak farzandning otasiga aylangan. Farzandlar dunyoga kelishi munosabati bilan Baxtiyor oilaga Ichki ishlar vazirligi tomonidan yangi zamonaviy 3 xonali xonadon kaliti sovg'a qilindi, deyiladi xabarda. Odiljon Abdullayev oilasida 4 egizak dunyoga kelgani to'g'risida aprel boshlarida xabar berilgandi. Ular 2 yoshli qizaloqni tarbiyalab kelayotgan edi. Endilikda 5 nafar farzandning ota-onasiga aylangan. Belgiyada og'ir kasallikka chalinib uzoq vaqt davolangan O'zbekiston fuqarosi vatanga qaytarildi. Samarqand viloyati Urgut tumanida tug'ilgan fuqaro Niderlandiyada qurilish sohasida ishlagan. U o'tkir tish infeksiyasi sabab sog'lig'ida jiddiy asoratlar kelib chiqqanidan keyin Bryusseldagi St. Luke universiteti klinikasiga yotqizilgan. Shifokorlar uning ahvolini o'ta og'ir deb baholab, 2 marta murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazgan. O'zbekiston elchixonasi kasalxona shifokorlar va fuqaro yaqinlari bilan doimiy aloqada bo'lib, zarur konsullik yordamini tashkil etgan. Uzoq davolanish va reabilitatsiyadan so'ng bemorning ahvoli barqarorlashib, u O'zbekistonga qaytarildi. Hozirda fuqaro oilasi bag'rida davolanishni davom ettirmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, yevro 13.973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Viktorija Donode reklama.
1: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
2: CA Store.
3: 30-may Humo Arenada dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestri. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Nafosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Brain daqiqa.
1: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqib. Nishxo'rd.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Tadbirkorlarga 200 million so'mgacha garovsiz mikrokredit berilishi mumkin. Oliy attestatsiya komissiyasi Fanlar akademiyasi tizimiga o'tkaziladi. IT parklar xizmatlarining eksporti keskin oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Oria Dono'da reklama.
1: Gelecek seri yana bir kadem. Uznif aksiyalari endi Respublika fond birjasida. Investitsiyalar tavakkalchilikni o'z ichiga oladi. O'tmishdagi natijalar kelgusidagi samaradorlikni kafolatlamaydi. Dividendlar va daromad kafolatlanmaydi. Aksiyalarga sarmoya kiritish kapital yo'qotish xavfi bilan bog'liq.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7 iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7 maydan 7 iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: O'g'iltuq bersam, mashina berasiz. Qistuqsenchi, prizni berasiz. Tuqqan sori obro'yi ko'tarilib, birovni bir tinga olmay qo'yadi-yu. Tuqdi-da. Mana meni xotinim, bitta bolali bo'lganimizcha urushib qolsak ketaman derdi. Hozir 4 bolamiz bor, ketavering deyapti. 5-6 tuqsa o'zingni haydab borar ekan ey. Baring ketavering, uy joy hamma narsa meniki. Baring ketavering.
4: Yomon xijolat bo'lib ketaman ba'zida.
5: Urushib qolsak, bola kimniki deysizlar, ayollar? Bola kimniki? Sizlarniki. Nima biz armiyadamidik? Meni kechirasizlar-u ayollar. Bola erniki, erkakniki isbotlab beraman hozir. Bankomatga plastik karta solasiz, pul tushadi. O'sha pul kimniki? Bankomatnikimi, kartani egasinikimi? Kartani egasinikimi? Bola ham biznikida aka.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda tadbirkorlar uchun garovsiz mikrokredit miqdorini 100 million so'mdan 200 million so'mgacha oshirish rejalashtirilmoqda. Bu taklif prezidentga kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha taqdimotda bildirildi. Yangi tartibga ko'ra, mikrokreditdan foydalangan va ijobiy kredit tarixiga ega tadbirkorlar garovsiz 200 million so'mgacha mablag' olishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, tadbirkorlar uchun raqamli moliyaviy platforma ishga tushirish taklif qilindi. U orqali kredit uchun ariza yuborish, turli banklar takliflarini solishtirish va eng qulayini tanlash imkoniyati yaratiladi. Hozirda mamlakatda bir loyiha uchun 300 million so'mgacha mikrokredit ajratiladi. Shundan 100 million so'ma garovsiz beriladi. Bu imkoniyatdan foydalanish uchun tadbirkor kamida 1 yil ishlagan va ijobiy kredit tarixiga ega bo'lishi kerak. O'zbekistonda Oliy attestatsiya komissiyasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridan O'zbekiston Fanlar akademiyasi tizimiga o'tkaziladi. Bu prezidentning 26 maydagi farmonida belgilandi. Endilikda Oliy attestatsiya komissiyasi oliy malakali ilmiy kadrlarni attestatsiyadan o'tkazish, ilmiy kengashlar faoliyatini muvofiqlashtirish va sohada davlat xizmatlarini ko'rsatuvchi asosiy vakolatli organ bo'ladi. Komissiya Fanlar akademiyasiga faqat tashkiliy jihatdan bo'ysunadi va o'z faoliyatini mustaqil amalga oshiradi. Shuningdek, 2026 yil 1 avgustga qadar dissertatsiya himoyasi bilan bog'liq barcha jarayonlar yagona onlayn tizimga o'tkaziladi. U orqali ilmiy ishlarni taqdim etish, rezensiya va opponent xulosalarini yuborish hamda himoya jarayonlarini tashkil etish

0: ish amalga oshiriladi. O'zbekiston IT Park rezidentlari tomonidan 2026-yilning yanvar-mart oylarida 191.8 million dollarlik IT xizmatlari eksport amalga oshirildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 38.5 million dollarga ko'p. Shu davrda IT Park ishtirokchilari ko'rsatgan bozor xizmatlari hajmi 9.4 trillion so'mga yetdi. Ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 2.8 trillion so'mga oshgan. Shuningdek, IT Park rezidentlari faoliyatiga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 500.5 milliard so'mni tashkil qildi. Bu o'tgan yilga nisbatan 348.9 milliard so'mga ko'p bo'lib, IT infratuzilmasi, ofislar va texnologik loyihalarga sarmoyalar oshganini ko'rsatadi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12 ming 1 so'm 94 tiyin, yevro 13 ming 973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Profboksning ikkinchi eng yengil vazn toifasidagi o'zbekistonlik sobiq jahon chempioni Murodjon Ahmadaliyev navbatdagi jangi oldidan o'zini yaxshi his qilayotganini va bahsga puxta tayyorgarlik ko'rganini aytdi. U Toshkentda jang qilayotganidan xursand ekanini ta'kidlab, muxlislarga chiroyli jang taqdim etishga va'da berdi. 29 may kuni Humo arenada bo'lib o'tadigan profboks oqshomining markaziy jangida Ahmadaliyev venesuelalik Eglim Maskiadaga qarshi ringga ko'tariladi. Ma'lumot uchun Ahmadaliyev faoliyati davomida 16 ta jang o'tkazib, 14 ta g'alaba va 2 ta mag'lubiyat qayd etgan. Maskiada hisobida esa 27 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat bor. Luka Modrich yaqin orada Madridning Real klubiga qaytishi mumkin. Xorvatiyalik yarim himoyachi Milanni tark etishga qaror qilgan. Bunga klubning kelasi mavsum UEFA Chempionlar Ligasiga chiqa olmagani sabab bo'lgan. Qayd etilishicha, Real Modrichni yana klub tizimiga qaytarishni rejalashtirmoqda. Biroq bu safar futbolchi sifatida emas. Madrid klubi Lukaga yangi bosh murabbiy shtabida murabbiylik lavozimini taklif qilishi mumkin. Shuningdek, yana bir variant sifatida uning klubning administrativ lavozimlaridan biriga tayinlash ehtimoli ham ko'rib chiqilmoqda.

0: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadirdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hamma-hamaga. Ha, yanglishmadingiz, shu yerdamiz, kechki efir soatlarimiz boshlandi. 21 ga qadar Oriyat dononi jonli muloqotlari siz uchun. Radio mikrofon ro'parasida Bahodir Mag'dib hamda Sanjar birgalashamiz to 21 ga qadar jadval asosida. Soatlarga qarab qo'yilik. 18 dan 9 daqiqa o'tyapti. Bugungi sana 28 may sanasi 2026 yil payshanba. Qurbon hayitining 2-chi kuni yurtdoshlarimiz hali hanus bir-birlarini yo'qlash bilan qavmi qarindoshlarini holidan xabar olish, bemorlarni holidan xabar olish, dodalarimizni, buvilarimiz oldiga nabiralarini olib ko'rsatib, o'zimizdan borib duo olib kelish. Qolaversa bugun kelinlarni uyiga boradigan kuni, 1-chi kuni o'zini o'yda. Qaynonasini oldi bo'lgan bo'lsa, mehmon kutgan bo'lsa, bugun javob deb, bugun erta o'zlari uylariga javob so'rab ketayotgan kunlar. Boya ko'rib qoldim ijtimoiy tarmoqda bir ayol kishini. Ikkita non olib onamning uyiga ketayotgan va qaytayotganda bir tog'ora narsa bilan qaytagan men deb yozib qo'ydi. Shunaqa-da bizda shunaqa. U yoqqa ketayotganda arzimagan nimadir ko'tarib borsa ham qaytayotganda qo'lini qo'njini to'ldirib, o'sha yerda tinch o'tirsang bo'ldi bolam, o'sha yerda tinch o'tirsang bo'ldi deb hammasini tutqizib yuborib, uyini obod qilib, yana ko'pchilik tomonlarda hozir qurbonliklar so'yilib, tarqatilib, boshqa qilinyapti, dargohida qabul bo'lsin. Ketma-ket yetkazishyapti. O'zimizni ham uyimizga kecha onamni ko'rgani kelganlar ko'p bo'ldi, onam ham charchab qoldilar. Vahlidan hali unisi hali men dam ol, qanaqa dam olaman, hamma kirib qarang, onadim rahbarlardan ham balandrasiz dedim. Peshinam yo, abitam yo, boshqa yo'm yo, ketma-ket tixichasam yo, kirib kelyapti. Qarangsam, endi men ham keksayib qoldim-da, endi men hammasi kelyapti. Kesin. Duo qiling, ha, duo qilib o'tiravering onam, duo qilib o'tiravering. Kim nima berdi menga bering dedim. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga Oriya dono radiosini tinglayotganlar. Hayit ayyomingiz muborak bo'lsin deymiz.
0: Amonsiz.
1: Bo'sh Toshkent.
0: Hech kim yo'q, qo'rqib ketdim men. Bir o'zim qo'rqib ketdim hoz. Piyoda kelyapman. Endi rahbar emasman-ku, mashinasiz degan gap yo'q-ku. Men sog'lig'im uchun yuraman. Bilmayman, shu uyimdan shu yergacha 5 ming qadam chiqadimi? Ko'proqmi?
1: Shuna atrofida.
0: 5 bekat.
1: Shuna atrofida.
0: Demak, borib kelsam 10 ming qadam.
1: Ha?
0: Ha, demak kimdir meni ham o'ylash kerak. Ana loyiha chiqdi-ku. 1 ksim beradigan.
1: 3 ming beradi.
0: 3 ming? So'mda 3 ming sim, ko'kda 3 ming sim.
1: Ko'kda 3 ming. Unaqada hamma ishini tashlab.
0: Ha, unda avtobus chiqmasam bo'lak. 2 vat yo'q, yaqa borib ketdi.
1: Yo, o'sha payt 3 ming edi, hozir yangi narx chiqmadi hali.
0: Soliq uchun pul kerak emas. Odam sog'lom bo'lishi uchun. Ha, men bemalol hoz keldim. Askiyani oldim, o'tsam hech kim yo'q bozor oldi. Ye toba, bekilibdimi-kin deb kesimga tushib qoldi. Shahar bo'sh qoldi-yu. Ha, mashinada yuradiganlar yurib olinglar. Tirbandlik yo'q. Hamma uyida. To'pa to'yida, o'zining joylarida, manzil makonida yana 3-4 kun mazaq olamiz. Yakshanbagacha. Yakshanba kunidan kirib kelish boshlanadi.
1: Dushanbadan.
0: Ha, dushanbadan hamma ish-ishiga tushib ketadi. Shuning uchun ehtiyot bo'lib, hozir foydalanadigan vaqtingiz bo'lsa shaharliklar yurib olinglar, nolimanglar. Dana Yandexlar boshqalar ham arzon qolgan bo'lsa kerak, tirbandlik yo'q bo'lsa.
1: Yashil bo'ladi aslida Bahodir aka.
0: Odam yo'q bo'lsa? Ha, chiqib ketdim ul mashinada.
1: Haydovchilar viloyati deb.
0: Aa, kim
1: bilan? Haydovchilar ham o'zini uyiga ketgan. Ha,
0: endi tirbandlik paytda, yomg'ir bo'lganda boshqada.
1: Biz mana ertalab hayit namoziga ketayotganimizda bir 4 bekat uzoqda edik. Eng yaqin masjiddan, Hozirobaddan.
0: Aha.
1: Mana do'stim bilan 4 bekatga 47 mingmi, 48 ming ko'rsatdi-da o'sha paytda. Demak,
0: benzin vohlari soat 4 da avtobusga o'tirib olsangiz bo'lar ekan. Avtobus transport yurdi vohli.
1: Yurayotgan edi, ha,
0: yurayotgan. Sizga noqulay joyda bo'lgan.
1: Keyin biz o'zimizcha bir insofli bir tejamkor rejimga o'tdik-da. Ko'chadan to'xtatdik. Bu kim rostdan o'sha masjidga ketayotgan bo'lsa, ilm olamiz.
0: Siz mana shu ketyapsizmi dedingizmi? O'sha tomonga ketyapsizmi?
1: Yo, yaxshi, yaxshi odamlar bor
0: bu. Ha, savob. Sizni ham duo qilamiz desangiz, shunda borib qo'yishadi. Pul ham olishmaydi. Birgalashib deysiz. Omon bo'lsin hammalaringiz.
1: Muhimi yaxshi, fayzli o'tdi.
0: Ha, yaxshi o'tdi, go'zal o'tdi, chiroyli o'tdi. Juda ko'plab ma'lumotlarni oldik. Mana haj ibodatda, hajda bo'lib turganlarimiz yetkazishyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib turibmiz. Hammalari sog'omon.
1: Shu kuni
0: yetib olishsin, uyga kelib olishsin.
1: Masjiddagi ma'ruzada ham aytildi shekilli, prezident hojilari degan bitta loyiha bor ekan. Loyiha ishga tushdi shekilli bu yildan. Maxsus o'sha qiynalgan, borishga imkoniyati yo'q bo'lgan odamlar tanlanar ekan, tanlangandan keyin ro'yxat asosida ularni 100 tasi prezident nomidan hajga jo'natilar ekan.
0: Bir ikkita
1: shaxslarni ham o'sha yerdagi imom aytib berdi. Borish orzuim bor, lekin bizga nasib qilmasa kerak degan bir
0: mablag' borasidan boshqa. Umidini
1: uzgan bir ayolga nisbatan borib, mana siz prezident nomidan borasiz deb aytishganda, uning ichidan nimalar o'tgani o'sha kuni ma'ruzada gapirdi imom.
0: Man shuni bittasini shohidi bo'lganman. Aya bor bo'lsa-da tanjonlari sog' bo'lsin. O'tgan bo'lsa Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Inobatxon hojona bordilar. Inobatxon hojona, mana ismlari esimda. Mayli, mayda chuyda gaplarni gapirmayman. Orada har xil mayda gaplar bo'lgan. To'y o'tkazib berish kerak bo'lib qolgan, qiynalib qayerdan artist topishni bilmasdan televizion oldiga kelib o'tirganlar. Bittamta artist o'tib qolsa boshqa haqi bor aldi.
1: Iltimos qilaman.
0: Ha, iltimos qilaman. Hech kimni tanimaydilar boshqa. Qarab o'tirsalar Laziz Azzod o'tib ketayotgan bo'lgan. Chiroyli chochda qilingan, boshqa eng go'zal bo'lib o'tyapsalar artist deb bilganda endi onaxon yugurib bor, voy bolam, siz artistmisiz? Ha, nima edi, endi ovoz bering kirib ketib. Menga shunaqa boshimga tashvish tushib qoldi, navaralarim uylanayotgandi, Hasan Husan, shularning to'yini men bo'ynimga olib u bo'qiluvdim. Lazzapa menga qo'ng'iroq qilganlar o'sha yerdan turib, Bahoshka deb gapiradi. Bahoshka bitta onaxonni ko'rib qoldim, shunga yordam kerak. Xo'p, men raqamimni bering dedim. Gaplashdim. Eng arzon qilib onaxonga to'g'ri keladigan qilib boshqa qilib yo'llarini qildik. Shuni asnosida shunday ishlar amalga oshirildi va borganimdan keyin ko'rdim. Borganimda uylariga, to'ylariga men hojona qilib gapirib bordim. Mana endi maqti mana ko'klik ko'taraman. Qo'llarida bilak uzuvlari bu narsalar tugagandan keyin Bahodirjon bolam, qarang dedilar, bundoq qildi ko'ynaklarini. Endi ular uzib ketdi. Bundoq ochdi. Mani bilak uzum ham yo'q dedilar. Men ham Alloh tomonidan bo'lib birinchi prezidentimiz yorgan ekanlar hajga. Men boramasdim dedilar. Qizil tong degan fabrikada ishlardim. O'sha qa prezident kelganlardan nimadir bo'lib master ekanlarmi, birgadir ekanlar. Mana shu onaxonni fikr aniqay qo'shishgan ekanda ro'yxatga. Men tupayli choliman borib keldi. Yonida tam mahrami bo'lsin, boshqasi bo'lsin qilishib, chollarni ham yozib, bepul prezident tomonidan borib kelgan ekanlar edi o'sha aya. Hozir mana gapirib beryapman, balkim kimdir bilar, kimdir bilmas. Buni o'zimga shaxsan to'ydan keyin aytib berganlar. To'ydan keyin stollarni yasatib, minnatdor bo'lib boshqa bor o'tgan bo'lsa Alloh rahmatsin. Bor bo'lsa-la umrlari ziyoda bo'lsin. Xuddi shunaqa siz aytayotgan fikrlaringizdan bo'lsin shunaqa narsalar. Reklam.
2: Oriyat donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
5: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Hop, 18dan 17 daqiqa o'tdi. Dastur ketma-ketligi bo'yicha tanishtirsangiz.
1: 18dan 19gacha moderatorlik soatlarimiz.
0: Yangiliklardan boxabar qilib ketyapmiz. Biz o'zimiz ko'zimizdan ko'rgan, qo'limizdan ushlagan voqealarni aytamiz, eshitganimiz emas. Shuning uchun ham siz bilan bir xil chiqar gapimiz, so'zimiz. Qayerdan bilasiz deydi. Siz bilan birgamiz. Biz ham soliq to'lovchimiz, sizga o'xshab hammasidan boxabarmiz. Nimaki yurtda qabul qilinsa, biz ham shu bizga ham tegaveradi hammas. Bir xil hammas.
1: Ha, 19dan boshlab g'alvir final, 20dan boshlab dil izhorlar.
0: Ha, sovg'a salomlar olib kelishgan, yetkazishgan bir qadrdonim Shuhratulloh degan yigit tashlab ketdilar soat 21 da kechqurun avvalgi kuni Arapa kuni Respublika ko'z ojizlar maxsus kutubxonasi tomonidan 5 nafar kishimizga sovg'a qo'yilgan. Buni 19 ga bong bo'lganda aytamiz. 5 radio bor. 5 radioning yonida 2 tadan batareyasi bor. Ko'rdingizmi? Quvvatlagich qo'yilgan. Qoil. Hali bundan narsani ko'rmaganman. Ha, hali quvvatlagich qilib qo'shib berganlarni ko'rmaganman. O'zi tokda ishlaydi-yu, simi bor orqasida. Degan gapni ko'p eshitganmiz. Sim bor joy bor, sim yo'q bor joy bor, tok bor bor, tok yo'q joy bor, qiynalib qolmasin.
1: Tez aytish aytyapsiz. Bahodirga.
0: Tez aytish.
1: Sim bor bor joy bor, yo'q joy bor deganingizga aytaman.
0: Darro yozib qo'ying, bu ham ertaga kerak bo'ladi, deyam. O'qib qo'llamani ichiga qo'shib yuboramiz. Tok bor joy bor, sim bor joy bor, sim yo'q joy bor deganday, hammasiga ikkita-ikkitadan o'shnaqa bochkali dumaloq batareykalar qo'yilgan. Ha, yana yonida radioning yonida Oy jodusi Ne'mat Arslon asari yangi ekan. 25-yil chop etilgan. Bu yerda Oy mungli sayyora deb yozilgan. Ne'mat Arslon hayotda biroz tortinchoq, ehtiyotkor inson, ammo yozuv sifatida buni mutlaqo teskarisi, hech bir ijod ahliga o'xshamaydigan shakkok va qaysar. Uni ijod olamida butunlay yangi yo'llari, betakror yo'nalishlarini boshqa ijodkorlar tomonidan qo'llanilmagan uslub tovlanishlarini ko'rishingiz mumkin deyilgan Oy jodusi degan roman Ne'mat Arslon tomonlaridan 1941-yilda Qashqadaryo viloyati Kitob tumaniga qarashli Takkiya qishlog'ida tug'ilgan yozuvchini bolaligi va yoshligi Oqsuv daryo bo'yidagi Miroqi shaharchasida o'tdi deyilgan ekan. Kitob bor, yana ikkita audio kitob qilingan. Bu Aleksandr Sergeyevich Pushkin, marhum Ivan Petrovich Belkin qissalari yozilgan. Ikkinchisi Pushkinni tanlagan asarlar Dubrovskiy asari, bu audio variantda audio kitob qilingan. Mana shu jamlanmani, to'plamni hammasini kimmi-kim raqami chiqsa 5 kishiga taqdim etamiz. Endi biz bilan muloqotga kirgan kishimiz borlar, bu bevosita o'sha kutubxona bilan bog'liq Raimberdi Abdullayev 31-38 raqam bilan bog'lananlar, xabaringlar bor. Men harakat qilaman dastur so'ngiga qadar 19:30larda mana shu biz bilan hamkor bo'lgan kishimiz bilan qo'ng'iroqlashib bog'lanib, ularning o'zlarining fikrlarini ham birgalashib eshitishga harakat qilamiz. Xo'p, bitta qo'shiq.

0: Brain daqiqa.
1: Shakar quyomidan maxsus tayyorlanadigan yaltiroq kristal qattiq oq yoki sarg'ish shirinlik. Novvat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda ilmiy darajalar berishda ayrim tartiblar bekor qilinadi. Ichki ishlar vazirligi 4 egzakning otasiga 3 xonali uy sovg'a qildi. Tishdagi infeksiya sabab Belgiyada qolib ketgan o'zbekistonlik vatanga qaytarildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

Mehmonimiz xonanda Dilnoza Mirzayeva. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.

0: Oria Donode reklama.
1: Келечек сәрі ені бір қадам. Узниф акциялары енді Республика фонд биржасыда. Инвестициялар таваккелчілікні өз ішіге олады. Өтміштегі нәтижелер келгістегі самарадарлікні кефалеттамайды. Дивидендлер ва дарамат кефалеттамайды. Акциаларге сармайы кіртіш, капитал йоқотыш қафы біле бағдық.
2: Wow, Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан сталган Samsung телевизорны харит кылыйм ва 100 миллион сом ютып алыш имкониятыга эге болыйм. Ха, адашпадыңыз. Нах 100 миллион сом 7 июнгача үлгүрүп калыйм. Балки омат айдан сизге күлүп акады. Сайтта онлайн муддатлы төлөүнү уйдан чыкпаган халда расмийлаштырыйм. 5 дакыйкада тастык. 0% артыкча төлөө ва факат паспорт менен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгача.
3: CA Store.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
7: Oxirgi payt e'tibor berasizmi? Bizni ana rasmga tushishlar zo'r bo'lyapti. Ko'chada nima tursiz, bir xigilar bordir.
8: Endi o'ta rasmga tushsa bo'ladi.
7: Ha? Keling, nima turadi, chiqib oladi, sog' bo'lingsiz. To'xtang, ko'zingiz yumilib qopti deydi. Xo'p, yana chiqib olib sog' bo'lingsiz. To'xtang, endi meniki yumilib qopti deydi. Shunaqa opalar bor. Elmurodjon odam ko'p ekan shoshib turibsiz. Muxlisiz bolam bilan bitta tushing deb 8 oylik bolani tashlaydi sizga. Mana, mana. Akmaljon. Akmaljon. 8 oylik bola ich manda uni taysinni qo'liga berib qo'ysam farqi yo'q bolaga. Mana voha tomonlarga borsak boshqacha tushadi. Vohada umuman boshqacha nima keladi? Rasmga tushinglar ham demaydi. Elmurod o'zingiz selfie. Xo'p, xo'p aka deb turing. Hali sekundamerga qo'yilgan bo'ladi, taymerga. 10 dan qaytadi-yu, yog'larda 40 dan qaytadi. Bemalol. Bosadi 39, 38, qarab turasiz-da. Toshkentda umuman boshqacha tushadi. Toshkentdan kuzatib turadi-da. Sal bo'shaganingizdan keyin, "Ukam, sen artistmisan?" deydi. Men shu o'ralashib yuramiz. Ha, sen millionni chiqarmading. Yo, dizaynda. Qaysi dizayn anjonli bo'ladi? Yo, u bravo. Xafa bo'lma, ukam, men seni tanimas ekanman-da. Endi nima? To'g'risini aytaman. Ayyo, yo, aka, mayli, mayli. Kel, ukam. O'g'lim muxlisim biron nima devorganda dumalaq videosini chiqarib yetdi. Abochi ismi bir nima devor? Xo'p, xo'p aka, nima deydi? Xafa bo'lmayapsan, mish qilib men seni tanimas ekanman-da. Yo'q, aka. Erikda bir nima devor deydi. Xafa bo'lma, men seni tanimayapman-da, uka. Ana hazilingni ham aytib, 2008-yil qivizida aytgan hazillarimni ham eslatibdi. Toshkentliklar bilan rasmga tushasiz, 3 minutdan keyin qochishingiz kerak-da. Bo'lmasa, uka ham yo'lda yo'q, betiga o'tib bezgazobga berginam deyoradi-da.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Zolim faqat ikki sababga ko'ra zulm qiladi. Yo adolat va haqni bilmaganidan, yoki o'ziga yetgan biror ehtiyojni aritish istagidan. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Gen dissertatsiya bo'yicha ilmiy kengash qarorini oliy attestatsiya komissiyasi tasdiqlash amaliyoti ham tugatiladi. Chet ellik olimlarning xorijda olgan ilmiy darajalari O'zbekistonda to'g'ridan-to'g'ri tan olinadi. 2027-yildan ilmiy kengashlar faoliyati reytingi joriy etilib, samaradorligi past kengashlarga nisbatan cheklov va jazo choralari qo'llanadi. Oliy attestatsiya komissiyasi esa dissertatsiyalarni tanlov asosida qayta tekshirish va zarur hollarda qarorlarni bekor qilish vakolatiga ega bo'ladi. Ichki ishlar vazirligi tomonidan Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasida xizmat qilayotgan xodimga uy sovg'a qilindi. Bu haqda boshqarma matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati batalyoni video kuzatuv guruhi kichik inspektor operatori Safdor Odiljon Abdullayev bir yo'la 4 nafar egizak farzandning otasiga aylangan. Farzandlar dunyoga kelishi munosabati bilan Baxtiyor oilaga ichki ishlar vazirligi tomonidan yangi zamonaviy 3 xonali xonadon kaliti sovg'a qilindi deyiladi xabarda. Odiljon Abdullayev oilasida 4 egizak dunyoga kelgani to'g'risida aprel boshlarida xabar berilgandi. Ular 2 yoshli qizaloqni tarbiyalab kelayotgan edi. Endilikda 5 nafar farzandning ota-onasiga aylangan. Belgiyada og'ir kasallikka chalinib, uzoq vaqt davolangan O'zbekiston fuqarosi vatanga qaytarildi. Samarqand viloyati Urgut tumanida tug'ilgan fuqaro Niderlandiyada qurilish sohasida ishlagan. U o'tkir tish infeksiyasi sabab sog'lig'ida jiddiy asoratlar kelib chiqqanidan keyin Bryusseldagi St. Luke universiteti klinikasiga yotqizilgan. Shifokorlar uning ahvolini o'ta og'ir deb baholab, 2 marta murakkab jarrohlik amaliyoti o'tkazgan. O'zbekiston elchixonasi kasalxona shifokorlar va fuqaro yaqinlari bilan doimiy aloqada bo'lib, zarur konsullik yordamini tashkil etgan. Uzoq davolanish va reabilitatsiyadan so'ng bemorning ahvoli barqarorlashib, u O'zbekistonga qaytarildi. Hozirda fuqaro oilasi bag'rida davolanishni davom ettirmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12194 tiyin, yevro 13973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
1: Efirda Bahodir Magdi.
3: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hammaga. Oriyat donoda G'alvir dasturi boshlandi, final bosqich. Dushanba, seshanba kunlari savollar berganmiz, javoblar olganmiz. Ham qo'ng'iroqda, ham elektron tartibda, Telegram kanalda ham to'g'ri javob berganlarni hammasini raqamini jam qilib, g'alvirni ichiga joylaganmiz. Mana shu bir soat mobaynida 5 nafar kishimiz raqamlarini olib, sovrinlarni kimga tegishli ekanligini aniqlab olamiz. Biz bilan hamkor bo'lganlarga avvalo rahmat. Respublika ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasi tomonidan bizga hamkorlik bilan qo'ng'iroq qilgan Raimberdi Abdullayevga rahmat. Raimberdi akamiz biz bilan muloqotlarni amalga oshirib, savollarni javoblar bilan hal qilib jo'natganlar. Ana o'sha savol javoblar orqali sizga yuzlanib, savollar berdik, javoblar oldik. Hamkorlar bilan harakat qilamiz 19:30 da qo'ng'iroq qilib bog'lanib, tilaklarni, fikrlarini olishga. Mehmonimiz borlar, aynan bizni soha vakili, ko'p yillar

0: Bizlərdən biri Milli Telerədiokampaniyamız, xüsusən radioda Özbekistan radiosu, Yaşlar radio kanalını, Ali Toypali rejissoru, söz sənəti bilan bağlı bolgan, televiziya bilan, avaz bilan bağlı bolgan rejissor Barno Jalolova. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Sizga ham Bahodir.
0: Xush kelibsiz.
1: Xush vaqt bo'ling. Avvalambor katta rahmat bugungi bayramona bir shukuh bilan shu eshitirishga chaqirganingizga fursatdan foydalanib, Oriyo dono muxlislariga, aynan sizni muxlislaringizga kattadan katta salomlarim. Barchangizni bayram bilan tabriklayman. Hammamizni shunaqa faizli, go'zal, tinch yurtimizda shunaqa bayram nimasam bo'ladi, shukuhi bilan shunaqa eshitirishlarni eshitib yurishlik nasib qilsin hammaga.
0: Yashang, salomat bo'ling. Zamonni qarang, vaqt soatni qarang. Bir paytlar bizni boshqarib borgan opa bugun mehmonda o'tiribdilar, teskari ish qilyapmiz. Men boshqarib boryapman, ular bu yerda o'tiribdi.
1: Men hayajondaman.
0: Ha, mikrofonda o'tiribdilar, chunki o'sha yerda ishlaganmiz, ko'pchilik biladi. Yaqinda ham men ham, Botirxon ham, Sanjar ham o'sha kanallarda mehmon bo'lib keldik. Yoshlar radio kanalida biz boshlagan joylar, undan keyin ham juda ko'plab rejissyorlar bilan ishladik. Keyin yana Barnopam yana taklif qildilar. O'sha yerdagi yigitlar bilan, jamoa bilan yana ham suhbat bo'lishga nasib etgan edi. Bugun mana o'zlari bizi yangi manzil makonimizda mehmon bo'lib turibdilar. Degan emas ekan bu yer, bitta ko'cha narida qizlarini o'yagan. Bemalol kelsalar bo'ladi.
1: Hozir tinglab o'tiribdi. Qizimni ikkita qizchasi bor, birgalashib.
0: Ala, nevaralar bilan. Ha, qizlar ikkita qizchalari bilan bu jonlarini hozir eshitib turishibdi, chunki devor naryog'i qizlarning uylari ekan, xonadonlari ekan, qidirishda qiynalmabdilar. Shunaqa joyga Bahodir chaqirdi. Bobir 53 ekansa, bizani davolar naryog'ida debdilar qizlari.
1: Xuddi shunaqa.
0: Mana shunaqa. Bu yoqqa ham kirib chiqdingiz hayitli qilib.
1: Kirib chiqdim. Yo'q, o'zi kecha ko'rishganmiz.
0: Sizga borishgan.
1: Siz bahona, siz sababli yana bir marta xonadoniga tashrif buyurib, keyin bu yoqqa keldim.
0: Ha, yaxshi. Salomat bo'l. Charchab qolmadingiz ham hayitda. Mehmonlar kelishi, o'g'il qiz, kelin, kuyov, nevaralar.
1: Yo'q, albatta charchamadik. Ular charchab qolishdi chamamda. Ular bizga xizmatda bo'lishdi. Kattalarni e'zozli qilib, o'zligi harakat qilib, o'zlik kutib olib, katta kichiklar keldi, yo'qlovchilar keldi. Xursand bo'ldim shu yoshligi yetkizganiga, bizni ham yo'qlaydiganlar.
0: Ha, yashin.
1: Bor ekan deb bir paytlar o'zimiz borardik, lekin shunda ham mana bugungi ertangi kunlar o'zimizdan yoshi ulug'roqlarni mo'ljallab qo'ydik, borib ko'ngillarini olib qaytishga.
0: Juda soz, men orqa varotdan bilaman, yosh ulug' qaynanaga ham, bu jonga ham o'zingiz yaxshi qarab duolar olganingizdan xabarim bor.
1: Inshaalloh, endi bu etiladigan narsa.
0: Men o'zim uchun aytib qo'yapman, u hammanglar eshitmanglar, o'zim uchun aytib qo'yapman. Bunaqa ishlar endi bizning milliyligimizga xos, o'zbeklikka xos. Endi shola ko'rmaysiz bo'lmaydigan gap bor-u, lekin bizning millatimizda bu xoslik bor-da, yosh ulug'larimizni duolarini olish.
1: Bor.
0: Bizning millatimizda bor va u bardavom bo'lsin. Avvalo hech kim kasal bo'lmasin.
1: Albatta.
0: Onam aytganlarida hech kim osmonga qarab termiltirib qo'ymasin hech kim degan.
1: Ota-bobolarimizdan qolgan gap bor-ku, oltin olma, duo ol degan. Shu narsani baribir bizdan avvalgilar etishgan. Mana biz hozir aytyapmiz bolalarimizga, ularning qulog'iga kirsa, ular farzandlariga aytadi. Bu hali nima desam bo'ladi? Kitobga yozilmagan meros.
0: Ha, ha.
1: Tarbiyaviy meros. O'zimiz bilmagan holda og'izdan og'izga o'tib keladigan tarbiyaviy meroslardan biri.
0: Barno
1: duo ol degani.
0: Barno Jalolova instituti dramatik teatr aktyorini tamomlaganmi? Teatrga borganmi keyin aktrisa bo'lib?
1: Yo'q, bormaganmi? Yo'q.
0: Nega? Kim qarshi bo'ldi?
1: Hech kim qarshi bo'lmadi. Ha. Turmushga chiqdim. Xo'jayinim o'sha mana sizlarga sir aytib qo'yay, hozir. Xo'jayinim jurnalistlar.
0: Xo'p.
1: Xullas, bizni institutga madaniyat bo'limini yorituvchi jurnalistlardan bittasi bo'lganlar.
0: O'sha vaqtda.
1: Shunda bizni institutga kelganlar, institutda diplom spektakllari bor ekan deb jo'natishgan. Kelganlar, men geroinya deydi, ruscha aytganda qahramon.
0: Bosh rol.
1: Ha. O'ynaganman, shunda yuraklari jizz etib qolgan. Shu bilan butun spektakllar qolib, o'zim bilan suhbat bo'lib, o'zim bilan muloqot bo'lib, domlalar orasida bitta domlalar suhbat kirgan. Shunaq qilib shu
0: nima desam bo'ladi. Bitta joyda ketdik. Birimiz yozuvda, birimiz ovozda deng.
1: Ha. Keyin shu bilan u bitir sharafasida edi. Bahodir bitir sharafasida bo'lgani uchun endi biz uydigilar ham meni uzatish kerak, ularning uydigilari ham uylanadigan vaqt kelib qolgan. Shuna qilib turmush qurganmiz. Keyin o'zingiz bilasiz, teatrda ishlash bir muncha oilali ayol kishiga ayniqsa qiyinchilik tug'diradi. Shunga o'zim hech kim qarshilik ko'rsatmagan, o'zim xohishim bilan, farzandlar tarbiyasi bilan xo'jayin, turmush o'rtog'im o'sha qariyalar, shuna qilib qolib ketganman, teatrda ishlamaganman, lekin sahna baribir armonim bo'lib qoldi. Hozirgacha aytaman, agar o'zim ishlaganimda o'shanda to'xtab qolmaganimda deyman, xalq artisti bo'lardim.
0: Oo, yashay, men hozir xizmatda aytsangiz kerak.
1: Yo'q, xalqqa ko'tarilgan bo'lardim deb o'ylayman.
0: O'ylaysiz, sizni bo'ybastingiz bilan, sizni ohayrabo chehrangiz, ko'rinishingiz, bo'ybastingiz bu opa mandan ham balalla shekilli. 1.80 bormisiz?
1: Yo, ja, yetib bormayman endi.
0: 1.78.
1: Ha, endi aytmay qo'ya qolaylik, yana bo'yim.
0: Poshnasiz deylik.
1: Poshnasiz.
0: Ha, boshqa boshlovchilar poshna kiyib oladi, boshqa qiladi deydi.
1: Lekin qarang, taqdirda Allohni nimasiga, mohir tikuvchiligiga xo'jayinim 186, salkan 190lar.
0: Oh, qarang, basketbolchilar oilasi ekan u.
1: Shunaqa.
0: Sizni bo'ybastingiz bilan, ravon talaffuzingiz bilan, mana bu jozibadorlik bilan aytganingizdek, xalq artistligim bemalol, bemalol. Sahnani gulli bo'lardingiz.
1: Lekin bolalarimga hozir aytsam, bolalarim hammasi oilali, har birida hozir ikkitadan farzand bor. O'zligi farzand tarbiyalash, farzandni katta qilish qanchalik qiyin ekanligini bilib turib aytishadi, ona, siz hozir xalq artisti emas, undan-da katta, nima desam bo'ladi, mukofotni, katta lavozimlarni egasisiz. Bizan shunchalik tarbiyalab, odam bilan voyaga yetkazib, oliygohlarda o'qitib, yo'limizni topishimizda atay-chechay qilib dovdirab yurganimizda yo'limizni topishga yordam berganingiz o'zi xalq artistidan buyuk.
0: Buyuk deydi, ha, buyuk. Bizi onalar shunaqa buyuk, bizi otalar shunaqa buyuk. Men bo'y basib to'xtalganimni aytmoqchiman, bugun kun bolalarimiz, qizlarimiz kichkina bo'lib qoldi-yu degan gaplar ko'pdi. Mana qabul imtihonda o'tiramiz, boshqa bo'lamiz. Voy, zo'r ekan, voy, bo'ying nechchi bolam? 1.63, 1.65. Mana shunaqa gaplar bor-u. Eshikda hatto metr qilib chizib qo'ygan joylarimiz bor-da, bunday qarab, voy, sahnaga chiqqan sari borgan bor, yo'qolib, bu kichkina bo'lib qoladi degan rosa hadik bor. Nega bunaqa kichkina bo'lib qolyapti bolalar deb bo'ybastligini olamiz deb, na ovoz, na boshqa, boshqa. Shuning uchun aytyapman, bo'y bilan bog'liq bo'lgan kerak.
1: Endi ha, haqiqatan kamayib ketdi bo'ybasti balandlar. Baland bo'lgani bilan talantli, har tomonlama to'g'ri 100% bo'lmaydi, lekin bizdan oliygoh bilasiz, hech bo'lmaganda o'sha 80 dan oshiq bo'lish kerak deb foizi. Shunga yo'naltirilgan. Endi buni ham sababi menimcha shu ko'p narsa tabiiy emas, sun'iy bo'lib ketdi. Yeb ichishlayam, kiyim kiyishlayam, havo, hattoki ko'rib turibsiz atmosferani, nafas olishlayam, hammasi qanaqadir bir sun'iyga aylanib ketib qoldi-da. Endi bo'lishi mumkin, baland bo'yli nimalar toza havolarda yuradigan bardam, baquvvat Surxondaryoning yigitlari, Surxondaryoning yigitlari bor shekilli, qizlari bor shekilli, hali yer jigarini sug'radigan.
0: Ketmon bir urganda qimlatadi.
1: Hojiboy Tojiboyev aytganday, kelin qilsang ketmonni yerga urganda jigarni sug'urib oladigan bo'lsin
0: deydilar. Ha, rahmat. Savollar bo'lsa Telegramdan yozsanglar bo'ladi. Ijodkor opaga savolinglar bo'lsa, Respublika radiosini oliy toifali rejissyori, ko'plab shogirdlariga ega, mana xonadonda ham eshitib turibsizlar, xo'jayinlari o'zlari butun san'at olam vakilasi, bugungi kunda seriallarda ham, qolaversa dublyajda ham ko'plab aktyor aktrisalarga ovozlarini moslab ijroda bo'lib kelayotgan, ijodda bo'lib kelayotgan opaga savolinglar bo'lsa, elektron belgi oriyat dona 1065 ga yozsanglar bo'ladi. Harakat qilaman, qo'ng'iroqni ham hozir olishga harakat qilamiz. 71-203-1065 bilan qisqa londa reklama o'tkazib olamiz. Davom etamiz.
2: Donoda reklama. Ariant Finance Bankdan ipoteka komfort krediti 600 million so'mgacha. Muddati 240 oygacha. Yillik 18% da. Orzuingizdagi uy endi yanada yaqin. Batafsil 4004. Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8 maydan 8-iyungacha. CA Store.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz aziz do'stlar, G'alvir dasturi final bosqich 5 nafar kishimizga sovg'a bo'ladi. 19:30 dan keyin G'alvirni ishga solamiz va mehmonimiz Barno Jalolova, oliy toifali rejissyor. Milliy terror kompaniyamizni faxri, ko'p yillar o'sha yerda 30 yildan ziyodmi, necha yil ishladingiz? 40 yilga yaqin.
1: Deyarli, yo'q, 40 yilgacha bormadi.
0: 30 yilga yaqin. 30 yildan oshiq, turli vaqtlarda, tongda, kechda,
1: albatta,
0: har xil holat.
1: Mana pandemiya paytida.
0: Aha.
1: Kechasi ertalab kecha.
0: Qolib o'sha yerda.
1: Qolib.
0: Aha, chunki qatib almashtira olmaymiz odamni. Bir kirganda
1: ko'pchilik uyda o'tirdi-ku, anaqa ruxsat bo'lmadi-ku. Yosh bolaliklar uyda o'tirdi, juda ham yoshligi ruxsat bo'lmadi. Biz endi bolalarimiz katta-katta yuqish ehtimoli sal yiroq bo'ldi shekillidi bizda.
0: Sizlarga tegmadimi ishqilib? Oilaviy bo'lmadinglarmi, hech kimga tegmadim?
1: Endi bo'lib o'tdik, yengilroq.
0: Yengilroq bo'lib o'tdi. Bizda ham shunday, menda ham shunday bo'lib o'tdi. U ham qabul komissiyasining xatosi bilan bir yigit kelmagan ekanda, keyin kelib qoldi, mana sirni ochaman. Qayoqda edingiz 3 kun oldin deb mas'ul odam baqirdi unga. Qayoqda edingiz 3 kun oldin kelishingiz kerak ekan, qo'lingizga qog'ozga qarabsiz dedi. Hammamiz dumalab yotibdik-da, oilaviy dedi. Haligi bola. Bir tebram oldi kendi. Ha, hozircha dedi, men sal yaxshiroq bo'ldim, kelvurdim dedi. Hech kimga uchramagan. Na doktorga, na analiz, hech narsa qilmagan, tashxis qilmagan, to'g'ri. Men keldingiz dedi. Bugun sal tuzuroq ekan, men kelvurdim dedi. Kirdi, she'rini o'qidi, boshqasini o'qidi, ketdi. 2 kundan keyin menda g'alatilik sezilyapti-da. Ko'zim qanaqadir, keyin Feruza Jalilov etdi, Surat Jalilov qizi. Keyin ko'rib Bodiraga g'alati o'tiribsiz-a, ko'zi shishaga o'xshab turibdi dedi. Sal shamollanman shekilli dedim. Shamollanman shekilli dedim. Ertasiga ertalab bazam yo'q, isma chiqib turibdi. Boshim aylanib boshqa. Men kelmadim. 2 kundan keyin Bekzod Mirzayev yonimdagi mendan 4 metr narida o'tirgan. Bu qarasam Yusofni shifoxonaga yotib olibdi.
1: Ana, perinostik bo'lgan
0: u. Qo'ng'iroq qilib, ha desam, meni ham qo'rqitib, "O'qa, keling, keling, yomon bo'ladi. O'y, qo'rqitma meni. Yaxshiman. Bu keling, yonimga keling. Mashaq uchalamiz ham. O'sha bola tufayli.
1: Ana shunaqa davrlardan ham o'tdik.
0: Ha, ilohim, bunda qaytarilmasin.
1: Qaytarilmasin.
0: Qayt yomon og'ir vaziyatlardan o'tdik. Qanchalar o'tib ketdi odamlar. Kimdir otasi, onasi, bolasi, farzandi. Nari qilsin, nari qilsin, nari qilsin. Qo'ng'iroq bor. 71-203-1065. Oliy toifali rejissor, aynan bugungi kunda ijod olami vakili, ustoz Barno Jalolova. Labbay assalomu alaykum. Eshitaman.
4: Alo.
0: Labbay assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Oriyat dona radiosini oriyatli boshlovchilari va oriyatli mehmoni Barno xonim Jalolova. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
4: Tandingizmi?
1: Qayerda bo'lsam topib olasiz, a Amanbayev.
4: Rahmat, rahmat. Eshitganimdan telefonni olib, kelyotibman-da. Telegramda yozishga imkoniyatimiz yo'q. Avvalambor Qurbon hayitlari muborak bo'lsin.
1: Rahmat.
4: Bahodir jon, bu siz bilan qanday qadrdon bo'lsak, Barno xonim Jalolova bilan shunday qadrdonmiz. Yoshlar radiosida mehmonda bo'lganimizda shunaqa kutib olganlar, noni tuzlar bilan kutib olganlar, kuzatishda ham nihoyatda hurmat bilan kuzatganlar. O'g'illari Shahzod birga ishlaydilar. Endi ko'p savol bermayman. Mana nafaqasiz. Shunday bo'lsa ham televizorda, novellalarda ko'rib qolamiz. Sizning ijodingizga, umringizga baraka tilab qolaman. Hozir qanday ishlar bilan bandsiz? Qanday novellalar ustida ishlayapsiz? Umringizga, ijodingizga baraka tilab qolaman. Barno Jalolova. Rahmat.
0: Salomat bo'ling, azam omon, sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Sirdaryodan boyi o'tdim. Men bilmaydigan narsalarni bilarlar. O'g'lingiz ham o'sha yerda ishlar ekan. Men bilmayman buni masalan.
1: Azamjon aka, rahmat avvalambor e'tibor uchun. Azamjon akadan juda ham minnatdorman. Radioda ishlamaganimga salkam mana ishlamaganimga emas, endi nafaqaga chiqib ketganimga qarilik nafaqasi deyiladi.
0: Voy voy, yosh nafaqasi deng.
1: Yoshlik nafaqasiga chiqib ketganimga salkam 3 yil bo'ldi, lekin har bayramda, har bir nima desam bo'ladi, yildan yilga o'tishga, yangi yildada yo'qlab turuvchi asl nima desam bo'ladi, haqiqiy bir muxlisim Azamjon aka yo'qlab turadilar. Azamjon aka, o'zingiz aytib o'tganingizdek, nafaqaga chiqqanimiz bilan tinim yo'q. Chiqqan kunimni ertasiga yo'q desam mubolag'a bo'lar, bir hafta 10 kuncha uyda o'tirdim. O'zim ishlay, endi ayol kishining ishi ko'p, baribir zerikmadim. bir 10 kunlardan keyin shunaqa chaqirib qolishdi novellaga, serialga. Undan tashqari hozir novellalar ko'paygan, otalar so'zi, iqror. Undan tashqari yana chet el filmlariga ovozlashtirish jarayonlariga chaqirib turishdi. Shular bilan bandman Azamjon aka. Tinchlik yo'q. Har yerga kerak odam ekanman.
0: Yaxshi, shunday bo'lsin. Ehtiyojmand bo'ling.
1: Demak, xursandman bundan.
0: Zo'r, ha, ovozingiz ravon, tovushlaringiz toza, bemalol istagan obrazga ovozingizni bersangiz bo'laveradi, tushadi. Qo'ng'iroq. Labbay, assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Va alaykum assalom.
5: Yaxshisizlar, barnopa yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomat bo'ling.
5: Biz namaste muxlisi Ravshanbekman, Sharg'on.
1: Voy Ravshanbek aka, assalomu alaykum.
5: Siz juda eskidan oldindan sizlar shu Ahmadjon Qosimov bilan shu namasini ijod qilib, shuni qo'ygansizlar. Chiroyli olib borgansiz siz. Shuning uchun sizga chin dildan minnatdorchilik bildirib, hayotingiz qutlug' bo'lsin deb telefon qilgan joyim.
1: Rahmat, rahmat Ravshanbek aka. Siz ham bizni asl muxlislarimizdan bittasiz. Namasteni necha yildan beri kuzatuvchi inson hisoblanadilar. O'zlarining hissalarini qo'shadilar. Doim tadbirlar qilsak, Ahmadjon aka bilan, Guruji bilan albatta kelib, o'sha yerda ishtirok etadigan muxlislarimizdan biri. Sog' bo'ling, sizga ham bayramlaringiz muborak bo'lsin. Ravshanbek aka,
0: yaqindagina tabrikladik, bir haftalar bo'ldi-yu, Ahmadjon Qosim tug'ilgan kunlari deb telefon qilishdi. Ravshan aka Mansurov tug'ilgan kuni bir kunda ekan shekilli. Qutlab tabriklashdi bizni Oriyat Donoda. Biz ham qadrdonmiz, televideniyani yig'inlarida, yanishmasam o'zbek dublyaji 85 yoshda degan yig'inlarda kitob taqdimotlarida ham ko'rishdik Ahmadjon aka bilan yonma-yon. Birgalashib Ahmadjon Umarov birgalashib bo'lib qolib, rasmga tushaylik, ikkita Ahmadjonni o'rtasiga duvdilar, man Bahodir Qosimov ishlab oldim deb, ikkita Bahodir akani o'rtasi rasmga tushaylik deb balam hazil qilgan holatlarim bo'ldi. Chunki hamma dublyajchilar yig'ilishgan edi. Mukambar opam bosh bo'ldilar, o'zlari Mukambar yaqinda keldilar shu yerda edilar mehmonda, Mukambar Rahim va Komil Tursunboyev, Bahodir Qosimov, ko'plar, hamma dublyajchilar, rejissyorlar o'sha yerda edi va Ahmadjon aka bilan o'sha Ahmadjon Umarov birga yonma-yon kelib qolishgan ekan. Hazil huzul qilib, mani o'rtaga olib niyat qiling deyishmoqchi. Aytmay to'xtab turing, mana bu yoqda Qosim kelyapti, ikkita Bahodir deb.
1: Siz turing o'rtaga dedingiz.
0: Ha, biz bu yoq o'rtaga turing deb ularni ham hangama qildik. Keyin ertasi yana kulishdik. Bahodir Musayev, dublyaj rejissyorimiz, aktyorimiz ukamiz, keyin ustoz Bahodir aka nishonib, aytishki kecha kelganingizda nishonib ham shu yerda edilar, to'rtta Bahodir bo'lardik deb ular ham hazil qilishdi. Qo'ng'iroq, labbay, assalomu alaykum.
6: Sizga Bahodir aka yuklar boshlaymiz.
0: Ha, rahmat, labbay.
6: Anjora Sharxon tumanidan Jahongir bo'laman, ikkita savolim bor mehmonimizga. Birinchi savolim, hozirgi kunda qaysi kitoblarni mutolaa qilyapti? Kitob o'qiyapti. Ikkinchi savolim, qaysi xonandalar qo'shiqlar sevtingdi?
0: Xo'p bo'ladi, tushunarli. Xo'p bo'ladi. Endi ijod odami kitoblar bilan bog'liq. Men Barnopamdan o'zlaridan eshitdim. O'tkir Hoshimov asarlarini mutolaa qilsam.
1: Sevib mutolaa qilaman. Endi ko'proq prozadan ko'ra poeziyani yaxshi ko'raman. Poeziya bo'lganda ham hozir juda ham yaxshi yangi shoirlar yetilib chiqyapti, shoirlar, lekin baribir o'zimiz o'sha Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Muhammad Yusuf, Zulfiya xonim, shularni she'rlarini sevib mutolaa qilaman. Bundan tashqari, mayli, lekin baribir tajvid aytish joiz bo'lsa, tajvidni shu o'zimizni ilohiy kitoblarni o'qishni boshlaganman. Bir marta, ikki marta xatm qila oldim.
0: Baraka toping, baraka toping.
1: Endi bu juda ham tezlik bilan o'qiy olmayapman hali, lekin o'qidim. Bu yog'iga endi faqat ma'nosini tushunib, tafsir deydimi, tafsiri bilan tushunib, har bitta so'zida nima kelyapti, nima demoqchi, shularga urg'u bermoqchiman.
0: Yashang. Savol aynan poeziya, she'riyatdan bo'ldi, biron bir narsa o'qiyman desangiz, namuna yaxshi bo'lardi. Bilmadim, Zulfiya xonimdanmi, Abdulla Oripov?
1: Mayli, Zulfiya xonimdan o'qib beramiz. Endi o'zi Abdulla Oripov, Erkin Vohidov ularning she'rlarini ham juda ham sevib mutolaa qilaman. Endi ayol kishi bo'lganim uchun Zulfiya xonimning she'rlaridan bittasini o'qib bermoqchiman.
0: Ha, bo'ladi.
1: Sen qaydasan yuragim degan, ayniqsa biz yoshdagilarga to'g'ri kelsa kerak.
0: Ha, bo'ladi.
1: Qalb bo'lganda yiroqda, iroda ekan ojiz. Do'stlar ham ko'p atrofda, ammo men yakka yolg'iz. birdan qalbim keksarib, qon ham qochdi yuzimdan. Sen sirdoshni axtarib, hayol ketar yuzingdan. Qayga ketding, yuragim? Qayga ketding, yuragim? Bitta bardosh va toqat. Suhbatingdir tinglagim. Tilda hasratim qat-qat. Ko'pdir aytajak so'zim. O'g'itlaringga zorman. Yig'laysan deb do'stlarim ta'naqlar. Netay men. Sovush bermaydi menga. Yoqib ketganing olov netay. Yetmayman senga. O'rtangga tashlagan g'ov. Ishqqa maskan yuragim topib ber deb qistaydi. Nima qilay? Berahim ruhim seni izlaydi. Sal og'irroq she'r, lekin
0: musiqani og'ir qo'rmadim mish qilib.
1: O'sha musiqangizga qarab o'qidim-da.
0: Ha, ko'rdim, men rejissyor emasman-ku.
1: Yo, yaxshi, yaxshi, baribir.
0: Biz rejissyor emasmiz, shuning uchun hozir
1: muxlislarni zeriktirib qo'ymagan bo'lsak bo'ldi.
0: Ha, yo, yo, mana shunday narsalarni ham kimdir aytib turish kerak, kimdir o'qib turish kerak. Hamma narsa ham o'ldim, kuydim emas-ku. Shuning uchun nimadirlarni yetkazib, bularni ham mana jonlantirib turadigan kishilar bor, deyishimiz kerak. Qo'ng'iroq bor, 71-203-1065. Barno Jalolova mehmonimiz, oliy toifali rejissyor, ustoz, ijodkor, tinim bilmaslarimiz qatorida. Labbay, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi, yaxshimisiz?
0: Rahmat, va alaykum assalom.
7: Qurbon hayitlaringiz muborak bo'lsin. Xayrli kech.
0: Rahmat.
7: Assalomu alaykum mehmonimizga.
1: Va alaykum assalom.
7: Yaxshimisiz?
1: Rahmat.
7: Endi Barno xon deymi, Barno opa deymi, yaxshimisiz? Qurbon hayitlaringiz sizga muborak bo'lsin.
1: Rahmat.
7: Men savol bermoqchi edim-da, savol bermoqchi edim, lekin savolimga javob topib oldim hozir. Men sizdan bitta chiroyli shiir so'ramoqchi edim. Hozir eshitdim, qayga ketding yuragim degan. To'g'risi ko'zlarimga yosh keldi. Tap-tayyor aktrisa shunaqa chiroyli o'qidingiz. Men buning uchun sizga rahmat demoqchiman.
0: Sog' bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ha, bu yerda shunaqalar kelishadi. Ichlarida olov. U sahnada bo'ladimi, mikrofonda bo'ladimi, boshqa yerda bo'ladimi? Baribir ichimizdagi o'sha olovimiz bor. Mana o sahnaga chiqishga sog'inib turibman bo'ldi-da, bu ham bo'lsa kerak, chunki bizda ham bir 28 yil, 45 yillik narsalar chiqdi-ku, kuni kecha iymonni o'ynagan o'qituvchilar, xabaringiz bor?
1: Ha, shunga juda ham xohlagandim.
0: Chaqirishmoqchi. Chaqirishdi.
1: Taklif qilishdi. Bormoqchi edim, lekin menga afsuski muolajam vaqti kelib qolgan ekan, shunga ketib qoldim. Sal Toshkentdan yiroqroqda edim. Shuncha kela olmadim.
0: Hozir yangi tarkib bilan ham ish boshlanyapti. Yana aytaman, ertaga borib agardaki bosh rejissyorimiz Ramiz Qodirov Jalolovani chaqiring. Ha, chaqiring Jalolovani, palonchining yoniga dublyor qilaman desalar, yana o'sha ichingizga olovni.
1: Ana, o'sha necha yillik orzuim sahnaga chiqish orzusi amalga oshardi. Savobga qolardilar Ramizdan degan.
0: Shunaqa narsalar bo'lyapti. Ozgina qiynalgan payt esimdan chiqib qolyapti. Axir 28 yil bo'pti tugatganimga, sahnadan tushganimga desam, Ramiz akam stolga burilib, sanga 28 Muslim yo'ldoshga 45 yildan oshgan nima bo'lgan qilasan?
1: Ana.
0: Gap eshitgan joylarimiz ham bo'ldi. Soatlarni bongi 19:30.
2: Brain daqiqa.
8: Qo'y yoki echki terisidan tayyorlanadigan uzun qo'njli, poshnasiz, tak charmi yumshoq milliy oyoq kiyimi. Mahsi.
2: Olam 60 soniya ichida.
9: Tadbirkorlarga 200 million so'mgacha garovsiz mikrokredit berilishi mumkin. Oliy attestatsiya komissiyasi Fanlar akademiyasi tizimiga o'tkaziladi. IT parklar xizmatlarining eksporti keskin oshdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
10: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
2: Efirda Bahodir Magdiyev.
0: Hop, aziz do'stlar, G'alvir dasturi final bosqichi oriyat donoda. Dushanba, seshanba kunlari 3ta 3tadan savol berganmiz. Respublika ko'z ojizlar maxsus kutubxonasi tomonidan tayyorlangan savollar. Biz bilan muloqotda bo'lgan 3138 raqam bilan bog'lanadigan Rayim Berdi Domla Abdullayevga avvalo rahmat. Sovg'a salomlar, savol javoblar hammasini badas qilib, chiroyli qilib mana bizga tayyorlab yetkazganlar uchun. Hammaga 5 nafar ishga bittadan radio priyomli radio yonida ulanish uchun mabodoki chiroyli joy bo'lsa ikkitadan batareykasi ham ichiga solingan. Oy jodusi deb nomlangan roman Ne'mat Arslon qalamiga mansub, bemalol o'qish uchun Kirill alibosida va bu yerda ovozli audio kitoblarimiz bor. Aleksandr Sergeyevich Pushkin, marhum Ivan Petrovich Belkin qissalari hamda Pushkin tanlagan asarlar, Dubrovskiy asarlari bu audio variantda. Rayim Berdi Abdullayev bilan bog'lanib turibmiz. Assalomu alaykum.
11: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Marhamat Rayim Berdi aka, efirdasiz.
11: Assalomu alaykum Marhamat aka.
1: Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
11: Bizani kelmaganimizni inobatga olib shu yerdagi yo'ligimizni bildirmasdan qatnashganingiz uchun sizga katta rahmat. Bugun Xudo xolasa sizdan bir yaxshi insonlarni tanlab berasiz degan umiddaman. Endi men sizga ba'zi respublika ko'zi ojizlar, respublika markaziy ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasida ishlayman. Bir 18-19 yildan beri bu yerda bir bizani hali xo'jalik ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarimiz Filoloxon bor. Keyin bizada mana shu hali audio kitoblarni tayyorlagan ukamiz, o'sha Sherzod ukamiz bor. Bizlar shu uchalamiz maslahatlashib shu oriya dono muxlislariga bir radio kitoblarni bir sovg'a qilishni o'sha niyat qildik. Keyin endi bugun sovg'ani yaxshi egalariga agar yetib borsa bizlar sevinamiz. Endi mani niyatim mana shu oriya dono muxlislarini o'sha jumladan endi ko'zi ojizlar qismanali ko'zi sog'lom kishilarni ham kutubxonamizga ko'proq tashrif buyurishsa kutubxonamizga bir qissalarini qo'shgan hech bo'lmasa kitobni olib bo'lib vaqtida olib kelib bersa bu bizga eng katta bir yuksak bir nimaga baxtga erishgan bo'lardi deb hisoblayman.
1: Albatta.
0: Rahmat, rahmat. Xo'p bo'ladi Rayim Berdi aka, rahmat hamkorlik uchun tashakkur.
11: Endi yana bir daqiqa ruxsat bersangiz, xohlasa bu hali endi boshlanishi deb tushunaman kelajakda. Bizani Xudo xohlasa hali Shevariya dono bilan radiosi bilan munosabatlarimiz davom etar. Hali bu boshlanishi deb tushunaman. Hali yana bizlardan Xudo xohlasa ko'p insonlar bu daryoga tashrif buyurib o'zlarini sovg'alar bilan qatnashadi degan umiddaman.
0: Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling. Rahmat sizga.
1: Rahmat, sog' bo'ling.
0: Omon bo'ling. Rahmat. Rayim Berdi Abdullayev ovozlarini eshitdinglar. Aynan biz bilan hamkorlik qilib, mana shu fikrlarini o'rtoqlashdik, birgalashdik va sovg'a salomlar haqlarida savollar, javoblar haqida ham fikr bo'ldik. Endi boshladik. Mana Barno Jalolova, G'alvir yoningizda mikrofonga elaysiz, aralashib ketsin, ovozlar eshitilsin. Mana tovushlari eshitilyapti. Qo'ying endi ustolga bittasini olib o'qiysiz. 4ta telefon raqami so'nggisi va ismi bo'ladi. 5 nafar kishini aniqlab berasiz. Marhamat. Qani, birinchi raqam diqqat qilib turasizlar.
1: Birinchi raqam 0960 raqami Munisaxon.
0: Munisaxon. Yozdim birinchi raqam 0960 Munisa, uni yoningizga qo'ydingiz ha, keyingi. Rahmat, davom etamiz. Qo'ng'iroq qilib qo'yinglar yoki yozib qo'yinglar, eshityapmiz deb. 0960 Munisa birinchi g'olib.
1: Xo'p, ikkinchi g'olibimiz. 60-64. Sherali.
0: 60-64 Sherali. Yozdim, rahmat.
1: Hozir hayajon bilan tinglab o'tirishgan bo'lsa
0: kerak. Hamma menga chiqsin, menga chiqsin deyotganlar ko'p-ku.
1: Bilasin, Bahodir, hammasini ochib o'qib bergim kelyapti.
0: Bunda sovg'an qanaqa bo'lib berib? Qanaqa bo'lib?
1: Sovg'ani bo'lish.
0: 2 kishiga bir, 3 kishiga bir. Munosib sovg'a, juda chiroyli sovg'a.
1: Albatta. 22.08 keyingi ishtirokchimiz Faxriddin.
0: Faxriddin aka 22.08 yozdim, doimiy muxlislarimizdan biri Faxriddin aka. 3-chi raqamda chiqdi raqamingiz.
1: Nechta o'zi sovg'a?
0: 5ta, yana 2ta olasiz.
1: 5ta, yana 2ta.
0: Aha, yana 2ta olasiz. Chiroyli qilib padarchnik qilib qo'yibdi somkalarga.
1: Juda ham chiroyli.
0: Juda e'tibor bilan
1: ham varaqlab chiqdik.
0: Juda chiroyli.
1: Radioga 2ta batareykasi bilan.
0: Ana, chiroy bor, chiroy yo'q qilib qilib qo'yibdilar, hammasini zo'r qilib.
1: Xo'p, yigitlar anaqa-yu.
0: Oldinda nega Munisa ham chiqdi-yu?
1: Bitta Munisa xon chiqdi. Zora keyingisi 5-inchisi yana.
0: Qani?
1: 0257 Anorboy.
0: 0257 Anorboy aka. Yozdim va so'ngisi 5-inchi raqam.
1: So'ngisini chek ko'proq aralashtir.
0: Xo'p bo'ladi. Yaxshilab aralashtir. U yoqqa bu yoqqa qilib ham qo'llaringiz kelishi bog'irsoq pishirganday.
1: G'alvirdan ham pishib ketmasa ekan-a bular.
0: Ko'rgansizlar, bu uy shunaqa qiladilar. G'alvirda tolqon qilamidilar. Ko'rgansizlar u.
1: Ko'rganmiz. Keyin hozir yana bitta narsa aytib o'taman. G'alvirni endi buvlardan eshitganmiz. Bu irim. Boshida yigitlarimi qizlarimi o'ramasi bo'ladi, bilasizmi?
0: Ha, boshida
1: o'rama ikkita bo'lib qolsa, bolalarda bu rahmatli yetardilar. Shu qo'shnilarga 7ta g'alvir olib, 7tasiga tarqatsang, 2 marta uylanmaydi. Bir marta.
0: G'alvir olib tarqatish kerak.
1: Ha, ana qarang, 61-62 niyat xolisda. Olima.
0: 61-62 olima. Yozdim, rahmat. Tekshirib olamiz o'rtoqlar. 0960 Munisa xon, 60-64 Sherali, 22-08 Faxriddin aka, 0257 Anorboy aka, 61-62 Olima xon bugungi sovrindorlar. Respublika maxsus ko'zsozlar kutubxonasi tomonidan sovg'a qo'yilgan mana shu sovg'alar sizlarga asqotadi degan umiddamiz. Juda zo'r audio kitoblar bor, yana yonda kirillali bosta kitoblar bor, radio bor, bemalol sovg'ani payshanbadan payshanbagacha oriyat dona kelib olib ketasiz. Lokatsiya oson. Yakkasaroy tumani, Bobur ko'cha 53-uy. Saodat savdo markazi deydi, avtobusga chiqib olsangiz. Yap yaqin, bemalol topish. Oldingi Frunze savdo markazi deylardi. Hozir Saodat savdo markazi Pushkin xiyoboni, u bu yonma-yon ro'parasidan o'tib olsanglar bo'ladi.
1: Oson, juda ham topish.
0: Ha, topish oson. Mana o'zingiz ham qiynalmasdan keldingiz.
1: Juda ham avtobuslar turi ko'p.
0: Ha, jamoat transporti.
1: Ikkita emasdi, jamoat transportlari juda ham
0: ko'p. Juda ko'p. 57 yu, 58 yu, 38 yu, 67 yu, 126, 40. Yana nimalarni men bilganlarimni aytayapman. Juda ko'p avtobuslar u yoqqa bu yoqqa harakatda. Metro Oybekdan chiqib kelsangiz ham, yaqin bu yoqdan kelsangiz ham, bu yoqdan kelsangiz ham juda qulay joyda joylashtiribmiz. Endi bugungi kundagi seriallar, Barnopa, turli tuman gaplarni eshitamiz. Qaynona kelin munosabatdan hali ham chetlashmadik. Boshqa deymiz, sizni fikringiz mana o'shani ichidasiz. Ssenariyni ko'rasiz, o'qiysiz yoki ovoz berayotgan joyingizda voy, shunga ovoz beramanmi, shunaqami degan joylar odam ichida. Qanaqa u ssenariy?
1: Aha.
0: O'tkinchimikin, keyin-keyin joyga uchib ketamikin? Yo, shunday ketaveramizmi? Ahmadjon Meliboyev intervyularda aytgan ekanlar-da, biz juda ko'p filmlarda, o'sha ko'p seriallarda mana shunaqa bir qanaqadir g'alati bir jinoyatga moyil, qotillikka, bir narsa qotil qaynona, bir balo, falonchi o'g'il, nimadir nomi o'zin eshitsiz bir jinoyatchi ovozi chiqib ketadi, qo'rqib ketasiz degan gaplar.
1: Shu bitta narsa-da, Bahodir. Ijtimoiy tarmoq juda ham oldirlab ketdi-ku.
0: Aha.
1: Avvallari qaynona kelin yoki bo'lmasa qaynota kelin, yo bo'lmasa qaynona kuyov, qaynagachilar, qaynog'alar, bunaqa muammolar faqat to'rt devorning ichida oilaviy.
0: Ha, yashang.
1: Oilaviy ichki nima desam bo'ladi? Yechim topib ketardi. Hozirgi zamonda bilmadim, shunaqa bo'lib qoldiki, oilaning ichidagi narsa nafaqat til bilan, telefon orqali ijtimoiy tarmoqlarda tarqab ketyapti-da. Juda ham dahshat narsa, bu juda ham ayanchli hol o'ylayman-da. Nimaga? Redaktorlarimiz ham bilmadim, yo ularni kam o'qiganligidanmi, men shuni hech nimasiga yeta olmayman-da. Yo kam o'qiydimi ular, yo kitob o'qimaydimi,
0: yo shuni tomoshabini ko'pmi?
1: Yoki shu narsani tomosha, endi bunaqa narsani tomoshabini ko'p bo'ladi, chunki uyda o'tirgan.
0: Ularga ergashib ketishimiz kerak emas u endi.
1: Ana shundan olib chiqib ketadigan toza yaxshi yozadigan redaktorlarimiz kamaygan.
0: Ha ha ha.
1: Shuni hisobiga
0: tahrir qilib bo'lmaydi bu joyni deb o'chirib bamda qilib kelgan. Mayli qattadurmunda ishlatgin, lekin bunday qilib olib chiqib oxiri ertakka o'xshab yaxshilik bilan nihoyasiga yetish kerak-ku degan joyi biz paloncha qism tugadi deymizda. Keyingi davomi bor. Qo'ng'iroqlar, assalomu alaykum.
12: Assalomu alaykum Bahodir aka.
0: Va alaykum assalom.
12: Bayramlar bilan tabriklayman. Hormang, tolmang. Hamma bayram qilib yurgan bo'lsa ham siz o'z nima hududingizni qo'riqlashda davom etyapsiz. Va Barnopani taklif qilganingiz uchun katta rahmat.
0: Rahmat.
12: Barnopajon, atirgulli, qulupnayli, shokoladli, yevro dollarli salom, xayrlilarimni yo'llayman.
1: Sog'inib qolgandim.
12: Barno gulidi.
1: Qulupnaylaringizni, atirgullaringizni, chuchmomalaringizni juda ham sog'ingandim. Yaxshimisiz Nargiza? O'zingizga bayramlaringiz.
12: Rahmat, e'tibor uchun. Hali men o'zimni tanishtirmadim. Hozir lola sezonini, lolali salomlarimni ham qabul qilasiz.
1: Rahmat.
12: Tutli, qulupnayli, atirgulli salomlarim. Yevro dollarlisi sizga bo'lsin. Har ikki dunyo saodati hamrohingiz bo'lsin. Barnopa gulgul ochilib yuravering, xormang, tolmang, yoshlarga hamisha o'rnak bo'lib, sog'-salomat bo'lib o'ynab kulib yuravering. Biz har doim sizni eslab, yo'qlab turamiz yoshlar kanalida telefon qilganimizda boshqa vaqtlarda. Katta rahmat Bahodir aka,
1: barcha yetkazishadi.
0: Rahmat, rahmat Nargiza. Salomat bo'ling. E'tibor uchun tashakkur. Biz doim sizlarga suyanganmiz, muxlislarga suyanganmiz. Men ko'p aytaman buni. Garchi bilmayman, radioni boshlovchi ularga suyanish kerak, suyanish kerak emas. Har xil gaplarni eshitganman 26 yil ichida. Unga rahmat deyish kerak emas, rahmat deb bo'lmaydi, nimadir degan gaplarni ham eshitib keldim. Bilmadim, g'irt noto'g'ri gapirayotgandirman, lekin sizlar borsizlar, biz bormiz. Buni tan olib aytish kerak. 26 yildan beri mikrofonni oldida o'tiribman. Muxlislar bor ekan, radiolar ishlaydi. Tomoshabin bor ekan, televideniya, teatr, konsertlar bo'ladi. Sizlar bo'lmasangiz biz hech kimga kerakimiz yo'q. Shuning uchun biz sizlarga rahmat aytamiz. Dasturdan keyin ham rahmat deyman, ishtirok uchun rahmat deyman. Bizni qaydir kemtik joyimizni tortib ketadigan, ko'tarib ketadigan, yordam qiladigan sizlar. Qaysiki men bilmaydigan narsalar juda ham ko'p. Oramizda shunaqa ulug'lar, olimlar, bizdan 3 ta 4 ta ko'ynay ko'p yetganlar bor. Ular bizga yordamga shay bo'lib, qattadir kemtik joyimizni tortib yopib ketishadi. Ha, ko'proq bu tarix bilan, arxiv bilan bog'liq bo'lgan gaplar bor. U Sulton Pasha Odayevni taklif qilganimda, boshqa qilganimda yoki yosh kattalarni taklif qilganda, siz ana marhabo talantlardan chiqqansiz-da. O'zingiz o'qituvchini bitirgansiz-u, pedinstitutda o'qituvchi bir narsa deganda, bechoralar shuv etib ko'zlariga yosh kelib, butun hamma g'ubori chiqib ketib, mana hali ham eshitishar ekan odamlar, ismini yig'ishig'i bo'lib ketadi-da. Shunaqa. Ha, tabiiy. Mani yaxshi ham chaqiribsiz bolam. Mani biroq hozir ishdan chiqib, mashinada bo'lib ketishadi. Ha, yo'q, qilib mashinada muxlislar borligi. Qo'ng'iroqlar bay.
13: Assalomu alaykum, Bahodir aka, Mardi ham, assalomu alaykum, Barnopa.
0: Labbay, va alaykum assalom.
1: Va alaykum assalom.
13: Man Abdulaziz Jumaqjondan, mana shu Oradon radiosin ashabiy muxlislaridan biri. Juda ham xursand bo'ldim. Avvalambor Qurbon hayiti bayram bilan Barnopa sizni tabriklayman. Bahodir aka, sizni tabriklayman. Endi Barnopaga savolim shundan iboratki, mana yangi yilda qanaqa rejalaringiz bor? Mana 2027 yilda mana shu haqida ham bir ma'lumot berib o'tsangiz, oldindan e'tibor uchun rahmat, g'ol bilan tabriklaymiz.
0: Rahmat, salomat bo'ling 2027 yil.
1: Abdulazizjon, rahmat sizga ham katta. Endi qanaqa rejalarim bo'lishi mumkin? Bahodir, faqat bitta
0: hozir mana ana.
1: Eshitdingizmi Abdulazizjon, bu suhbat davomida o'zi tug'ildi 27 yilgi rejam. Bahodir, ya'ni yana u yerda Ramziddin aka borlar, mana rejissyorlik qilayotgan ekanlar institutda. O'sha madaniyat va san'at va madaniyat oliygohini katta o'qituvchilari, dotsentlar, professorlar hozir ana shu yerda sahnani ular ham bari sog'inishadi. Sog'inasizlar-ku sahnada iymon spektaklini qo'yishdi. Mani bir chetda xafa bo'ldim, chunki men o'sha yerda 8 yil, 1 yil emas, 2 yil emas, 8 yil.
0: 8 yil ishlab, bu qarang, 2 ta kurs chiqaribsiz. 4 yillikdan.
1: Shunaqa.
0: Drama.
1: 8 yil ishlaganman, chaqirishmadi. Xafa bo'ldim. Mani ham bir rolga chaqirish kerak edi. Yo'q, lekin mana rejada endi Bahodir Mardiyev aytyaptilar. Endi planim hozircha shu. Endi misol uchun uy planimda uy olish desam, bolalarim katta-katta, hozir hamma orzu-havaslarini farzandlarim, xo'jayinim amalga oshirishyapti. Yoki bo'lmasa bir qatlargadir borib kelish rejam, yo bo'lmasa sayohat rejam desam, ular ham bo'lib turibdi inshaalloh. Bir nevaralar ko'ray, to'yla qilay desam, ular ham bo'lib turibdi inshaalloh. Yurtimiz tinch. Juda ham bir shukronalar aytishimiz kerak. من دا قریمان دی با خاطر گپ قزغطه دیدی و کچودم دا یورمان دی بز یورتمزده تنچلیک بوسن اچ قالا دیان آدم بو مسکن هیچ کم اچ قاما سکن قراب درون من بقلشگلی تیرب منه بز موسر دب تشیدیان نرسامز کم گدر نصیبه ایکن دی شنو ارقاس دن جگولی آگم بز ایشخانده بر ایال بلاسم
0: یقب
1: بقلشگانی یقب اوزلار کر ایال دلی کر این گپلشار دلی بقرب گپلشار دی یقب اوغلار که جگولی آبیر گلی من ایشخانه که آب گیرم آب گیچش بچنده
0: آنه قره میکنت بیم صبر طاقت
1: بز اوشانه موسر دب موسر گیرمست نرسامز کریمست دیگن نرسامز کم گدر
0: بود دیگرلر تشواری لدی دیگرلر مس اوجی دیگه یک ماشین آلی لدی دیگرلر رکلام کس کی نه
2: آریا داناده رکلاما واو لکی سفیر سی ای استوردان استالگان سامسونگ تلویزیون نخرید خرید و 100 میلیون سوم یوتوب آلش امکانیت گه ایگه بولین ها ادش بدینگس نخ 100 میلیون سوم 7 ایونگه چه اولگروب خالین بلکه آمد اینان سزگه کلو باقده سایت تا اونلاین مدتلی تولونه ایدن چخمکن خالده رسمی لشترین 5 دقیقه ده تستق 0% ارتخ چه تولو و فقط پاسپورت بلن اکسه مدت 7 مایدن 7 ایونگه چه CA Store 30 may Humo Arena da dunyo e'tirofiga sazovor tanar. O'zbekiston xalq artisti Ramiz Usmonov sizni Encanto nomli ilk yakkaxon konsert dasturiga taklif etadi. Akkompaniment musiqiy kayfiyat muallifi siz uchun sevimli Bravo orkestra. Diapazoni qalblarga yetib boruvchi taronalar va orkestrning bebaho garmoniyasidan bahroning. Davosat va ilhomga boy ushbu kechada unutilmas musiqiy lahzalar.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Vaqtimiz unchalik ko'p emas. Bu yerda yozuv paydo bo'lgan ekan, o'qib ketamiz. Bu birinchi raqamda Barno Jalol va raqamini tortgan 0960 Munisaxon yozgan ekanlar. Assalomu alaykum Barno opa, hayit bayramlaringiz. Hayitlik bo'ldi menga. Katta rahmat. Har doim sog'-salomat bo'ling. 0960 Munisaxon.
1: Omon bo'ling siz ham Munisaxon. Tabriklayman.
0: Tabriklaymiz. Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar.
1: Mukofotlar bilan.
0: Bugungi tizimda Barno Jalol va ustoz shogird ananasi qanday bardavom bo'lish kerakmi? Radioda, televideniyada, boshqa yerda ulug'larga, faxriylarga
1: albatta.
0: Yo'qotsak, hamma narsani yo'qotamiz.
1: Yo'qotib qo'yamiz. O'zi shundoq ham hozir juda ham sanoqli qolgan ustozlar. Menimcha fundamenti, poydevori kuchli ustozlar juda kam qolgan. Shuning uchun ustoz shogird an'analari davomiy bo'lishi kerak. Bu to'xtamasligi kerak. Kecha bir nima keldi, oddiy bloger ekan, mana bloger ishlashim kerak dedi. Unga oddigini tez aytish aytirib ko'rdim. Ko'ryapsizmi? Oddiy tez aytishni ham shunaqa aytsa bo'ladimi deydi. Ko'ryapsizmi?
0: Ayta olmayapti.
1: Oddiy gulni guldonga soldi. Bo'ldi, shuni menga yetkazib bering. Qanaqa bo'lsa ham yetkazib bering dedim. Yetkazib bera olmadim. Oddiy urg'u bilan yetkazib bersa mana biz o'tardik bu darsni. Keyin savol bilan shuni to'g'irlab berdim. Voy, shunaqa sirlari bormi Barnopa, ko'rdingmi ustoz
0: Barnopa? Oddiy so'z, ustoz kerak. Shuncha ustozlarni asrashimiz kerak. Bu yozilmagan kitob deymiz, yozilmagan dorul funun deymiz. Buni hammasin tagida ustoz shogird ananasi yotadi. Ko'p gapirganmiz kitoblarimizda, o'quv qo'llanmalarimizda. Men bilan ham ko'p muloqotlar bo'lgan, aytib berganman. Abdun O'tbosarov bilan b deysilar-yu, bu mikrofonga shovqin bilan tushadi-yu, Bahodir nega unaqa deganlarida, ustoz biz radio boshlovchi tayinlamaymiz-u, diktor tayinlamaydi u yer, teatr aktyori tayyorlaydi, mikrofonga yana ustoz kerak, mikrofon uchun, kamera uchun yana boshqa u yerdagi, telekamera uchun, televideniyani odami, radio uchun radioni odami o'ziga moslab to'g'irlab oladi.
1: Sahnada ijro etayotgan, rol ijro etayotgan aktyor nutqi bilan radio televizyonni eshittirishini aktyorini nutqi, aktyorni deb eshittirish boshlovchisining nutqini farqi bor.
0: Ana.
1: Sahnada turgan odam ketdik deya olmaydi, chunki quloqqa yetib kelmaydi. Ketdik. Bo'ldik. Oxirgilari shunaqa urg'u bilan sahnani u burchagida turib, tomoshabinni u oxirgi qatorigacha yetib borish kerak. Har bitta harflar, har bitta urg'uli so'zlar.
0: Ana, mikrofonda yonimizda bo'lgan uchun hamma narsa eshitiladi.
1: Bemalol eshitiladi. Shevada gapirsangiz ham hazm qilinadi mikrofonda. Chunki yaqin.
0: Ustozni qadriga yetish kerak, ustozlarni, ulug'larni qadriga yetish kerak deb bugungi suhbatimizni nihoyasiga yetkazyapman. Men juda ham xursandman o'zimizga qadrdon bo'lgan kishilar bilan, biz yoshligimiz o'sha davrlarda bo'lgan kishilar bilan 24 yil avval o'sha yerlarda mikrofonlarda chiqqanimizda Barnopa bizni boshqarib borganlar, o'rgatib borganlar, boshqalar qatori Sobirjon Sodiqovlar, Rustam Rasulovlar, Sadiriddin Muhiddinovlar, kecha Dilnoza Hojiyevani ko'rdim, boshqa-boshqa hammalariga rahmat. Tilaklar, izhorlar oriyat dono muxlislariga, sizni tanigan bilganlarga.
1: Meni tanigan bilganlarga ham, oriyat dono muxlislariga ham, umuman O'zbekiston xalqimga nima tilayman? Faqat osmonimiz musaffo, tinch bo'lsin. Dasturxonimiz to'kin sochin bo'lsin. To'kin sochin bo'lmasa ham tinchlik bo'lsin. Muhimi shu. Hozir ko'rib turibmiz-ku mana. Hamma yoqda har xil talvasali gaplar. Yurtlar, yurt tinch bo'lsa, qo'shning tinch, sen tinch degan. Faqat niyatim shu. Har jabhada, har safar shuni so'rayman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Ko'chada olcha terib yesangiz ham och qolib ketmas ekansiz.
0: Omon bo'ling, salomat bo'ling. Sizga munosib qo'shiq bilan tugatamiz.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda tadbirkorlar uchun garovsiz mikrokredit miqdorini 100 million so'mdan 200 million so'mgacha oshirish rejalashtirilmoqda. Bu taklif prezidentga kichik va o'rta biznesni moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha taqdimotda bildirildi. Yangi tartibga ko'ra, mikrokreditdan foydalangan va ijobiy kredit tarixiga ega tadbirkorlar garovsiz 200 million so'mgacha mablag' olishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, tadbirkorlar uchun raqamli moliyaviy platforma ishga tushirish taklif qilindi. U orqali kredit uchun ariza yuborish, turli banklar takliflarini solishtirish va eng qulayini tanlash imkoniyati yaratiladi. Hozirda mamlakatda bir loyiha uchun 300 million so'mgacha mikrokredit ajratiladi. Shundan 100 million so'ma garovsiz beriladi. Bu imkoniyatdan foydalanish uchun tadbirkor kamida 1 yil ishlagan va ijobiy kredit tarixiga ega bo'lishi kerak. O'zbekistonda Oliy attestatsiya komissiyasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridan O'zbekiston Fanlar akademiyasi tizimiga o'tkaziladi. Bu prezidentning 26-maydagi farmonida belgilandi. Endilikda Oliy attestatsiya komissiyasi oliy malakali ilmiy kadrlarni attestatsiyadan o'tkazish, ilmiy kengashlar faoliyatini muvofiqlashtirish va sohada davlat xizmatlarini ko'rsatuvchi asosiy vakolatli organ bo'ladi. Komissiya Fanlar akademiyasiga faqat tashkiliy jihatdan bo'ysunadi va o'z faoliyatini mustaqil amalga oshiradi. Shuningdek, 2026 yil 1 avgustga qadar dissertatsiya himoyasi bilan bog'liq barcha jarayonlar yagona onlayn tizimga o'tkaziladi. U orqali ilmiy ishlarni taqdim etish, rezensiya va opponent xulosalarini yuborish hamda himoya jarayonlarini tashkil etish amalga oshiriladi. O'zbekiston IT park rezidentlari tomonidan 2026 yilning yanvar-mart oylarida 191.8 million dollarlik IT xizmatlari eksport amalga oshirildi. Bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 38.5 million dollarga ko'p. Shu davrda IT park ishtirokchilari ko'rsatgan bozor xizmatlari hajmi 9.4 trillion so'mga yetdi. Ko'rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 2.8 trillion so'mga oshgan. Shuningdek, IT park rezidentlari faoliyatiga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 500.5 milliard so'mni tashkil qildi. Bu o'tgan yilga nisbatan 348.9 milliard so'mga ko'p bo'lib, IT infratuzilmasi, ofislar va texnologik loyihalarga sarmoyalar oshganini ko'rsatadi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1 iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.194 tiyin, yevro 13.973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166

0: Zum 67.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 29-may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Olimpiya boksining asosiy hamkor tashkiloti World Boxing a'zo milliy federatsiyalari yana ortdi. Ma'lum qilinishicha, yana 5 mamlakat World Boxing tashkiloti vakiliga aylandi. Bular Ruanda, Kosta-Rika, Kabo-Verde, Gibraltar va Salomon orollari boks federatsiyalari. Bu holatda a'zo milliy federatsiyalar soni 180 taga yetdi. Kelasi mavsumda Angliya Premier Ligasining bir yo'la 9 klubi Yevropa musobaqalarida ishtirok etadi. Crystal Palace o'z tarixidagi ilk Yevrokubok sovrinini qo'lga kiritib, Konferensiyalar Ligasi finalda Rayo Vallekanoni 1-0 hisobida mag'lub etdi. Bu g'alaba orqali londonliklar 2026-2027 yilgi Yevropa Ligasiga yo'llanma oldi. Kelasi mavsumda Chempionlar Ligasida Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa va Liverpool qatnashadi. Yevropa Ligasida Bournemouth, Sunderland va Crystal Palace ishtirok etadi. Konferensiyalar Ligasida esa Brighton oynaydi.

0: Assalomu alaykum. Yana bir marta barcha-barchabaga oqshomingiz xayrli bo'lsin deymiz.
1: Yana bir bora ser salomlar shu yerdamiz. Yana 1 soat 50 daqiqalar siz bilan muloqotimiz bor. Dil izhorlari, tabrik so'zlari oriyat donada boshlandi.
0: Xo'p, hayit bayrami ko'pchilik ta'tilda, dam olishda, kimdir tog'dadir, kimdir o'zini jonajon ona uyiga, ota uyiga, ota hovlisiga ketgandir. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar bizni tinglayotganingiz uchun sizga rahmat. 28 may bugun ayollarni sog'lig'ini asrash kunimi? Ayollarni sog'lig'ini saqlash kunimi degan kun.
1: Qachondan beri saqlamayapmiz, oqlamayapmiz. Har kuni shunday qilyapmiz-ku.
0: Bugun pul beradigan kun bo'lsa kerak.
1: Har kuni beryapmiz.
0: Har kuni beryapmiz.
1: Har kuni, menda pul turmaydi-ku. Sepa bilsalar, nomerni bilsalar, zvonon chalsam o'yninglar deb qistiring deydilar. Artsuz deydi, ashib etib kiring deydilar. Demak, mustozotni etib kiraman. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Shunda o'taman deb muhabbat vizasiz uyga kirish yo'q. Muhabbat vizasi bilan kiraman.
0: Viza ham qursin.
1: Viza ham qursin. Esim o'chib ketdi, bir odam bo'ladilar. Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdilar. Talabalik paytimizda institutimiz orqasida bir odam ijara qo'yardi talabalarni. To'y kechardi bolalar, to'ydan kelishardi, uyga olib kirish kerak endi, baraban, urmacha olg'ulon olib kirish kerak. Ama keshin quloqni ochmasa kerak. Bolalar charchab kelgan 12 bir ishini taqib ochay, amaki ochay. Pochtadan teshigidan qistir qistir qilsalaring ochaman bo'lmasa. Topgan pulimizni berib kiramiz deydi. Topgan pulimizni berib qistir qistir. Ya, kam bu, kam, kam. 3 milli taqiladamiz, 3 milli deydi. Eshin teshigidan pullarni qistirib qistirib keyin ancha olganlardan keyin shaqqi teshik ochiladi deydi. Keyin kirib kelamiz deydi.
0: Ungacha yo'q.
1: Ungacha yo'q. Ayta topgan pulingni topshirib ketar ekansan deydi.
0: Ha, nima deymiz endi? Hayot shu. Hayot shu. 71 203 165 kimda kim o'z yaqinlarini tabriklamoqchi, qutlamoqchi bo'lsa. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Og'azjon, Sanjarbek, tuzimsizlar, qaytayomlaringiz bilan.
0: Rahmat.
2: Sog'lar yaxshimi? Ishlar bo'lyaptimi?
0: Rahmat. O'zlaridan so'rasak.
2: Men Marg'ilondan, men Nazira qo'yman.
0: Aha, labay eshitamiz.
2: Tilovantam, shogirdlari. Tabriklar bor edi.
0: Xo'p bo'ladi.
2: Kirib kelayotgan juma ayyomlari bilan hammalarni tabriklayman. Endi biz Marg'ilondagi 29 maktabda o'qiganman. Sinfdoshim direktor bo'lganlar, Azizim Ne'matjon. 44 yillik qilib berdilar. Juda hammani, hammamizni xushnud qildilar. Alloh rozi bo'lsin, tanjonlar sog' bo'lsin. 44 yilda uchrashib, juda chiroyli mehmon qildilar. Rahmat, o'sha kishimga Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi niyatlarga yetsinlar. 30-da bitta jiyanimni tug'ilgan kunlar edi. U qizni ham tabriklayman. Muhabbatxon degan jiyanim 50ga kirdilar. Qo'shganlar bilan qo'shaqalar baxtli sodalarga bo'lsinlar, tabriklayman.
0: Rahmat.
1: Salomat bo'ling, rahmat, omon bo'ling. Hozir mana menga yuborishyapti ijtimoiy tarmoqlardan bir guruh ustoz san'atkorlar, yaqinlar mukofotlar deb yozishyapti. Agar sizga kelib qolsa, o'sha ishonchli manbalardan o'qib berasiz. Biz yaxshi ko'rgan ko'plab el yurt ardog'idagi kishilarimizga yuksak mukofotlar, taqdirlanishlar bo'ldi deb yozishyapti hozir menga. Tekshirib olganimizdan keyin ko'rib, aniq o'qib berishga harakat qilasiz hozir. Qaysindan bilmadim, yana noto'g'ri aytib qo'ymay. Lekin mana bu farmon haqida suratlar kelyapti.
0: Hozir men qidiryapman shuni.
1: Ha, prezidentimiz madaniyat, san'at va adabiyot sohasi xodimlaridan bir guruhini davlat mukofotlari bilan mukofotladilar degan qadrdonimiz jo'natibdilar. Ijtimoiy tarmoqlardan ko'rib, hozir aniq londasi bilan yetkishga harakat qilamiz.
0: Xo'p, ha chiqibdi.
1: Aha, chiqdi.
0: 28 prezident us sayti ma'lumot beryapti.
1: Aha.
0: Yangi O'zbekistonda inson qadrini ulug'lash, ajdodlar xotirasiga munosib ehtirom ko'rsatish maqsadida o'zini yorqin iste'dodi, ko'p yillik samarali ijodiy faoliyati bilan kelajak avlodlar uchun bebaho meros qoldirgan, vatanimiz mustaqilligini ma'naviy asoslarini mustahkamlash, xalqimizning ma'rifiy, badiiy tafakkur va intellektual salohiyatini yuksaltirish, yurtimizda madaniyat, san'at va adabiyot sohalarini rivojlantirishga beqiyos hissa qo'shgan, jamiyatimizda ezgulik va mehr-oqibat, vatanparvarlik va bag'ri bag'rikenglik tamoyillarini qaror toptirish yo'lida unutilmas xizmat qilib, sermazmun hayoti va yuksak insoniy fazilatlari bilan el-yurt xotirasidan chuqur joy egallagan bir qator ijodkorlar mukofotlangan. Men hozir mana musiqani ozgina muddatini uzaytirib olsam, batafsil ro'yxatga ko'z yugurtiramiz, bo'lmasa qo'shiq o'tib ketib qoladi. Demak, ularning orasida marhumlar ham bor ekan. Buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan Shuhrat Abbosov O'zbekiston Respublikasi xalq artisti kinorejissyor, G'ana Azamov O'zbekiston Respublikasi xalq artisti aktyor, Odil Yoqubov O'zbekiston Respublikasi xalq yozuvchisi, Zaynab Sadriyeva O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, Hamza Umarov O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, Obijon Yunusov O'zbekiston Respublikasi xalq artisti. Bular buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan.
1: Alloh rahmat qilsin.
0: El-yurt hurmati ordeni bilan marhum O'tkir Hoshimov O'zbekiston Respublikasi xalq yozuvchisi, fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan Saida Zunnun va Said Ahmadni ayollari, O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir va yozuvchi bo'lganlar, Manzura Hamidova O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, Orifxon Xotamov O'zbekiston Respublikasi xalq hofizi bular. Mehrat Shuhrati ordeni bilan O'lmasali Xo'jayev O'zbekiston Respublikasi xalq artisti, Ikroma Boltayeva xalq artisti, Maryam Yoqubova xalq artisti, Jamshid Zokirov xizmat ko'rsatgan artist edilar. Hojakbar Nurmatov xalq artisti, Ochilxon Otaxonov xalq hofizi, Diyos Rahmatov xizmat ko'rsatgan artist, Yulduz Rizayeva xizmat ko'rsatgan artist, O'lmas Saidjonov xalq hofizi, shuningdek To'lqin Tojiyev xalq artisti.
1: Marhumlar.
0: Do'stlik ordeni bilan Davron G'oyipov, shuningdek Rasul Qori Mamadaliyev, Eduard
1: Achaturyanmi?
0: Yo'q, Ertviladze deb yozilgan,
1: to'g'ri qidirdim. Ertviladze.
0: Ertviladze. Sanjar Sadullayev bor shuningdek.
1: Do'stlik ordenlari.
0: Do'stlik ordeni bilan. Men hozir yana bu yoqdagilarni ham qidiryapman. Bitta qo'shiq eshitib olaylikda.
1: Hayotlarimiz endi
0: bundan keyin. Ularni bitta qo'shiqdan keyin batafsil o'qiymiz,
1: xudo xohlasa. Yashang, tabriklaymiz.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Orzudagi Disneyland sayohati sizni CA Store'da kutmoqda. Owner xarid qiling va Shanghai Disneylandiga yo'llanma yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. 8-iyungacha sayohatga chiqishga ulgurib qoling. CA Store saytida uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. Atigi 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lovsiz va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 8-maydan 8-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: Shuningdek, Hoy hayotlarimizni deysiz-ku.
5: Ha, Hoy hayotlarni o'qing.
4: O'zbekiston Respublikasi xalq artisti hisoblanishadi bundan uyog'iga G'iyos Boytoyev.
5: Ye, tabriklaymiz G'iyos aka.
4: Rustamjon G'oyipov.
5: Tabriklaymiz.
4: Matyoqub Matchonov.
5: Tabriklaymiz.
4: Uchqun Tillayev.
5: O, qadrdonimiz.
4: Abdurahmon Xoltojiyev.
5: Qo'shnim, Zamira Suynovaning xo'jayinlar bo'ladilar.
4: Rano Yarashova.
5: Tanimiz opani.
4: Xo'p, O'zbekiston Respublikasi xalq baxshisi faxriy unvoni bilan Muhammad Eshboyev, Jarqo'rg'on tumanidagi 5-chi bolalar musiqa va san'at maktabi o'qituvchisi ekanlar. Xalq rassomi faxriy unvoni bilan Mavzur Mahmudov, Milliy rassomlik va dizayn institutini teatr bezagi rang tasvir kafedrasi dotsenti. O'zbekiston Respublikasi xalq ustasi faxriy unvoni Hikmatulla Fayzullayev, Respublika ixtisoslashtirilgan san'at maktab internatining rassomlik bo'lim o'qituvchisi, naqqosh. O'zbekiston Respublikasi xalq shoiri hisoblanadilar bundan uyog'iga Sharipa Salimova.
5: Tabriklaymiz Sharipa.
4: Xo'p, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist bundan uyog'iga Otabek Muhammad Zohid.
5: Qadrdon.
4: Va nihoyat.
5: Tabriklaymiz va nihoyat Otabek Muhammad Zohid. Oriyat donani yaxshi ko'radigan, bizni sevadigan, qachon taklif etsak labbay deb chopib keladigan, vodiyda bo'lganimizda ham bag'rini ochib bizi kindik qonimiz to'g'ilgan Marg'ilonga xush kelib sizni kutib oladigan Otabek Muhammadzod.
4: Tolib Mo'minov.
5: O, ustozoda, sog' bo'lsinlar.
4: Masuda Otajonova, Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat akademik musiqali teatri. Xo'p, Xurshid Rasulov.
5: O,
4: Elmira Rahimjonova.
5: Lo'lidagi Chaqpalak, Lo'li Maryam.
4: Ha, Art House Xamsa teatr rahbari, xususiy teatr rahbarlari bugun. Munisa Rizayeva.
5: O, ovuna.
4: Ovuna. Akamakasi. O, Asqar Xolmo'minov.
5: Ye, rejissyorimiz, milliy teatrimiz rejissyori. Yosh yigit, baraka topsin.
4: Xo'p, buyuk xizmatlar uchun ordeni bilan Erkin Komilov va Yodgor Sa'diyev
5: ustozlar. Ustozlarimiz, mana shu 1-2 oy ichida ikkalalari ham 80 yoshga to'ladilar. Yodgor akamiz ham, Erkin Komilov ham 80ni qoralashadi. Mana shu kunlarda, iyun-iyullarda, yanishmasam bir oy bir oydan keyin va Gulchehra opam ham, Jamilov ham xuddi shunday bo'lish kerak. Bir oy, amaliga bir yosh, bir xilda, 46-yil.
4: El-yurt hurmat ordeni Erkin Azam, adabiyotimizni bugungi kungi quyoshlaridan biri. Zulfiqor Musoqov, kinorejissyorimiz. Mavluda Xalilova, maqom xonandasi. Tabriklaymiz. Fidokorona xizmatlari uchun Rais Abdullayeva, Jizzax viloyati musiqali drama teatri artisti. Usmon Azim, shoirimiz. Davronbek Ataboyev, Xorazm viloyati Qo'g'irchoq teatri direktori. Ubaydulla Bakayev, Buxoro viloyati musiqali drama teatri rejissyori. Behzod Muhammad Karimov.
5: Qaysi nima bilan o'qitingiz hozir?
4: Fidokorona xizmatlari uchun O'zbek milliy akademik drama teatri aktyori Xayrulla Nuruddinov, MTRK raisining birinchi o'rinbosari.
5: Tabriklaymiz.
4: Anvar Raimjonov, O'zbekiston solistlari kamer orkestri badiiy rahbari. Davlat Umarbekov, rassom. Salima Umarova, shoira. Mana shular. Tabriklaymiz barchalarni.
5: Tabriklaymiz. Yana o'zingizlar mukammal qilib o'sha ijtimoiy tarmoqdan ko'rib olsangiz bo'ladi. Prezident farmonini yozish kerakmi?
4: Ha, yana bor ekan, Bahodir aka tugamapti, ular orasi mashhurlari. Jahongir Ahmedov.
5: Ha.
4: Bolalar kontentini rivojlantirish markazi direktori, kinorejissyor Oriya Dononi biz kim dasturda uzoq vaqt ekspert bo'lganlar, mehnat shuhrati ordeni.
5: Ha,
4: xuddi shu mukofot bilan Mehrijon Bekchonova.
5: Ha, Mehribekjonova.
4: Roza Karimova.
5: Oo.
4: Mahmud Namozov, Tohir Sodiqov, Shohrux rapper.
5: Aha.
4: Men xursandman
5: bu. Do'stlikmi? Do'stlik haqida gap ketdi.
4: Mehnat shuhrati orden bilan. Do'stlik ordeni O'lmas Alloh Berganov.
5: Au, ana qadrdon.
4: Rapper Shahriyor.
5: Ana.
4: Anvar G'aniyev.
5: Aha.
4: Ulug'bek Qodirov kino aktyor.
5: Hammaga bo'pti, biz ham bormi? Qarang-chi, biz ham chiqmasak.
4: Boltaboy Toshmatov. Alisher Uzoqov. Valijon Shamsiyev. Kelajak bunyodkori bilan Shahriyor Ibragimov, Shahriyor Shavkat degan shoir. Biz ko'p she'rlarni o'qiganmiz efirda. Shohrux Hamdamov aktyor, shuningdek Shohruxbek Ergashev xonanda.
5: Shohrux aktyorimiz yosh yigit.
4: Shuhrat medali. Abdujalil Qo'qonov.
5: Ye, vodiydan. Hopis.
4: Bayramali Qo'ldoshev, yozuvchi. Mirshakar Fayzullayev. Yaxshi. Shokir Xoliqov, kinorejissyor. Choy filmi orqali ko'pchilik taniydi bizni. Mana shular barchalar
5: mukofotlar. Ha, biz hozir o'qib berishga harakat qildik. Yana o'zingizlar ko'rib olasiz, ijtimoiy saytlarda bor. Tabriklar ko'p ekan, bittasini eshittiramiz.
6: Assalomu alaykum, Bahodir aka Mahdiyev. Xormang uydagilar, xonadonlar, mahalla ko'y, albatta olaxon. Bu qurbon hayitingiz bilan chin yurakdan tabriklayman. Umringizga, rizqingizga, oilaga baraka bersin aka. Hamisha charchamay, tolmay, har xil yaxshilik tantanalarda, tadbirlarda nima deydi, to'y tomoshalarda o'zingiz bardavom bo'lib to'ylarni, tadbirlarni qizdirib yuravering.
5: Zafar aka Maqsud deb yozib o'rgan ekanlar shu xabarlarni. Ketma-ket qo'ng'iroqlar bo'ldi, ketma-ket tabriklar bo'ldi. Hammalarga rahmat. Ko'pchilikning raqamini ola olmadik, javoblar bera olmaganlarimizdan uzr so'rayman. Chunki telefonning kuchi yetmadi, Juda ham ko'plab tabrik so'zlar bo'lib ketdi. Mana ko'plab mukofot egalarini tabrikladik, muborakbod etdik, bardavom bo'lsin. Qutlovlar tabrikda bu qilingan peshona teri mehnatlari evaziga berilgan davlat mukofotlarini bilamiz.
4: Barchalarni tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Kimda kim hali erishmagan bo'lsa, ularni ham taqdirlanishini chin dildan tilaymiz.
5: Xuddi shuni.
4: Xo'sh, bugun Buxoroda bizni eshitayotganlar orasida Jasur akamiz borlar. Jasur aka bugun 45 yoshga to'libdilar. Jasur akani Oriya Dono ijodiy jamoasi nomidan, ahli oilalar nomidan, yaqinlar nomidan muborakbod etamiz. Yaqinlarining baxtiga hamisha sog'-salomat omad bo'lsinlar. Nima o'ylagan niyatlar mavjud bo'lsa, barchasiga ikki hissa erishishlariga chin dildan tilakdoshmiz. Jazur aka, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, har doim joningiz omon bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin, o'ylagan niyatlaringizga yetib yuring. Tabriklaymiz Oriya Dono ijodiy jamoasi nomidan. SMS yozishingiz mumkin, elektron belgi Oriya Dono 1065 lotin yozuvi bilan yoki 71 203 1065 qo'ng'iroq uchun maxsus raqamlarimiz. Bitta qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
7: Ha, Sanjarbek, Bahodir aka yaxshimisizlar?
5: Ha, rahmat, salomat bo'ling. Va alaykum assalom.
7: Ha, mana yaxshi yangiliklarni eshitdik. Biz Ukaxondamiz boribdi, kecha ham tusha olmadik, bir tug'ilgan kuni bo'ldi. Mana bu 80-77 turnir g'alibiga qatnashtirib, do'stlar ukamizning tug'ilgan kuniga shu bilan tabriklamoqchi edik.
5: Xo'p, xo'p.
7: Oilalari, farzandlari, qizlari, o'g'illarining baxtiga xarjidan mustaq salomat bo'lsin, ishlarini omadini bersin.
5: Rahmat, salomat bo'ling, qutlovlar, tabriklar uchun. Mana eshitdinglar hamma-hammasini. Ketma-ket o'qib eshitirdik prezident farmonini. Xosatda mana qadrdonimizni, doim Oriya Donoga qalbi, chehrasi ochiq bo'lgan Otabek Muhammad Zohidni ham qutlab qo'yamiz. Bu nafaqat o'zlari uchun, onajonlari uchun, volidai muhtaramalari uchun katta bir yutuq. O'zlari aytib o'tganlar ijtimoiy tarmoqlarida, onam kutadilar shu kunlarni deb, mana onaxonimiz kutib xursand bo'lib duo qilib o'tirgan bo'lsalar kerak. Otabek Muhammad Zohidga rahmat, tanjonlari sog' bo'lsin. Qachon qayerda ko'rishsak, yaxshi gaplarni aytib, fikrlarni aytib, bir-birimizga ochiq chehra bilan yuzlanamiz. Mana hozir ham qadrdonlar birinchilardan bo'lib yuborishyapti menga mana shu yaxshi xabarlarni. Ko'p qatorida Alloh yorliqib, mana shu ulug' mukofotlar ketma-ket bir-biriga ulanib, bundan buyog'i yana bardavom bo'lsin. Otabek Muhammad Zohid, qutlab qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Mana endi xalpanaga kelsangiz bo'laveradi.
4: Endi asos bor,
5: deydi. Endi asos bor.
4: Endi bahona bor.
5: Shundoq bir reklam qilaman. 5 mahal. Shunda kelasizlar, deydi. Yangi unvon bilan tanishtirib.
4: Menda yana bitta xush xabar, bu Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasida yana bitta chegara postimiz ochilibdi endi.
5: Ochilibdimi?
4: O'tmoqchi bo'lganlar bor bo'lsa, Botken viloyatidagi segment bo'lsa kerak to'liq nomi. Posti zamonaviy talablarga javob beriladigan holda bemalol borib kelish uchun qulay holatga keltirdi.
5: Juda ham zo'r bo'pti, rahmat avvalo. Mana bunday tabrik so'zlari, alangali salomlar 2-3 kundan bir tinmayapti, xususan Yakkasaroyda. Mana bu yerda eski avvalgi tekstilli balnisasi degan gap bor. Hozir Toshkent shahar Yakkasaroy tuman ko'p tarmoqli shifoxonasi deyiladi. O'sha yerda ko'z bo'yicha ko'z doktorimiz Muhammadjon Domla Aliyev borlar. Ko'pchilikni ko'ziga nurini, ziyosini ortga qaytargan yaxshi chiroyli ko'rishiga sababchi bo'lgan Muhammadjon Domla Aliyevga rahmat. Kuni kecha qo'ng'iroq qilib bog'lanib, avvalo onammi, oyizlar yaxshimilar, so'rab qo'ying, sihatlilari, salomatliklari yaxshimi deb alohida qo'ng'iroq qildilar. Doim eshitib ketaman, oriyat donani mashinada, ishxonadan chiqib o'tirganimda eshitib ketayotgan bo'laman deydi. Muhammadjon Domla, sog' bo'ling, salomat bo'ling.
4: Bitta qo'shiq-a?
5: Marhamat.
4: Uzoq gapirib qo'ydik ozgina. Qo'shiq ham bo'lsin.

0: Brain daqiqa.
1: Hayvonlarga berilgan yem-xashak qoldig'i chiqib. Nishxo'rd.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda 2026-yil 1-iyundan boshlab kafe va restoranlar ayrim xodimlarni mehnat organlarining mobil ilovasi orqali 1 kunlik yoki 1 haftalik kabi qisqa muddatga rasmiy ishga olishi mumkin bo'ladi. Bu tartib prezidentning kichik biznes uchun qulay sharoit yaratishga qaratilgan farmonida belgilandi. Yangi tizim xodimlarni shu kunning o'zida rasmiylashtirish va ish haqqini qonuniy to'lash imkonini beradi. Mazkur taklif avvalroq umumiy ovqatlanish va mehmonxona sohasi tadbirkorlar bilan uchrashuvda ko'tarilgan edi.
3: Oriyat dono radiosi Xalfana dasturi navbatdagi ijodkor bilan sizni tanish

0: Mehmonimiz xonanda Dilnoza Mirzayeva. Juma kuni soat 19 da. Jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.
1: Davom etamiz. Qutlovlar davom etyapti. Tadbir kuy qo'shiqlarga ulanib ketdi, deydi.
2: Ha, davom etyapti. Mani bir narsa xursand qiladi. Qaysi bir san'atkorimiz tabriklasam, hozir unvonlari bilan sizlarning hissalar bor deb turibdilar-da. Bu odam quvontiradi. Ha, deb qo'yish o'rniga, yo, rahmat. Men bilan bo'lishganingizlarga, tabriklaganingizlar, bu yerda sizlarning ham hissalar bor. Bizni efirlarga chaqirib, bizni ijodimiz yoritadigan ommaviy axborot xususan Oriyat Donoga rahmat degan gapni hozir Ano Yarashova yozdilar-da, tabriklaganimda shu gapni yozdilar. Buni Mehri Bekjonov ham aytganlar birinchilardan bo'lib, Mehrapanmi xalq artisti olganlarida bunga mancha yil bo'ldi-yu, tabriklaganman qo'ng'iroq qilib. Tabriklayman desam, birinchi shu gapni aytganlar. Sizlar uchun, sizlarga rahmat avvalo deganlar, Oriyat Dononi efirlari uchun rahmat. Chaqirgansiz efirlarga kelganmiz, shular orqali ham baribir kerak sabab deganlarda qoyil qolishga rahmat, shularga ham rahmat. Hozir aytganlaringizdan juda ko'plari tashrif buyurishgan-ku.
1: Xo'p, endi SMS-larga o'tsak.
2: O'ta qoling, bo'ldi.
1: Assalomu alaykum, Bahodir aka, Sanjar tuzumsizlar. Qurbon hayiti bilan tabriklayman sizlarni va barchani. Salomlarim sizlarga, O'zbekiston ahliga, ota-onamga, yaqinlarimga, do'stlarimga salomlar. Namangan Sulton Murod fotograf va yuqorida qarang, gullar bayram bo'lyapti.
2: Oho, mashinalarni qadim mashinalari-ku.
1: Qadim.
2: Volgalar, Jiguli 06.
1: Yana kartchilar bor ekan.
2: Sariq 0101 Jiguli traktor ham bormi?
1: Volgani kabriolet qilib qo'yishibdi.
2: Ha, traktorlar ham bor ekan. Qayerda bo'lyapti? Namangandami?
1: Ha, Vodiyda.
2: Ha, Namangandagi gullar bazma. Gullar ana chiroyligi ham bor ekan. Chiroyligi ham bor ekan.
1: Ajoyib, ajoyib.
2: Qarang, shu kunlarga nimadir bo'lmaydimi? Namangan ketmaymizmi?
1: Gapirmang.
2: 4 kun dam olish kunida.
1: Ishxona borardik. Bir odam ishlaymiz deb turib oldi.
2: Shu odam chatoq odamda, ishda nima bor? Dam olib gullar bazmiga bormaysan.
1: Gapirmang.
2: Shanba yakshanba ham bo'sh. Mana kim olib ketadi?
1: O'zi ham biladi.
2: Shanba yakshan qo'linglar bilan ko'rsatmaysizlar. Shunaqa odamlar bor, ishlaymiz. Uydan ilon chiqqan deydi.
1: Haligi maktabdagi matematika o'qituvchilar bo'ladi. Yomg'ir yog'sa ham kelaveradi.
2: Ustoz, nima kelmading desa, o'tib ketyapsam, ishtoningizni osib qo'ygan ekansiz.
1: Bormaysiz.
2: Bormaysiz deb o'ylanmadi deydi. Ishtoningiz bo'lib ketgan.
1: Xo'p. Assalomu alaykum, Bahodir aka va barcha Oriyatli Dono radiosining asl muxlislari, tinglovchilari. Ayyom muborak bo'lsin barchaga. Oriyatli Dono Zukko asl muxlisasi, so'lim so'qog'imizning qizi, hozirda oila farzand tarbiyasi bilan shirin davrlarni nishonlayotgan Sergelining ibratli kelini Gulziyaxonning qiz farzandlari, ilk shukrona kunlari bilan oilamizni barcha radio muxlislar nomidan tabriklaymiz. Qoriya solihi qiz bo'lib yaqinlarini ko'z quvonchi erkatoyi bo'lsinlar. Tabriklaymiz deb
2: yozgan. Barakalla, Gulziyaga muborak bo'lsin, kichkintoylar, katta qiz boshlar bo'lishsin. Gulziya ham o'zi, Gulziyani o'zi ham qo'shkamdan qo'sha qarasin, bolalariga bosh bo'lsin. Bizi doimiy muxlislarimiz kreativ sovg'alarni o'ylab yuradigan qiz boshlaydi. Omon bo'lsinlar.
1: Tabriklar ham ajoyib bo'ldi.
2: Kattadan Sergeliga chiqdilarmi? U chetdan bu chetga.
1: Aytgan-ku.
2: Aytuvdimi? Hozir esimda yo'q, endi meni xotiram pand beradi, yaxshi. O'zi bugun ham qayerga kelyapman bilmadim o'zi. Xotiram chatoq-ku.
1: Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar. Ayyomingiz muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Erkin aka bobojonim.
2: Erkin aka bobojonim kuni kecha bizga katta lagan sovg'a qilgan Erkin aka bobojonim bo'ladilar. Alohida bo'lmasa bitta lagan kelamiz, rasmimizni qilib qo'ysanglar bo'ladi. Yo'q, alohida biroq oshaganda talashadi deganlar-da.
1: Bilganlar.
2: Urushib ketmasin deganlar. Bilganlar. Sanjar ko'proq yeydi deganlar-da. Ya Bahodir o't qopida toshi bor, ko'p yomaydi. Go'shin terishi mumkin deb o'ylaganlar. Go'shin terib qo'ysa, bu ser savuz joyi qolib ketadi deb. Mana alohida suratimni qilib chiroyli bir keramik laganga, alohida Sanjar suratini qilib alohida keramik laganga qilib zo'rqa ishlab keptilar. Juda chiroyli sovg'a bo'lib turibdi. Hali qudalik kelganda qo'yib qo'yaman uyga.
1: Ha, qo'yingchi bir.
2: Ha, ko'rsatib qo'yib qo'yaman.
1: Xo'p.
2: Servant ichiga.
1: Erkin aka, rahmat sovg'a uchun.
2: Rahmat, ovora bo'lib qilyapsiz sovg'alarni. Ey, baraka toping, rahmat.
1: Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar aka, tuzumsizlar, hayit ayyomingizlar bilan tabriklayman. Mani ukam Kamoliddin bugun Xitoydan karate shatakandodan birinchi o'rinni oldi. O'zbekistonga bunaqa yutuqlarni ko'pini olib kelsin. Yaxshilab tabriklab qo'yinglar. Rahmat ota-onamga. Salom Sanjar aka nomidan.
2: Kamoliddinni tabriklaymiz. Shotakandodan birinchi o'rinni olib kelibdilar. Baraka topsinlar. Sanjar akamiz nomlaridan ukalarini tabriklab qo'yamiz. Bunaqa mukofotlarni ko'pini olib, O'zbekistonning bayrog'ini hilpiratib, O'zbekiston madhiyalari yangrab, yurt bilan obodlikni o'sha xorijda ham ko'rsatib qo'ysinlar. Omon bo'lsinlar.
1: Qani, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, va alaykum assalom.
3: Yaxshimisiz?
1: Salomatmisiz? Charchamayapsizmi?
3: Yaxshiman, yaxshi damladi oldinglarmi Sanjar bek?
1: Tashakkur.
3: Domlamjon yaxshimi?
1: Ha, domlam.
3: Yaxshi damda olib. Ha, sog' bo'linglar. Haligi bugun final bo'ldimi, nima Sanjar bek?
1: Bo'ldi, bo'ldi, Tursunboy aka.
3: Meni kichikmadi bekim, men eshitolmay qoldim da, bugun kuzatolmay qoldim. Mehmon kelib qoldi, udashim bilan bo'lib qoldim dey.
1: Ha, ha, bugun chiqmadi lekin.
3: 0154 chiqmadimi?
1: Yo'q, yo'q, bugun chiqmadi.
3: Tursunboy aka.
1: Rizq bo'lsa, kelasi haftada chiqar.
3: Qobillar, boringlarga shukr.
2: Rahmat, o'qib beraman. 0960 Munisa 50, kechirasiz, 0960 Munisa 6064 Sherali 2208 Faxriddin aka 0257 Anorboy aka 6162 Olima. Bugungi 5 nafar kishi mana shu sovrindorlar.
1: Yana bitta qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
4: Ariyat donamiz bu radiosi.
1: Albatta.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
4: Hurmatlisizlar, charchamayapsizlarmi?
1: Salomat bo'ling.
4: Tabriklar, sizlar tabriklarim bor edi, tabriklarim.
1: Eshitamiz.
4: Ha, butun O'zbekiston xalqini o'tgan shu Qurbon hayiti bilan chin yurakdan samimiy tabriklayman sizlarni ham. Mana shu hayit bilan chin yurakdan tabriklayman. Yana bitta tabrigim bor edi, agar meni eshitib turgan bo'lsa, men Sirdaryo viloyati Sayfunobod tumani Guliston mahallasidan telefon qilayotgandim.
1: Aha.
4: Abbosbek Fayzullayevning birinchi ustozi bo'laman.
1: Ha, ha, ha, siz bilan avvalam bir gaplashgandik telefonda.
4: Ha, o'shanda nima deydi, yana bir bor mana shu mana jahon chempionatiga ham kuzatib qo'ydik. Ilohim mana shu yuzlari yorug' bo'lib ketsin O'zbekiston futbolchilari. Mana shunga bir ilhomlanib bir she'r yozgandim-da, aytib bersam bo'ladimikan?
1: Futbol haqida?
4: Ha, futbol haqida, o'sha Abbos haqida-da.
1: Xo'p, bo'ladi, qani, eshitamiz.
4: Endi unchalik ham anaqa emas, chora emasman, endi o'zimcha nima qildim, endi qo'ldan kelgancha. O'zbek futbol yulduzlari Osiyoni zabt etdi. Olimpiya cho'qqilariga ham chiqdi. Sen sababli dunyo o'zbekni tanidi. Abbos, seni ustozliging baxtdir bo'ldi menga. Endi tilagim shu, borib omon qayt. Eldorga ko'p to'plar uzat qayt. O'zing ham hat-trik urib qayt. Abbos, senga ustozligim baxt bo'ldi. Alloh senga kuch-quvvat bersin. Jahonda ham o'z so'zingni ayt. Abduqodir, himoyaga mustahkam yot. Abbos, senga ustozligim baxt bo'ldi. Tangrim kuch-quvvat bersin menga, iloyim. Yana bitta Abbos Fayzullayevdek shogird chiqqin. Yurtboshimiz, xalqimiz duoda doim. Abbos, senga ustozligim baxt bo'ldi.
2: Ya yashay, salomat bo'ling, qo'shiq qilsa bo'lar ekan, ha?
1: Aka, siz zo'r murabbiysiz. Shunaqa yosh
2: shogirdlardan quvonib yuring.
1: Shunaqa shogirdlardan quvonib yuring.
2: Ustozlarning yuzini yorug' qilsin shogirdlar.
1: Mana bunaqa O'zbekistonning yuzi, yulduzi bo'ladigan shogirdlardan ko'proq chiqaring. Siz murabbiylikka ko'proq e'tibor qarating, aka. Xo'p, assalomu alaykum, Oriya Donon donishmon boshlovchilari, Bahodir aka va Sanjar. Qurbon hayiti bayrami bilan barcha musulmonlarni chin ko'ngildan tabriklayman. Shuningdek, barcha madaniyatli artistu yozuvchilar, shoir va boshqa mukofotlanganlarni qutlayman. 8205 dan Abdulvohid aka yozgan ekanlar.
2: Rahmat, salomat bo'lingiz. Biz ham qutlab qo'ydik, tabriklab qo'ydik hammalarini.
1: Bitta qo'shiq eshitamiz.

0: Oria Donode reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. CA Store'dan istalgan Samsung televizorini xarid qiling va 100 million so'm yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Ha, adashmadingiz. Naq 100 million so'm 7-iyungacha ulgurib qoling. Balki omad aynan sizga kulib boqadi. Saytda onlayn muddatli to'lovni uydan chiqmagan holda rasmiylashtiring. 5 daqiqada tasdiq, 0% ortiqcha to'lov va faqat pasport bilan. Aksiya muddati 7-maydan 7-iyungacha.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Surni so'nggi qismlardamiz. Mana 28 may 2026 yil payshanba. Darvoqa ertaga xalfanada.
5: Xalfanada Dilnoza Mirzayeva. To'g'ri aytdimmi? Telefonim Dilnozamidi. E'lon ketdi-yu
4: hozir. Dilnoza Mirzayeva.
5: Dilnoza Mirzayeva parkettdan ekanlar qizimiz. Men ijtimoiy tarmoqda ko'rib qoldim. Juda yaxshi ijro qilayotgani uchun bog'landim. Kelsangiz yaxshi bo'lardi desam, rozilik bildirdilar, chiqaman dedilar va qo'shiqlarni eshitib ko'rib juda chiroyli qo'shiqlar aytilgan ekan. Harakat qilamiz o'sha qiz boshamiz bilan ijodkor bilan sizlarni tanishtirishga. Mana ko'rdingizmi? Faqat yigitlar ishlayapmiz. Ayollar ham kelganida chakchak bilan og'zimiz shirin bo'lib turadi.
4: Qani gender tenglik?
5: Mana shunaqa deyman. 4-ta erkak o'tiribdi. Birontasi bo'g'irsoq olib kelmagan. Biz qamadiydi uyda. Bo'g'irsoq qochib ketadi-yu, qo'rqdik. Yoqlar ham yo, kardodan chiqib ketsa qochib
4: ketadi. Men uchun bitta tulki ham bo'lish kerak edi.
5: Mende.
4: Yo'q,
5: bog'irsoqlar tulkisi mende.
4: Tulki bunaq katta bo'lmaydi.
5: Yo, bog'irsoqlar yevar-yevar qotib ketgan. Burnim bog'irsoq bo'pu.
4: Xo'p, mana Gulziya yozyaptilar.
5: Ha.
4: Assalomu alaykum Bahodir aka va Sanjar, qadrdonlarimizga rahmat. Mendan oldin tabrik kul gurishdi. Eshitib xursand bo'ldim. Bugun menga onalik baxtini taqdim etgan ikki ko'zimni nuri Adolatxon ilk yoshini qarshiladi. Umri uzoq, tani joni sog' bo'lib, baxtli, saodatli qiz bo'lsin. Hamisha Allohning panohida bo'lsin. Umri barokatli va solih amallarga to'la bo'lsin. G'amlik va kamlik ko'rmasin deb Gulziya Akram va Gulziya Zaripova. Rahmat.
5: Rahmat Gulziya, Adolatxonning baxtini ko'ring. Undan keyin jo'ra o'g'illa bersin degan gap bor-ku xalqda. Jo'ra-jo'ra degan gaplar bor. Qo'shganingizdan qo'sha qaring. Baxtli bo'ling, bolalaringizga bosh bo'ling. Yuqorida ham aytdim. Omon bo'ling. Nima bo'lganda ham radiodan uzilmagansiz. Oriyat donani tinglab borasiz. Salomat bo'ling, omon bo'ling.
4: Xo'p, assalomu alaykum. Sizlarni ham Qurbon hayiti bilan tabriklayman. Ishlaringizga omad, ijodlaringizga parvozlar tilab qolaman. Doimo sog'-salomat, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Tabrigim bor edi. Bugun jiyanim Dildoraxonni tug'ilgan kuni bilan tabriklab qolaman. Dildoraxon asal jiyanim, sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilayman. Dildoraxon Toshkentda Yashnobod tumanidagi maktabda boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib ishlab kelyapti. Sherzod kuyovimiz bilan birga qo'shiq arsin. Sherzodbek Ibrohimov kuyovimiz ham harbiy akademiyada podpolkovnik bo'lib istiqomat qilib kelyapti. Farzandlarini baxt kamolini ko'rib yursinlar. Dunyodagi barcha ezgu niyatlar Sherzodbekka va Dildoraxonga tilanadi. Sayxonoboddan xolasi Xolboy va Ma'rifat nomidan.
5: Omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. O'qituvchimiz ham, harbiy xizmatchimiz ham bolalarga bosh bo'lsinlar.
4: Botirjon Ergashev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi unvoni bilan taqdirlandi.
5: Voy chiqmadimi? Oxirgacha bormadiga o'qib.
4: Men o'qigan ma'lumot.
5: Agar shunday bo'lsa, tabriklab qo'yamiz. Kuni kecha futbolimizni ham yaxshi yerlarni o'qidilar.
4: Bunyodkorda, ha.
5: Bunyodkorda qo'shiq bo'lish kerak edi, prezidentimiz aytdilar, Ozodbek Ahmadovichga topshiruv berdilar. Yaxshi bir so'zlarni yozgan do'stimiz, kursdoshimiz Botir Ergashib omon bo'lsin, xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi degan yuksak unvon bilan tabriklab qo'yamiz o'rtog'imizni.
4: Ani endi uyga ketsak ham bo'ladi, Bahodir aka. 20 yillik soatimiz millari yo'q. O'zi dam olish kuni ishlayapmiz. Yana qanaqa vaqtli emasmi degan gapga nima bor, Bahodir aka? Ketaylik.
5: Ketamiz.
4: Siz 2-3 bekat nariyoqda.
5: Sekin, hozir, shu yerda
4: piyoda yetib olasiz.
5: o'tgani o'rog'ini ketgani ketmon nolay boraman deb
4: o'yladim. Ertaga xalfana infoterapiya darvoqa tongda va peshinda jonli efirlar bo'lmaydi. Ular dam olishadi. Hamma yaxshi odamlar qatori.
5: Yoshlar silabida. Kecha aytdim, ular charchab qolishadi.
4: Jarayon dasturi yozib olingan holatda e'tiboringizga havola etiladi.
5: Tongga
4: jarayon dasturi. Advokatura haqida suhbat e'tiboringizga havola etiladi. Kechki jonli efir xalfana va infoterapiya reja qilinyapti hozircha.
5: Hop, joyda turibdi. Xudo xolasa mehmonlarimiz tashriflari kutilyapti. Biz ham shu yerda bo'lamiz, birgalashamiz va dasturni ketma-ketligi ta'minlab boramiz. Meni vaqtimmi?
4: Xayrlashasizmi? Qani?
5: Oriyatli dono xonadonlarimiz uy hasharidan, to'y hashamidan bo'shamasin. O'g'li borni o'g'li kuyov, qizi borni qizi kelin. Otalarimiz, onalarimiz birlari hoji ota, birlari hoji ona bo'lib davri davron surib, javli javlon urib, ko'rpachani to'rida, dastag'onni zo'rida duogo'yimizga aylansinlar. Biz farzandlar hamisha ular xizmatlariga shay bo'lib, labbay deb javob berib, g'animatlarimizni, omonatlarimizni, duolarini olib, jannatni qo'lga kiritish nasib etsin. Ko'cha-ko'ylarda, jamoat joylarida, oshxona, choyxona, ishxona, shifoxona, qorovulxona, tandirxona qayerda bo'lishdan qat'i nazar, avtobus, tramvay, trolleybus, samolyot, vertolyot, metro, ekskavator, asfalt qiladigan mashina bo'lmaydimi? Qayerdagi oriyat dono sadolarini, ovozlarini, kuy qo'shiqlarini elga, yurtga, ko'pga vodavayn qilib yetkazayotganlar bor ekan, hammalarini ikki dunyolari obod bo'lsin. Hech qayerlari og'rimasin, o'zlariga o'zlari dastyor bo'lsinlar. Chiroqlari o'chmasin, gazlari kamaymasin. Oylik maoshlari, pensiyalari oshib, ko'p yillar oltin boshlar oqarib xonadonni duogo'yi, piru badavlatlari bo'lib yurishsin. Bahodir Mahdiyev, Sanjar, oriyat dono, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Oralarda do'stlik rishtalari bor insonlar musibat yetganida bir-birlari uchun qayg'urib, azor chekadilar. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирді Долзарб мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахманов. Ассалому алейкум. 2026 yil 1-iyundan O'zbekistonda kichik biznes uchun soddalashtirilgan soliq rejimi chegarasi kengaytirilishi, bir qator soliq yengilliklari joriy etilishi hamda tekshiruvlar va ma'muriy jarayonlar qisqartirilishi kutilmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev kichik biznes subyektlari o'sishi uchun yanada qulay iqtisodiy va ma'muriy sharoitlar yaratishga qaratilgan takliflar taqdimoti bilan tanishdi. Taqdimotda kichik biznes uchun soddalashtirilgan soliq rejimi chegarasi 1 milliard so'mdan 5 milliard so'mga oshirilishi rejalashtirilmoqda. Bu o'zgarish ko'plab tadbirkorlarning qo'shimcha qiymat solig'i va foyda solig'iga erta o'tish jarayonini yengillashtirishi hamda faoliyatini kengaytirish imkonini berishi kutilmoqda. Soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari Jahongir Abdiyevning ma'lum qilishicha,
1: tadbirkor aylanmasi oshgani uchun qo'rqmaslik kerak. Aksincha u yangi ish o'rinlarini yaratish, savdosini kengaytirish, faoliyatini ochiqda yuritish uchun davlat qoidalarini soddalashtirmoqda. Birinchi eng muhim o'zgarish bo'lib, bu umum belgilangan soliq rejimiga o'tish chegarasi oshirilmoqda. Bu kichik biznesga ko'proq o'sish imkoniyatini beradi. Shuningdek, xavfi past bo'lgan intizomli soliq to'lovchilarimizga nisbatan qo'shilgan qiymat solig'ini qaytarishni inson omilisiz, ya'ni avtomatik tarzda qaytarish tartibi ham ko'zda tutilmoqda. Turizm, mehmonxona, umumiy ovqatlanish sohalari uchun ham bir qator yengilliklar berilmoqda. Jumladan, naqd to'lovlarni qabul qilish, ayrim xodimlarni soddalashtirilgan tartibda rasmiylashtirish va sohadagi soliq imtiyozlari amalda xizmat ko'rsatuvchi boshqaruvchi kompaniyalarga ham tatbiq etish nazarda tutilmoqda. Asosiy maqsad bitta: halol ishlayotgan tadbirkorlarga yengillik berish, biznesni ochiqlashtirish va iqtisodiyotda kichik biznes ulushini oshirish.
0: Shuningdek, umumiy ovqatlanish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalari uchun 6%lik soddalashtirilgan qo'shilgan qiymat solig'i tartibi joriy etilishi ko'zda tutilgan. Amaldagi tartiblarga muvofiq qo'shilgan qiymat solig'i guvohnomasini vaqtincha to'xtatish amaliyoti bekor qilinishi, soliq auditi hamda sayyor tekshiruvlarga cheklovlar joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Bundan tashqari, bank hisob varaqalarini ochish va ayrim moliyaviy jarayonlarni raqamlashtirish choralari ham amalga oshiriladi. Soliq qo'mitasi departamenti direktori O'rinbosari Hikmatilla Qodirovning so'zlariga ko'ra,
2: qo'shilgan qiymat solig'iga o'tish chegirma miqdorining belgilanishi tadbirkorlik subyektlarida bo'linmasdan shaffof aylanmasini bemalol xotirjam ko'rsatgan holda ishlash imkonini beradi. Shuningdek, umumiy ovqatlanish, savdo yoki xizmat ko'rsatish sohasidagi tadbirkorlik subyektlari qo'shilgan qiymat solig'ini soddalashtirilgan rejimini tanlab, ushbu rejimda faoliyat ko'rsatishlari mumkin. Ushbu rejimda qo'shilgan qiymat solig'ining stavkasi 6% qilib belgilanadi. Soddalashtirilgan soliq rejimiga o'tgan tadbirkorlik subyektlari tomonidan qo'shilgan qiymat solig'ining salbiy farq summasi hisobdan chiqarilishi va hisobga olish huquqisiz uning kontrahentlari tomonidan ushbu summada, ya'ni 6% stavkada hisobga olishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, soddalashtirilgan soliq rejimiga o'tadigan tadbirkorlik subyektlariga umum belgilangan soliq solishdagi imtiyozlar hamda preferensiyalar qo'llanilmaydi. Shuningdek, tadbirkorlar uchun yana bir asosiy qiynab kelayotgan muammolardan biri o'z yechimini topdi. Ya'ni tadbirkorlik subyektlarini qo'shilgan qiymat solig'i maxsus guvohnomasini vaqtinchalik to'xtatish tartibi bekor qilindi. Tadbirkorlik subyektlarini qo'shilgan qiymat solig'i to'lovisidagi maxsus guvohnoma faqatki ularni ro'yxatga olish hisobini yuritish uchun amal qiladi.
0: Kichik biznes subyektlariga nisbatan ma'muriy bosimni kamaytirish maqsadida tadbir

tadbirkorga xatolarni mustaqil tuzatish imkoniyatini berish hamda soliq xavfi 500 million so'mgacha bo'lgan holatlarda soliq auditi 100 million so'mgacha bo'lganda esa sayyor soliq tekshiruvini o'tkazmaslik tartibini joriy etish taklif qilindi. Alkogol va tamaki mahsulotlarini naqd shaklda realizatsiya qilishga ruxsat berish, qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismini kamaytirishda naqd pulsiz tushum ulushiga doir talabni bekor qilish, ayrim xodimlarni soddalashtirilgan tarzda rasmiylashtirish taklif qilindi. Hisob-kitoblarga ko'ra, yangi yengilliklar 600 mingdan ortiq kichik biznes subyektining qonuniy ravishda kengayishiga xizmat qilishi kutilmoqda. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.194 so'm, yevro 13.973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv, toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi to'qib beramiz.
2: Baliqchi va baliqcha.

Baliqchi kun bo'yi baliq tutishga harakat qilib, faqat bittagina, kichkinagina baliqchani tutibdi. O'sha baliqcha ham tilga kirib, baliqchidan iltimos qilibdi. Yolvoraman, iltimos, meni qo'yib yubor. Ah, qo'yvora qol, debdi baliqcha. Axir, hozir yeyishing uchun men juda ham kichkinalik qilaman-ku. Qara, kichkinaligimni qara. Agar hozir meni daryoga qo'yib yuborsang, men tezda o'saman. Keyin sen mendan ajoyib taom tayyorlaysan. Faqat katta bo'lganimda. Ha, kattaroq bo'lganimda. Yo'q, debdi baliqchi. Men seni hozir yeyman. Bundan keyin seni tuta olmasligim mumkin-da. Qara, o'zi seni ham zo'rg'a tutdim. Endi qo'yib yuborsam bo'lmasov. Qissadan hissa shuki, kelajakdagi nasiya katta narsadan ko'ra qo'lingdagi naqd kichik narsa afzaldir.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: O'zbekistonda 1-sentyabrdan ayrim doktorantlar stipendiyasi 1.7 baravar oshiriladi. Pensiya uchun qo'shimcha mablag' ajratilayotgani haqidagi xabarlar yolg'on ekani aytildi. O'zbekistonda 1-iyundan kafe va restoranlarda bir necha kunga ham rasman ishlash mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Har bir baxilning odati shuki, o'zi baxillik qilishi barobarida o'zgalarni ham shunga buyuradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda 2026-yil 1-sentyabrdan ustuvor ilmiy yo'nalishlarga qabul qilingan doktorantlarga 1.7 barobar oshirilgan stipendiya to'lanadi. Bu prezidentning ilmiy kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirishga oid farmonida belgilandi. Shuningdek, ustuvor ixtisosliklarda ta'lim olayotgan doktorantlar uchun tadqiqotda zarur asbob-uskunalar xaridiga har oy qo'shimcha mablag' ajratiladi. Doktorantura qabul kvotasining kamida 60% sun'iy intellekt, qayta tiklanuvchi energiya, tibbiyot, oziq-ovqat xavfsizligi, suv resurslari va seismologiya kabi ustuvor sohalarga yo'naltiriladi. Endilikda ayrim ixtisosliklarga qabul qilish imtihoni emas, balki ilmiy tadqiqot taqdimoti asosida amalga oshiriladi. Ilmiy rahbarlar uchun ham tadqiqot tajribasiga oid yangi talablar joriy etiladi. 2027-yildan esa ilmiy rahbarlarga oylik to'lov o'rniga doktorant muvaffaqiyatli himoya qilingani uchun bir martalik rag'batlantiruvchi to'lov beriladi. Ijtimoiy tarmoqlarda pensiya uchun qo'shimcha mablag' ajratilayotgani haqida tarqalayotgan xabarlar fake ekani ma'lum qilindi. Ogohlantirilishicha, bunday xabarlar orqali fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlari, bank karta ma'lumotlari va akkauntlariga kirish huquqi o'g'irlanishi mumkin. Mutaxassislar fuqarolarni faqat rasmiy manbalarga ishonishga chaqirmoqda. Shuningdek, shubhali havolalarga o'tmaslik, noma'lum saytlarga shaxsiy yoki bank ma'lumotlarini kiritmaslik tavsiya etilgan. Bundan tashqari, shoshilinch to'lov, vaqt cheklovi kabi hissiy bosim orqali ishontirish ga qaratilgan xabarlarga aldanmaslik so'ralgan. O'zbekistonda 2026-yil 1-iyundan boshlab kafe va restoranlar ayrim xodimlarni mehnat organlarining mobil ilovasi orqali bir kunlik yoki bir haftalik kabi qisqa muddatga rasmiy ishga olishi mumkin bo'ladi. Bu tartib prezidentning kichik biznes uchun qulay sharoit yaratishga qaratilgan farmonida belgilandi. Yangi tizim xodimlarni shu kunning o'zida rasmiylashtirish va ish haqqini qonuniy to'lash imkonini beradi. Mazkur taklif avvalroq umumiy ovqatlanish va mehmonxona sohasi tadbirkorlari bilan uchrashuvda ko'tarilgan edi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbekistonga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 1-iyun sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12.1 so'm 94 tiyin, yevro 13.973 so'm 86 tiyin va Rossiya rubli 166 so'm 67 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 29 may sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 33-38 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Sel, suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Harorat kechasi 8-13 daraja, kunduzi 18-23 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 16-18 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Olimpiya boksining asosiy hamkor tashkiloti World Boxing a'zo milliy federatsiyalari yana ortdi. Ma'lum qilinishicha, yana 5 mamlakat World Boxing tashkiloti vakiliga aylandi. Bular Ruanda, Kosta-Rika, Kabo-Verde, Gibraltar va Salomon orollari boks federatsiyalari. Bu holatda a'zo milliy federatsiyalar soni 180 taga yetdi. Kelasi mavsumda

Angliya Premier Ligasining 1 iyul 9 klubi Yevropa musobaqalarida ishtirok etadi. Crystal Palace o'z tarixidagi ilk Yevrokubok sovrinini qo'lga kiritib, Konferensiyalar Ligasi finalda Rayo Vallekanoni 1-0 hisobida mag'lub etdi. Bu g'alaba orqali londonliklar 2026-2027 yilgi Yevropa Ligasiga yo'llanma oldi. Kelasi mavsumda Chempionlar Ligasida Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa va Liverpool qatnashadi. Yevropa Ligasida Bournemouth, Sunderland va Crystal Palace ishtirok etadi. Konferensiyalar Ligasida esa Brighton o'ynaydi. We'll be right back.

Salam. Ona, qanday ajoyib yangraydi ya bu sehrli so'z. Bir yasharligingizda onangiz sizni emizib, parvarishladi, yuvib taradi. Siz esa rahmat o'rniga kechasi bilan yig'lab, unga uyqu bermadingiz. Ikki yosh paytingizda u sizni yurishga o'rgatdi. Evaziga siz u chaqirganni qochib ketadigan bo'ldingiz. Uch yoshingizda u sizga shirin ovqatlar pishirib berdi. Evaziga siz ovqat to'la idishni yerga otdingiz. To'rga kirganingizda esa qo'lingizga qalam tutkazib, rasm chizishni o'rgatdi. Evaziga devorlarga rasm chizib, xunob qildingiz. 5 yasharligingizda u sizni chiroyli kiyintirdi. Evaziga siz bu kiyimlarni ko'chadan loyga belab keldingiz. 6 yoshga to'lganingizda u sizni maktabga yozdirdi. Evaziga siz o'qishga bormayman deb qarqasha qildingiz. Unga kirganingizda u sizni sog'inib, maktabdan qaytishingizni kutib o'tirardi. Minnatdor bo'lish o'rniga teskari qarab ketdingiz. 18ga kirib, maktabni tamomlagan kuningiz u quvonganidan yig'ladi. Siz esa undan mashina olib berishini talab qildingiz. 20ga kirganingizda u oila davrasida ko'proq bo'lishingizni iltimos qilgandi. Siz esa hamma vaqtingizni do'stlaringiz bilan o'tkazdingiz. 25ga kirganingizda u yiqqan terganini sarf qilib sizni uylantirdi. Evaziga siz xotiningiz bilan iloji boricha undan uzoqroqda yashashga harakat qildingiz. 30 yoshga kirganingizda u bolalaringiz haqida qayg'ura boshladi. Evaziga mening shaxsiy ishimga aralashmang deb to'ng'illadingiz. 35 yoshingizda u shirin taom tayyorlab sizni tushlikka chaqirdi. Minnatdor bo'lish o'rniga vaqtingiz yo'qligini ro'kach qildingiz. 40 yoshga kirganingizda u xastaligini sizga muhtojligini aytdi. Siz esa ota-onalarning muammolari bolalarga tashvish bo'larkan dedingiz. Bir kun onangiz bu olamni tark etadi. Ammo uning sizga bo'lgan muhabbati qalbini tark etmagan bo'ladi. U ketadi-yu jannat eshiklaridan biri siz uchun. Mangu yopiladi.

Agar onangiz hayot bo'lsa, uni yolg'iz qoldirmang. Sizning onangiz yagona.

0: Reklam. İlk hafsız farzan tarifini kutub oling. Ushbu tarif aloqa, ta'lim va rivojlanish uchun eng zarur xizmatlarni o'z ichiga oladi hamda nomaqbul internet kontentlardan to'liq himoyalangan. Farzan tarifa. Ota-onalar xotirjamligi va farzandimiz g'amxo'rligi uchun. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya Dono'da Aniq Vaqt. O'zbekistonda soat 2.

Nur qo'shiqqa aylandim, yo qo'shiq nurga aylanib qoldi. Tun ayolga aylandim, yo ko'nglim tunga sevilib qoldi.

Ория Донода Анык Вакт. O'zbekistonda soat 4.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.